0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten just tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin. Sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

tapahtuu tuossa napista, jossa on tuo pääkaa.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
1: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Hmm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mä olin menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta jää sitten oottelen kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
2: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
8: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
0: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
4: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on no, kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
5: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
6: Että. Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
1: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Kalevan hankkima selvitys paljastaa, että hallitus yritti vauhdittaa suurten investointien kotiuttamista Suomeen uudistuksella, joka oli pahassa ristiriidassa nykyisen lainsäädännön kanssa. Hallitus sopi keväällä kehysriihessä lakimuutoksista, joiden jälkeen valtioneuvosto voisi päättää isojen hankkeiden ympäristöluvista viranomaisten sijaan. Uudistus olisi muuttanut nykyisen oikeudellisen lupaharkinnan poliittiseksi harkinnaksi. Asiasta perusteellisen selvityksen tehnyt Pekka Vihervuori arvioi, että uudistusta ei ole mahdollista toteuttaa hallituksen esittämällä tavalla oikeusvaltion periaatteita rikkomatta. Hallitus perui lakiuudistuksen elokuussa 3 päivää sen jälkeen, kun Vihervuoren selvitys valmistui. Dieselin hinta nousi maanantaina Oulussa paikoin yli 2,5 euroa litralta. Polttoaine.netin mukaan tiistaina hinta oli yli 2,5 euroa useilla asemilla. 95-oktaaninen bensiini puolestaan oli kalleimmillaan 2,359 euroa litralta niin ikään useilla asemilla. Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry:stä todettiin, että polttoaineiden hinta on kuljetusalan suurin huolenaihe. Alati kohoavat hinnat on pantu merkille myös oululaisissa kuljetusyrityksissä. Aiheesta lisää Kalevan verkossa. Suuren tulevan tekoälytehtaan tonttikaupan esisopimus solmittiin tiistaina Nokian ja Oulun kaupungin kesken. Oulun yhdyskuntalautakunta hyväksyi kiinteistökaupan esisopimuksen sekä lopullisen kauppakirjan ehdot Nokia Solutions and Networksin ja konsulttiyhtiö Enscale DC Holdings Finlandin kanssa. Kyse on Toppilan lämpövoimalan alueelle tulevan Nokia-vetoisen AI Gigafactory-nimisen hankkeen toteuttamisesta. Alueella on Oulun Energian Toppilan lämpövoimala ja tontti on vuokralla Oulun kaupungilta. Oulussa alkaa tänään keskiviikkona O-Dance-festivaali, joka on kulttuuripääkaupunkivuoden ansiosta aiempaa kansainvälisempi. Ohjelmassa nähdään muun muassa tanskalaisen Ruth Rebecca Hansenin soloteos Ripe Body. Siinä Ruth Rebecca tanssii lasikuution sisällä. Esityspaikkana on Oulun teatterin pikisali. Pienille lapsille suunnattu keskellä kollektiivin esitys Pomppulina, leikkisä ja värikäs yhdistys, yhdistää tanssin ja sanataiteen. Kauppakeskus Valkean kesäkadulla nähdään tänään alkuillasta kaikille avoin ja ilmainen tanssillinen tervehdys koreografi Liisa Heikkisen johdolla.

0: tälle keskiviikollekin odotettavissa tiistain tavoin sadetta. Sää on tänään pilvinen ja vettä sataa ajoittain. Illalla sateet vähenevät tilapäisesti ja pilvipeite rakoilee. Alkaa muodostua myös sumuja. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on noin 12-14 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tämä oli Young MC Bust a Move. Kello 12 minuuttia yli 7 keskiviikkoaamussa ja kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Rotuaarin reipas.
0: Ja se on rallin nimi, eli aamulähetyksemme Rotuaarin reipas. On täällä taas tänäkin arkiaamuna seuraavaksi 7.11. Minä olen Sini Salmirinen. Oikein hyvää huomenta, ihminen. Okei, kelit lupaa tälle päivälle taas sateita, mutta ainakaan allekirjoittanut ei kastunut tänä aamuna töihin tullessa. Ja juuri nyt Oulun keskustassa ei satele, päinvastoin jopa ehkä pientä valonkajoa nähtävissä. Joten ei muuta, ihminen, kuin rohkeasti kohti päivän haasteita. Kyllä siitä hyvää tulee. Radio Kaleva tarjoaa sinulle mukavaa seuraa. Meillä on yksi kesälomilta palailija luvassa tänään.

0: Tämä on The Weekend Secrets. Kuuntelet Radio Kalevaa. Salmi Rinne täällä suoristelee vähän kurkkuaan. Kyllä se ääni lähtee tästä rullaamaan. Koska juttu seuraakin tietenkin tulossa tälle aamulle ja täytyy päästä kielenkantojen kanssa vauhtiin. Hulikakku palaa tänään kesätauoltaan, joten Radio Kalevan ruokatarinat jatkuvat jälleen keskiviikkoaamuissa.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.

Tämä se on, kuulkaatte, oululaista kitararokkia. Delta Delay. Tuoresko bändi perustettu loppuvuodesta 2025.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
3: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
4: Ai ihmemies McMahone. Konnejen laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
3: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
4: Selvä.
3: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
4: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
5: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
6: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

Hulda Huima, jos palvot kuuta, kello 25 minuuttia yli 7. Hyvää keskiviikko huomenta, ihminen. 9. päivä syyskuuta Radio Kalevan Hulikakku tekee tänään paluun. Ruokatarinat jatkuvat taas keskiviikko aamuissa. Tänä aamuna ääneen pääsee myös oululaislähtöinen näyttelijä Mika Nuojua, koska hänkin on tällä viikolla esillä Oulussa. Oulu in Movies, Oulu-elokuvissa, festarit käynnistyvät tänään.

Tämä on Jonas and I, Life on the Road. Tänään keskiviikkona tosiaan käynnistyy upo uusi elokuvafestivaali Oulu in Movies. Miltä tuntuu katsoa elokuvaa juuri siellä, missä se on kuvattu? Nyt Oulu muuttuu eläväksi valkokankaaksi. Tämä Oulu elokuvissa -festari tuo kaupungin oman historiatarinan takaisin alkuperäisille tapahtumapaikoille. Eli toisin sanoen, voit kokea vaikka Mikko Niskasen pojat Raksilassa tai käydä katsomassa vaikka Aapu Heikkilän tarinaa tämän omintakeisen ortotopologian tiedealan keksijän tarinaa Linnanmaalla Oulun yliopistolla. Tänä Oulu Moviesin festivaalin taiteellisena johtajana toimii Markku Pölönen, joten otahan ohjelmisto haltuun, jos kiinnostaa leffat ja kiinnostaa katsoa elokuvia siellä, missä tarinat ovat tapahtuneet.

0: Blurred Lines. Kello 25 minuuttia vailla 8 keskiviikko aamussa. Tänään Radio Kalevassa tullaan kuulemaan muun muassa Haukiputtaalaisen kamelin kuulumiset. Kyllä, kuulit oikein. Tästä lisää Vaaran vyöhykkeellä, jossa on muutenkin aika vauhdikas meininki tänään, koska sen lisäksi, että vieraillaan Haukiputaalaisessa Kippuni-kylässä ja kuullaan eläinpuiston kesän kuulumiset, niin tietenkin siellä myös Vilma ja Ville pelailevat.
1: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
1: Turn on.
0: Mitäs peliä tämä on?
2: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
0: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
0: Jos et viime viikolla ollut kuulolla Vilma ja Villen pelimeiningestä, niin ei mitään. Tänään tulee uusinta kello 14. Mitäs peliä tämä on? Siis sekin tulossa ääneen tuolla varavyöhykkeen puolella. Mutta nyt elellään vasta tätä keskiviikkoaamua. Tässä Juicy Newton ja Angel of the Morning.

En tiedä sinusta, mutta tämä saa minun vereni kiertämään. Juice Newton ja Angel of the Morning. 20 minuuttia vailla 8. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Kyllä se tästä lähtee. Kohta päästään jo aamun juttuseuran kanssa tämän aamun turinoissa liikenteeseen. Sitä ennen vielä yksi kipale musiikkia. Se on Celeste, Stop This Flame.

0: Tuplikakku, Radio Kalevan oma ruokasarja, palaa kesätauolta ja me palaamme hyvin tällaisessa syksyisissä ja ajankohtaisissa merkeissä. Vietetään yhdenlaista sadonkorjuujuhlaa täällä meidän Hulikakun vieraan kanssa. Mutta jos Oulu viettää tänä vuonna tällaista suurta juhlavuotta Euroopan kulttuuripääkaupunkina, niin Marko Pelkonen, eikö se ole vähän näin, että sä oot ottanut myös itsellesi tällaisen henkilökohtaisen yhdenlaisen juhlavuoden?
1: Kyllä mä oon tässä ja tosiaan on sitä kyllä juhlistanut siihen malliin ainakin tämän sadon kannalta, että se sato ei valehtele ja se on paljastanut myös sen, että mies, että sä oot antanut sille riittävästi aikaa.
0: Ja rakkautta.
1: Kyllä, ennen kaikkea sitä.

0: Radio Kalevan Hulikakku, eli meidän ruokasarja, tekee tässä palutaan kesätauon jälkeen ja meillä on mainio juttukaveri tänään paikan päällä. Tämä on mies, ouluseutulainen mies, joka omalla toimillaan todistaa sitä, että ei tarvitse elämä olla aina semmoista, että mennään kauppaan ja sieltä torpastaa vaan tiskistä jotakin, eikä ajatella ollenkaan, että mitenköhän tämä on viljelty ja mistä maailmankolkasta tämä on tullut. Marko Pelkonen, sinä kun olet tässä nyt vuoden verran kokeillut tällaista omavaraistaloutta ja tiukkaa viljelyä siellä sun Muhoksen plantaasilla, niin kuinka paljon tämä vielä herättää sinussa lisää ajatuksia siitä, että mistä nuo kaikki kaupan tavarat tulee?
1: Mä oon miettinyt sitä pitkään aikaa ja vaimonkin kanssa on niin kuin keskusteltu tästä hyvinkin syvällisesti ja sillä tavalla, että ollaan enemmän ja enempi alettu kiinnittää huomiota siihen, että mistä se todellakin tulee. Ja kyllä se ei me ei osteta mitään semmoista,

0: tavaraa, mitkä on niinku höystetty kaikilla e-aineilla ja marinaadeilla. Ei mitään semmoista. Kyllä me pysytään ihan siinä luomutavarassa ja pyritään ostamaan aina kotimaista. Että tavallaan myös sillä, kun ostaa kotimaista, niin se kuitenkin on myös sille alakutuottajalle eduksi, kotimaiselle alakutuottajalle, että siinä on, ne on meille semmoisia tärkeitä asioita ja halutaan omalla toiminnalla ja omassa arjessa myös ajatella näitä puolia, että ei osteta sitä halavinta, mikä tulee jostakin laivalla tuolta hirviän kaukaa.
1: Ei halvinta eikä välttämättä eksoottisinta.
0: Niin, ja sitten muutenkin se, että kyllä se mun mielestä on ehdottoman tärkeää se, että se mitä sä syöt, niin se on oikeasti ruokaa, eikä mitään ultraprosessoitua evästä.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
5: Ai missä?
4: No, täällä mun kotona.
5: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
4: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
5: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
4: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
5: Mitsubishi Electric.
4: Onko se hyvä?
5: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.

0: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
3: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
6: Kello 4 minuuttia vailla 8, hetken kuluttaa siis Kalevan sähköuutisia. Sitä ennen kuulet Steve Winwoodin kipalen Higher Love. Ja uutisten jälkeen täällä jatkuu allekirjoittaneilla jutut Marko Pelkosen kanssa. Mitä on hypätä oravan pyörästä ja omistaa vuoden viljelylle?

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Kalevan hankkima selvitys paljastaa, että hallitus yritti vauhdittaa suurten investointien kotiuttamista Suomeen uudistuksella, joka oli pahassa ristiriidassa nykyisen lainsäädännön kanssa. Hallitus sopi keväällä kehysriihessä lakimuutoksista, joiden jälkeen valtioneuvosto voisi päättää isojen hankkeiden ympäristöluvista viranomaisten sijaan. Uudistus olisi muuttanut nykyisen oikeudellisen lupaharkinnan poliittiseksi harkinnaksi. Asiasta perusteellisen selvityksen tehnyt Pekka Vihervuori arvioi, että uudistusta ei ole mahdollista toteuttaa hallituksen esittämällä tavalla oikeusvaltion periaatteita rikkomatta. Hallitus perui lakiuudistuksen elokuussa 3 päivää sen jälkeen, kun Vihervuoren selvitys valmistui. Dieselin hinta nousi maanantaina Oulussa paikoin yli 2,5 euroa litralta. Polttoaine.netin mukaan tiistaina hinta oli yli 2,5 euroa useilla asemilla. 95-oktaaninen bensiini puolestaan oli kalleimmillaan 2,359 euroa litralta niin ikään useilla asemilla. Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry:stä todettiin, että polttoaineiden hinta on kuljetusalan suurin huolenaihe. Alati kohoavat hinnat on pantu merkille myös oululaisissa kuljetusyrityksissä. Aiheesta lisää Kalevan verkossa. Suuren tulevan tekoälytehtaan tonttikaupan esisopimus solmittiin tiistaina Nokian ja Oulun kaupungin kesken. Oulun yhdyskuntalautakunta hyväksyi kiinteistökaupan esisopimuksen sekä lopullisen kauppakirjan ehdot Nokia Solution and Networksin ja konsulttiyhtiö Enscale DC Holdings Finlandin kanssa. Kyse on Toppilan lämpövoimalan alueelle tulevan Nokia-vetoisen AI Gigafactory-nimisen hankkeen toteuttamisesta. Alueella on Oulun Energian Toppilan lämpövoimala ja tontti on vuokralla Oulun kaupungilta. Oulussa alkaa tänään keskiviikkona O-Dance-festivaali, joka on kulttuuripääkaupunkivuoden ansiosta aiempaa kansainvälisempi. Ohjelmassa nähdään muun muassa tanskalaisen Ruth Rebecca Hanssenin soloteos Ripe Body. Siinä Ruth Rebecca tanssii lasikuution sisällä. Esityspaikkana on Oulun teatterin pikisali. Kauppakeskus Valkean kesäkadulla nähdään tänään alkuillasta kaikille avoin ja ilmainen tanssillinen tervehdys koreografi Liisa Heikkisen johdolla.

0: Tälle keskiviikollekin odotettavissa tiistain tavoin sadetta. Sää on tänään pilvinen ja vettä sataa ajoittain. Illalla sateet vähenevät tilapäisesti ja pilvipeite rakoilee. Alkaa muodostua myös sumuja. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on noin 12-14 astetta.
1: Rotuaaren reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Hulikakku, Radio Kalevan oma ruokaohjelma. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään Marko Pelkonen, terve.
1: Terve, terve.
0: Muhoksen miehiä.
1: Kyllä, Suokylän miehiä.
0: No niin, kiva, että piipahit täällä Maalikylillä käymään meillä kylässä.
1: Oli mukava tulla.
0: Joo, mahtavaa. Me tullaan tänään juttelemaan omavaraisuudesta. Sinä olet ottanut hyppäyksen pois työelämän oravan pyörästä tuossa vuoden vaihteessa. Sanoit goodbye kolmivuorotyölle ja tällaiselle 8-4 palkkatyölle. Päätit pitää välivuoden ja omistaa sen viljelylle.
1: Kyllä.
0: Mistä tällainen ajatus?
1: No kyllä se on lähtenyt siitä, että mulla on aina ollut niin kuin into, kun mä oon kuitenkin Maajussin poika, niin on ollut into kasvattaa kasveja, varsinkin ruokakasveja. Nyt sitten myöhemmin, tai tässä 5 vuotta sitten tuli tuo Virginia Gold siihen kuvioihin. Ja
0: mikä siis se on?
1: Virginia Gold on siis tupakkalajike ja meidän tupakka itsessään on meidän perinnekasveihin kuuluva kasvi. Ja into siihen taas sitten lähti sieltä, että mun iso isä on aikanaan kasvattanut itse ja hänen isänsä omiin tarpeisiin. Ja mä silloin vuosia sitten ajattelin, että ai että olisi siistiä kokeilla, että miten se lähtisi sujumaan. Ja no eka vuosi tietysti oli siinä vähän hakemista ja opettelua, mutta nyt kun on kulunut 5 vuotta, niin se on edelleenkin se on opettelua, mutta satomäärä oli nyt erittäin hyvä. Ja sitten tähän omavaraisjuttuun, mitä muita sitten tulee näiden kasvien osalta, niin kyllä se ennen kaikkea on niin ruokakasvienkin osalta se, että pystyn tarjoamaan omalle perheelle puhasta ruokaa ja itse kasvatettua ruokaa.

0: Radio Kalevan Hulikakussa vieraana syksyn ensimmäisessä jaksossa Marko Pelkonen. Omavaraisuusmies Muhokselta. Se on aika jylhän kuulonen titteli, eikö ookin?
1: No on se aika kuninkaallinen, jos sanotaanko näin.
0: No on todellakin, mutta siinä on samaan aikaan jotakin niin perinteistä ja historiallista ja samaan aikaan jotakin niin tähän päivään liippaavaa.
1: Kyllä. Joo, siis no ensinnäkin mulle on itselle perinteet ja semmoiset suomalaisuuden perinteet erittäin tärkeitä. Ja sitten varsinkin se, että kun tässä on ollut kaiken näköisiä lakkoja sun muita sitten niin päällä, niin sekin on tavallaan aukaissut omia silmiä sitten, että entäs vaikka kauppa on kiinni? Että mitäs sitten? Meillä on potut loppu. Mitä me nyt tehdään? Niin tavallaan tuotakin, kun mä rupesin alkuvuodesta miettimään, että ei kyllä mä halua omaan pottumaan. Että me laitetaan pottua ja rouvahan ensin oli sitäkin taas vastaan, että no ne jää hänen kontolleen.
0: Mutta, validi kysymys niin, tai huoli.
1: Mutta kyllä mä niistä huoleen olen pitänyt ja aivan järkyttävän kokoisia perunoita.
0: Ai jaa, kun on möykäräitä.
1: Aivan kauheita.
0: Okei.
1: Sieltä tulee vielä paljon. Mulla on vielä, varret on kyllä katkonut jo, mutta osa on maassa.

0: mutta sitä tulee paljon.
1: Okei. Tosiaan, kuten tuossa aiemmin jo juteltiin, niin sä siis hyppäsit pois tuolta perustyöelämästä. Sä oot kertonut, että sä oot Maajussin poika, eli sulla on tää pikkusen verissäkin ehkä tää viljely. Mutta sä oot sitten myös, sä oot myös tehnyt töitä paikallisella myllyllä ja paikallisella lihatilalla.
0: Kyllä.
1: Joo, että kyllä sä oot tämän ruoan parissa työjellyt koko eläsi,
0: no, elämäsi. No on mä sillä ja se on kuitenkin, mä tykkään tehdä käsillä ja... Sitten varsinkin tähän kasvatushommaan, niin kun kasvit ei valehtele. Ne kyllä näyttää, että ootko sä huolehtinut niistä ja kuinka paljon sä oot nimenomaan antanut niille sitä rakkautta ja ylläpitänyt niiden terveyttä. Ja tavallaan siinä näkee sen työnjäljen. Sitten siinä vaiheessa, kun sulla on ruokapöydässä niitä artikkeleita, niin onhan se aika siistiä. Mietipä.
1: Joo, no kyllä, kyllä juuri näin ja tästä omavaraisuudesta tosiaan nykyaikana vähän ehkä tienevässä määrinkin keskustellaan.
0: Joo.
1: Ja muuten, että sinähän elät tässä esimerkilläsi nyt ajassa, mutta eihän se nyt voi ihan yksioikoista olla kuitenkaan.
0: Ei se ole ja tuossa niinku on todella monen kaveri ja ystävän kanssa keskustellutkin tästä, niin monet kokee sen omavaraisuuden sillä, että pitäisi niinku olla... Kaikki käytännössä omaa varasta, mutta ajatus ei ole se, vaan ajatus on se, että niiden omien resurssien mukaan. Ja tuolla omalla YouTube-kanavallakin, niin kuin, minkä pääpaino nyt tosiaan on ollut tässä Virginia Goldissa, niin haluan niin kuin kannustaa ihmisiä kokeilemaan. Siellä on semmoisiakin ihmisiä, jotka on haaveillut sitä 15-20 vuotta, että voi että kun mä haluaisin kokeilla. Mutta ei ole vaan ollut semmoista tietynlaista rohkeutta tai kipinää. Niin tuossa eilettäänkin lukki sähköposti, jossa sitten oli eräs kirjoitti mulle, että hän on suunnitellut tätä 20 vuotta. Ja nyt hän aikoo kokeilla.
1: Oliko pikkusen pelkonenkin antanut kipinää? Että...
0: No sieltä se oli tullut sieltä mun YouTube-kanavan kautta ja sehän on sen tarkoitus ja se on niinku mulle tärkeintä.
1: No niin. Tässä Marko Pelkonen from Muhos lietsoo muitakin suomalaisia,
0: kyllä,
1: jos ei omavarastalaisen talouteen, niin ainakin kokeilemaan
0: nimenomaan
1: viljelyä.
0: Joo, ja sitten tosiaan niiden omien resurssien mukaan, ei tarvitse tosiaan ampua tykillä, mutta lähtee vaikka alussa kokeilemaan muutamalla artikkelilla, helpot vaikka salaattia tai muuta vastaavaa, ihan tämmöisiä perusasioita, että ei tosiaan tarvitse olla lehmiä, lampaita, hanhia, ankkoja, vaan voi lähteä pienesti liikkeelle.
1: No niin. Listataanpa seuraavaksi sitten, että millä Pelkonen on lähtenyt hänen omavaraistaloudessa liikkeelle.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa. Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Nyt huudetaan!
1: Oulun yritystonteja!
2: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
11: Kuuntelet Radio Kalevaa.
12: Kuuntelet Radio Kalevaa. Ja tämä on Hulikakku, meidän ruokasarja, jossa vieraana muhoslainen Marko Pelkonen, joka heitti päivätyöt ja päätti, että tämä vuosi 2026 omistetaan viljelylle ja yhdenlaiselle Pelkosen ja Pelkosen perheen omavaraistaloudelle. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, Marko? Mitä te nyt siellä itse tuotatte?
13: Meillähän on nyt ollut siinä tosiaan perunaa. Herneissato oli ihan valtava. Se ei pysynyt enää edes kasvihuoneessa. Pinaattia, oli basilikaa, salaattia. Sitten toki marjat, mansikat. Meillä on aivan lukemattomia marjapensaita, viinimarjapensaita, vadelmapensaita. Ja sitten nyt tehdään, niin kuin pitäisi vielä puolukkaan tässä lähteä. Mustikat on jo kerätty. Ja tokihan meillä on kanoja siinä vielä. Sitten saadaan vähän kananmuniakin.
12: Okei. Okay. No niin, mutta ei ihan niin kuin tällainen meininki, niin kuin joku saattaa tulkita mustavalkoisesti omavaraisuusajatusta, että mitään ei kaupasta haeta.
13: Ei, kyllä me haetaan, mutta meille on sillain, ne mitä me kaupasta haetaan.

0: Tänne on luomua. Ei me oikeastaan mitään muuta käytetäkään kuin luomutuotteita. Se on niin kuin, siitä me lähdetään.
1: Okei. Okay. Ja kuinka paljon sulla oli nyt tällaista kotiviljelyä ennen tätä vuotta, jolloin sä oot satsannut nyt näin all in?
0: Kyllä siinä, no rouva on aivan äärimmäisen taitava noiden yrttien, luonnonyrttien kanssa ja rohtoyrttien kanssa. Että sieltähän se mullekin tuli sitten enempi se. Hän on puuhaillut vuosia niiden kanssa ja tekee kipuöljyjä ja sun muita, niin sieltä tuli sitten mullekin se kipinä, mutta tosiaan se työ haittaa vähän näitä harrastuksia, niin nyt on jäänyt sitten aikaa, mutta tässä työn ohella vievoja aikana, no mä oon pääasiassa keskittynyt siihen Virginia Goldin jalostamiseen.
1: Niin, me puhutaan nyt tästä tupakasta.
0: Joo, ja sitten toki marjastus ja kalastus ja tämmöiset on ollut siinä koko ajan mukana, mutta ei vaan kerta kaikkiaan ollut aikaa, vaikka olisi ollut niin kuin halua, intua ja paloa lähteä siihen kasvatukseen niin kuin ruuankin suhteen. Ei vaan ollut aikaa, niin nyt mä sitten päätin, että nyt mä järjestän itselleni aikaa.
1: No niin, sitä on järjestynyt ja oot tässä jo mennyt kehumaan, että ainakin tämä satsattu aika on näkynyt kenties siellä tuloksissa, että perunat on isoja möykäreitä ja hernettä tuloa ovista ja ikkunoista.
0: Joo. Siis joo, meillähän niin hernettä tuli ihan järkyttävä sato, aivan hirveä
1: vaikka
0: sato.
1: Vaikka ihmiset on valittanut, että kesä on ollut ainakin näin niin lomailijan kannalta huono.
0: No, lomailijalle varmaan kaikki kelit on huonoa, mutta kyllä niin kuin, siis ainakin mitä nuo meidän perällä on saatu kasvaa, niin hernettä on pakastimessa, siis sitä on oikeasti paljon. Perunat on kahden nyrkin kokoisia ja siis pinaattia tuli aivan älytön määrä. Me tehtiin sitä, mä tekin pastataikinaakin pinaattipastaa ja ai että oli hyvää. Basilikaa, siitä saatiin tehtyä ehkä maailman parasta pestoa. Mm-hmm. Ja siis tämä punainen salaatti, jota nyt kasvattelin, niin no en ole niin makiaa salaattia maistanutkaan.
1: No näin kehuu viljelijä. Sulla on siellä kuitenkin pieni perhekin elätettävänä. Onko vaimo kautta lapsukainen sanonut ollenkaan, että iskä, miksi tähän läheksitti? Että eikö me lähetä kauppaa ostamaan jotakin kivaa?
0: No ehkä alakuussa oli joo, mutta sitten tavallaan kun meillä likkakin sanoo mulle, että voidaanko kukaan vaan kaupassa niin ostaa mansikoita. Mä että no miksi et nähdä tuolta omasta penkistä? Ai niin, meillähän on sekin. Niin tavallaan siinä vaiheessa, kun se hänkin hoksasi, että ai että aika siisti, että hän kävelee tuosta 20 metriä ja lähtee poimimaan mansikoita. Tuoreita mansikoita, niin kyllä se sillä lailla, niin ollaan vaimonkin kanssa siitä puhuttu, että kyllähän siinä niin työtä on ja hommaa on, mutta meistä nyt jokainen on kantanut senkin suhteen kortensa kekkoon ja kaikki siihen on osallistunut. Se on ollut vähän semmoista myös osittain perheen keskeistä aikaa ja semmoista yhteistä tekemistä. Ja kyllähän se on niin kuin noiden kasvien kautta niin itsekin löytänyt semmoisen harmonian ja tavallaan ollut mahtavaa nähdä se, että se kaikki se vaiva palaakitaan sitten tässä vaiheessa. Here we go!

0: Radio Kalevassa jutellaan ruokajuttuja yhdessä Marko Pelkosen kanssa. Hulikakku on ohjelman nimi ja Marko on meidän syksyn ensimmäinen vieras ja meillä on yhdenlaiset sadonkorjuujuhlat täällä menossa, koska Pelkonen on heittäytynyt tänä vuonna tällaiseksi omavaraisviljelijäksi, omavaraistalouteen ja satoa on tullut ja tuleekin vielä. Mitä sulla on kaikkea jo korjattu ja mitä on korjaamatta?
1: Tupakat on nyt kerätty. Sitä tuli niin kuin ennätyssato. Suurin lehti oli tällä kautta 84 senttiä pitkä ja 52 senttiä leviä. Perunaa tulee aivan älytön määrä. Hernettä on se tulee riittää helposti yli talaven. Mustikat on kerätty. Niin tosiaan meillä on pensasmustikkaakin, ne on vielä keräämättä. No kuitenkin. Kaikki basilikat ja salaatti. No salaattia tulee vielä, jos tämä keli pysyy vähänkään lämpöisenä. Sitten pinaatti sato oli ihan ääretön. En ole ikinä nähnyt tuommoista pinaattia, joka kasvaa niin kuin metrin korkuiseksi. Mä sain sieltäkin kerättyä omat siemenet ensi kesällä.
0: Jestas sentään. No hei, mennäänpä hetkeksi tuohon Virginia Goldiin, joka on mainittu monta kertaa, aivan kuin me puhuttaisiin jostakin elokuvatähdestä. Mutta me puhutaan siis...
1: No se on tavallaan.
0: Okei. Me puhutaan siis tupakkalajikkeesta. Kaleva teki juttua sun omavaraisviljelystä tuossa kesän aikaan. Ja silloinkin ehkä päähuomion otti se tupakan viljely, joka selvästi siellä niin kuin jutun lukeneitakin kiinnosti ja kiinnostaa. On ehkä vähän tällainen epätavanomainen viljelykasvi.
1: No on se ainakin täällä meidän korkeudella, mutta siis halusin myös näyttää niin kuin ihmisille sitä puolta siinä, että siinä on myös tavallaan niin kuin kasvina ajateltuna, että mitä se itse kasvi on. Ei niinkään se lopputuote, vaan mitä se itse kasvatusprosessi on. Sehän on prosessi. Se aloitetaan tammi-helmikuussa kylvämällä ne siemenet ja näihin aikoihin kerätään satoa. Eli se on kuitenkin semmoinen reilu puolen vuoden prokkis, kun siihen lähdetään. Ja tavallaan haluan myös näyttää sen, että mitä se prosessi sisältää ja mitä siihen kuuluu ja kuinka antoisa se prosessi on. Ja tavallaan jakkaa, kun se on mun intohimo tuo kasvi, niin haluan jakkaa sitä intohimoa muillekin ja näyttää ja rohkaista ihmisiä, että jos on ollut semmoista kiinnostusta tai ajatusta lähteä sitä kasvattaa, niin kokeilkaa ihmeessä. Se on äärettömän kaunis kasvi.
0: Joo, sulla on kerroitkin tuossa aiemmin mainitsit, että teillä on myös suvussa tätä, että onko iso isä ukki, miten pitkälle se meni?
1: Joo, eli mun iso isä ja hänen isänsä niin on ovat kasvattaneet niin kuin omiin tarpeisiin ja sieltä se mulla siitä on jo varmaan kuule.

0: yli 10 vuotta, kun mäkin sitä silloin mietitään, ai että se olisi siistiä, kasvattaa omiin tarpeisiin omat tupakat ja nähdään, miten se kasvi toimii. Että nythän mä oon jalostanut tätä Virginia Goldia sen 5 vuotta siten, että mä oon joka kesä valinnut 2 parasta kasvia siemenkasveiksi ja niitä käyttänyt taas seuraavana vuonna. Ja mä oon saanut tavallaan semmoisen mukavan kestävyyden ja niitä hyviä geenejä jatkoa sillä, että se tällä meidän korkeudella menestyy. Ja kyllä se nyt teki, kun tuossa noita eilettäin keräsi siemenkotia, niin kyllä ne yli 3-metrisiä on, että siinä on aikamoinen pillistäminen oli, että sinne pääsi saksimaan.
1: Just. Ajattelin, että mä kysyn, että minkälainen viljeltävä tämä on, mutta ainakin sä oot onnistunut tällä muhoksen korkeudella, siis tällä sun metodilla ihan hyvin.
0: Joo, siis onhan siinä omat
1: niksit. Onko se ihan avomaalla kuitenkin?
0: Joo, mulla on kohopenkit, jossa mä kasvatan ja avomaalla ja osaa tietenkin sitten, meillä on oma yhteisö Facebookissa, tupakka ja kasvatus, niin siellä sitten porukka kasvattaa muun muassa teltassa läpi vuoja ja osa parvekkeella, että just niin kuin puhuttiin sitä resurssien käytöstä, niin tavallaan ne, mitä itsellä on käytössä, niin menee sen mukaan. Että niin kuin ihan yhtä lailla parvekkeella se pottukin kasvaa. Että
1: niin, tämähän on ollut viime aikojen villitys tämäkin, tämmöinen ämpärikasvatus ja säkkikasvatus perunoilla. Mutta miten se sitten, kuinka tämä sinun elokuvatähti Virginia Gold sitten taipuu lopulta sätkäksi? Mitä kaikkea sinä pitää tapahtua?
0: No, sinähän ensinnäkin tietysti kerätään lehdet. Ajatellaan, että meillä on täyskasvunne kasvia. Me kerätään sitä lehdet. Ne riiputetaan, eli niin sanotusti kureetetaan, jolloin se lehden maitohappokäyminen lähtee, se prosessi lähtee käyntiin. Se alkaa poistaa itsestään sitä klorofyllia, josta tulee se vihreä väriaine siihen lehteen ja se alkaa muuttua keltaiseksi. No se on merkki siitä, että se tavallaan se lehdessä se kemiallinen reaktio on lähtenyt käyntiin ja ne alkaa muodostaa sokereita siellä lehden sisässä ja tätä kutsutaan fermentoinniksi ja tästä keltaisesta, kun se muuttuu ruskeaksi, niin siihen tulee semmoinen oikein pikantti rusinainen hunajainen tuoksu ja siitä sitten voidaan päätellä, että tämä on kypsä tämä lehti ja sen jälkeen se voidaan leikata ja kuivattaa sopivaan kuivuuteen ja joko varastoja tai laittaa pussiin.
1: Ja ei kun käyttää. Mm. Savuksi ilmaan.
0: Niin, luomutupakka.
1: Just, no niin. Ja sä oot tosiaan perustanut tällaisen ihan YouTube-tilin.
0: Juu.
1: Millä nimellä se löytyykään?
0: Eli löytyy Suokylän hurja nimellä.
1: Hieno nimi.
0: Joo.
1: Tuommoinen vähän niin kuin klassinen urheiluseura.
0: Se ei oikein kerro, että kumpi siinä on se hurja. Onko se isäntä vai se kasvi, vaikka kyllä siinä taitaa olla vähän kumpikin.
1: Joo, justiinsa. Kyllä. Ja siellä ihmiset seuraa tätä osaa ehkä aidosti kiinnostuneena tästä kyseisen lajin viljelystä ja osaa sitten muuten vaan kuriositeetti mielessä.
0: Joo, ja sitten niin kuin, mä oon niin kuin tuon YouTuben osalta, niin mä oon ensinnäkin sitä ihan äärimmäisen kiitollinen, miten hyvin mut on otettu kuitenkin vastaan ja kuinka hyvää palautetta ja positiivista palautetta on tullut. Ja sitten selkeästi se kiinnostaa ihmisiä, että tässä nyt on tullut reilun 4 kuukauden aikana 86 000 näyttökertaa. Niin se on aika hyvin sillä ja kuitenkin tilaa ja määrää on reilu 1300, että näinkin lyhyen aikavälin, niin en mä osannut odottaa edes.
1: Mm. Onko täällä Suomessa paljon tällaista kotivaraa tupakan viljelyä?
0: No on toki, mutta toivoisin, että sitä olisi tietysti enempi, koska tämä on kuitenkin, niin kuin mainitsinkin, niin meidän perinnekasvi. Ja se on meidän niin kuin suomalaisten perinnekasvi kulttuurille hirvittävän tärkeä kasvi. Toki meillä on tuolla Facebookissa sitten tässä meidän yhteisössä. Siellä on 2000 jäsentä, mutta arviolta on noin 5-6000 kasvattajaa, mutta ei se niinkö, mä toivoisin, että se yleistys pelkästään jo sen kasvin kannalta ja pölyttäjien kannalta, koska syksyllä, kun kaikki muut kokoat alkaa vähän uupahtaa, niin silloinhan vasta tupakka itsessään on niinkö rehevimmillään. Eli sitä hyötyy myös pölyttäjät, ei pelkästään sitten se itse kasvattaja, että tupakkahan kukkii ihan valtavan kauniisti.

0: Radio Kalevassa ja Hullikkakuussa minulla juttukaverina Marko Pelkonen, mies Muhokselta, joka päätti, että tämä vuosi on vuosi minulle ja kasvatukselle. Voiko se Marko näin ynnätä?
1: Kyllä, ja perheelle.
0: Niin, no perheelle myöskin. Eli sä hyppäsit tuolta työelämän oravan pyörästä ainakin nyt vuodeksi pois ja olet laittanut aikasi ja tarmosi muun muassa tämmöiseen niin kuin kotitalousviljelyyn.
1: Kyllä.
0: Joo. Moni tietenkin ehkä miettii tästä tämmöisestä, että no tavallaan kuulostaa ihan söpöltä, mutta onko se nyt sen väärti, että eikö se nyt ihan jumalattomasti työtä siinä viljelyn määrässä, kun kaupasta saa tiskit täynnä pottuokin tuolla ja halvalla lähtee, niin miksi viljellä itse?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Se on vähän sama kuin mä kysyisin, että miksi sä käyt töissä. Että kyllä se, niin kuin, jos me ajatellaan, kyllä se mulle on kuitenkin ne elämässä muodostunut, kun niin kuin mä oon nähnyt, miten maitoa tuotetaan, mä näen, miten lihaa tuotetaan, mä näen, mitä viljalle tehdään. Niin tämä on tavallaan aukassut myös mun silmiä. Mulla on kolme aika isoa elementtiä omasta työelämästä, joka on aukassut sillä, että entä jos mä pystyn pienimuotoisesti tekemään tätä itse omalla kapasiteetilla. Että vähänkö olisi siistiä ja vähän olisi hienoa ja se, että mä saan potut omasta maasta, mun ei tarvi lähteä sinne kauppaan. Ja sitten jos tosiaan mulla alkaa pottuhammasta kolottaa kello 12 aikaa yöllä, no eihän meillä Muhoksella mikään kauppa siihen asti auki, niin

0: Mä voin ottaa kuokan kouraa, käydä hakkeeseltä en tapottuja. Voita päälle ja ei muuta kuin ääntä kohti.
1: Niin.
0: Että kyllä se tuo semmoista tietynlaista vapautta ja toki niin kuin vakavaraisuutta ja turvaa. Että niin kuin jos ajatellaan vaikka, että kaupat olisi lakossa tai tulisi joku tämmöinen poikkeustilanne, niin aika moni olisi helisemässä. Ja kyllä mä niin kuin tämä negatiivinen ja ikäväkin juttu, tuo Ukrainan juttu, niin kyllä sekin on herättänyt tietyllä tapaa, että haluan tavallaan niin kuin varmistaa sen, että mä pystyn omilla tavallaan tai omalla työpanoksellani parantaa meidän perheen hyvinvointia ja tarjota nimenomaan semmoista puhasta ruokaa siinä määrin, missä mä pystyn sitä tuottaa.
1: Joo. Luulet sä, että tämä sun yhdenlainen välivuosi itselle ja tälle kokeilulle, että siitä jää pysyvä tila vai jääkö siitä kenties vaan osittain tämä niin kuin kipinä ja ehkä jonkunasteinen omavarasviljely?
0: Kyllä mä aion tätä jatkaa ja aion kasvattaa tätä kapasiteettia ja kasvikavalkaadia niin kuin asteittain.
1: No se täytyy tietenkin vielä nyt tässä kysyä, että mitä seuraavaksi, kun olet niin monessa tänä vuonna jo onnistunut, onko sulla jo selkeitä suunnitelmia että, tai haaveita, jotka itää, että mihin voisit vielä ryhtyä, minkä viljelyyn?
0: Voi niitä on paljon, mutta kyllä ne on niin kuin semmoinen paino on siinä ideassa, mitä ensi kesänä on se maissi. Sitä mä haluan ihan ehdottomasti kokeilla ja toinen on sitten se, mistä mä vaimollekin jo vähän varkain varoitin, haluaisin tehdä itse omat jauhot.
1: Mm-hmm.
0: Eli tuostakin maissista voisi sitten tehdä vaikka maissijauhoa ja olen laskenut vähän, että paljonko mulla pitäisi olla vehenä, että mä saisin vuojen jauhot meille, koska meillä leivotaan aika paljon ja minä leivon paljon, niin olisi se aika siistiä, kun olisi omat jauhot vielä.
1: Ja omat popparit.
0: Niin, niin. Mietipä suokyläläistä popcornia.
1: Tämä kuulostaa suurelle menestystarinalle. Tämä sun, ensinnäkin tämä sun välivuosi, mitä kaikkea se on antanut. Ja sitten ylipäätään nämä viljelytulokset. Eikö yhtään ole tullut niin kuin missään pettymystä tai kapakkia, kantapääoppeja?
0: Siis joka kertahan niitä tulee, kun lähtee kasvattaa. Mutta tavallaan se, että ei ota niitä liian raskaasti tai henkilökohtaisesti, vaan oppii niistä. Tätäkin Virginia, kun mä lähdin silloin 2021 harjoittelen, niin eihän ne mullakaan kasvanut kuin semmoisia, ne oli ihan semmoisia metrisiä kitukasvusia. Eihän mä niinkö, se oli vasta harjoittelukausi niin sanotusti, niin tavallaan kyllä se työtekijänsä opettaa ja sen tekemisen kautta sitä oppii minun mielestä kaikista parhaiten. Ainoa se, mitä se vaatii, on se oma henkilökohtaisen potkun takalisto, että hei, nyt kokeillaan.
1: Mm. No tätä sä selvästi tätä iloviestiä haluat saarnata nyt siellä sun YouTube-kanavan kautta, missä ehkä keskitytään vähän tuohon tupakan viljelyyn, mutta ylipäätään tässä korostat, että kokeilkaa ihmiset. Onko mitään muita hyviä vinkkejä nyt kenties jollekin kuuntelijalle, jolla jotenkin sytyttää tää sun tarina?
0: No en mä voi sanoa muuta kuin, että lähtekää ihmeessä. Jos sulla on pienintäkään semmoista kipinää tai halua kasvattaa jossain määrin niiden sun omien resurssien mukaan, mitä sulla on käytössä, niin mikä sua estää siinä? Eihän se ole omaa korvien väli, joka sua estää. Että tavallaan rohkaistua siinä sillä, että jos ja muutenkin seurata enemmän ehkä niitä unelmia. Että senkin takia mä halusin jäädä töistä pois, että mulla jää aikaa välillä itsellekin, koska mulla ei ole käytännössä oikein ollut. Enkä ole pystynyt pyhittämään perheellekään sitä aikaa, jota olisin halunnut pyhittää. Niin tämä on myös tämän mun niin sanotun välivuoden kautta, niin mä oon oivaltanut ehkä semmosia elämän asioita katsoa ja tilanteita eri silmin, eri perspektiivistä ja suhtautua asioihin eri kautta. Ja kyllähän mä niin kuin tuollakin kasvihuoneessa niin saattoi istua monta tuntia ja olla vaan, että tämä on maadottanut mua ihan järkyttävästi.
1: Hmm. Eipä kuulosta hullummalta. En tiedä, pystyisikö itse ihan tästä mun oravan pyörästä hyppäämään täysin pois, mutta tämä kyllä kannustaa kieltämättä kokeiluihin.
0: Joo, ja sitten en tietysti painosta.

0: tai kannusta ketään lopettaa työelämää, vaan nimenomaan se, että tätä kasvatustakin ja omavaraisuutta, kun sitä on niin montaa eri astetta. Ja se, että miten sinä itse koet tärkeämmäksi tehdä. Että sillä lailla se pitää mennä ja edetä elämässä, että mitä sinä itse koet tärkeäksi.
1: Aamen.
0: Aamen.
1: Voi välillä aina todeta, kun oikein jykevästi täällä joku juttukaveri todistaa. Marko Pelkonen, lämmin kiitos visiitistä Radio Kaleva.
0: Kiitos paljon.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva. Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi.

0: Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
1: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
2: Ai ihmemies McMahone! Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
1: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
2: Selvä.
1: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
2: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
5: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
6: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Kalevan hankkima selvitys paljastaa, että hallitus yritti vauhdittaa suurten investointien kotiuttamista Suomeen uudistuksella, joka oli pahassa ristiriidassa nykyisen lainsäädännön kanssa. Hallitus sopi keväällä kehysriihessä lakimuutoksista, joiden jälkeen valtioneuvosto voisi päättää isojen hankkeiden ympäristöluvista viranomaisten sijaan. Uudistus olisi muuttanut nykyisen oikeudellisen lupaharkinnan poliittiseksi harkinnaksi. Asiasta perusteellisen selvityksen tehnyt Pekka Vihervuori arvioi, että uudistusta ei ole mahdollista toteuttaa hallituksen esittämällä tavalla oikeusvaltion periaatteita rikkomatta. Hallitus perui lakiuudistuksen elokuussa 3 päivää sen jälkeen, kun Vihervuoren selvitys valmistui. Dieselin hinta nousi maanantaina Oulussa paikoin yli 2,5 euroa litralta. Polttoaine.netin mukaan tiistaina hinta oli yli 2,5 euroa useilla asemilla. 95-oktaaninen bensiini puolestaan oli kalleimmillaan 2,359 euroa litralta niin ikään useilla asemilla. Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry:stä todettiin, että polttoaineiden hinta on kuljetusalan suurin huolenaihe. Alati kohoavat hinnat on pantu merkille myös oululaisissa kuljetusyrityksissä. Aiheesta lisää Kalevan verkossa. Suuren tulevan tekoälytehtaan tonttikaupan esisopimus solmittiin tiistaina Nokian ja Oulun kaupungin kesken. Oulun yhdyskuntalautakunta hyväksyi kiinteistökaupan esisopimuksen sekä lopullisen kauppakirjan ehdot Nokia Solution and Networksin ja konsulttiyhtiö Enscale DC Holdings Finlandin kanssa. Kyse on Toppilan lämpövoimalan alueelle tulevan Nokia-vetoisen AI Gigafactory-nimisen hankkeen toteuttamisesta. Alueella on Oulun Energian Toppilan lämpövoimala ja tontti on vuokralla Oulun kaupungilta. Oulussa alkaa tänään keskiviikkona O-Dance-festivaali, joka on kulttuuripääkaupunkivuoden ansiosta aiempaa kansainvälisempi. Ohjelmassa nähdään muun muassa tanskalaisen Ruth Rebecca Hansenin soloteos Ripe Body. Siinä Ruth Rebecca tanssii lasikuution sisällä. Esityspaikkana on Oulun teatterin pikisali. Kauppakeskus Valkean kesäkadulla nähdään tänään alkuillasta kaikille avoin ja ilmainen tanssillinen tervehdys koreografi Liisa Heikkisen johdolla.

0: tälle keskiviikollekin odotettavissa tiistain tavoin sadetta. Sää on tänään pilvinen ja vettä sataa ajoittain. Illalla sateet vähenevät tilapäisesti ja pilvipeite rakoilee. Alkaa muodostua myös sumuja. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on noin 12-14 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

Miksi mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalan jälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkäs siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

Rikitik Big Band, et julkinen sana. Tämä oli kipale nimeltään Silta. Kello 8:09 ja kuuntelet Radio Kalevaa.

Tämä oli tietysti itse Prince, Prince and the New Power Generation. Ja kipale nimeltään Seven. Kello vartti yli 9. Viestiä tulee Vappiin huomenta. Vielä ei ehkä ole toiveaika, mutta jos olisi, niin toivoisin Girls Go Wild-artistilta LP. Voisi sopia tähän irtonaiseen keskiviikkoaamuun. Joo, kiinnostava kuulla, että tämä on irtonainen. Se kuulostaa ihan positiiviselta. Ja toiveaikahan on aina Radio Kalevassa. Toiveita voi lähettää milloin vaan. Ihan joka hetkessä niitä ei pysty toteuttamaan, mutta nyt on siihen mitä parahin hetki. Joten tässä LP Girls Go Wild. Ja jos sinulla on joku toive mielen päällä, niin voi laittaa biisi toiveita numeroon 0440 95 4495.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: Saako tulla ettiin?
2: Joo. Kylmää. Lämpenee.
3: Yes.
2: Jäähtyy.
3: Voi ei.
2: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
1: Täytyy.
4: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäsentteristä.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
11: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on idea.

keskiviikko. Kello pian 9:30. Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuori reipasta Sini Salmirinne. Täällä tottuvasti päivä on lähtenyt hyvin käyntiin ja nyt vaan luota itseesi ihminen tarmokkaasti kohti päivän haasteita. Ja muista olla lempeä kanssakulkijoille. Tässä Honeybee and the T-Bones, tuoretta musiikkia heiltä.

Honey Bee and the T-Bones, mun nimi on Honey Bee. Minä muistuttelen sinua, ihminen, jälleen siitä, että Radio Kalevalla on kisa käynnissä joka viikko, parhaimmillaan kaksi. Itse asiassa tänään tulee tulille toinen kisa tälle viikolle. Se ei ole vielä valmis, mutta ans katsoo minun askartelu apulaiseni pääsee maaliin, niin sitten löytyy kisattavaa tuplasti. Mutta tällä hetkellä sieltä jo löytyy tällainen syksyinen kisa, joka ratkeaa huomenna, eli sä ehdit hyvin matkaan mukaan. Mitä sinä sanoisit, että miten syksy on peräyttänyt sinulle tähän mennessä? Mikä on tällä sellainen syksyinen asia, josta sinä kenties nautiskelet? Täällä on paljon erilaisia vastauksia. Maasta se sienikin pinnistää, eli sienet ilahduttaa. Olo on kuin uitetulla koiralla, yöstä lähtien tullut vettä lähes kaatamalla. En tykkää yhtään tästä koleasta säästä, mutta kiva olisi saada painaa pää tuoreelle tyynylle ja vetää lämmintä peittoa ylleen. Kyllä, koska meidän syyskisassa arvotaan tällä viikolla yhdelle onnekkaalle uusi tyyny ja kevyt peite näihin pimeneviin syysiltoihin ja hyggenviettoon. Käypä osallistumassa tähän kisaan ja pysy hököllä, koska tässä näillä näppäimillä vielä tänään keskiviikkona tulee toinenkin kisa tälle viikolle.

Se oli Harry Styles, Adore You. Tänään keskiviikkona täällä Oulussa käynnistyy festarit. 5 päivää kaupunkinäyttämönä. Eli Oulu in Movies, Oulu elokuvissa festarit ensimmäistä kertaa eläissään. Markku Pölösen ohjaajamiehen kipparoima elokuvafestari, jossa siis Oulu muuttuu elokuvateatteriksi. Uusia ja vanhoja leffoja, dokumentteja, jotka tarinat jotenkin liittyvät Ouluun, ja nämä elokuvat esitetään kaupungissa. Eli vaikkapa pääset katsomaan tuota klassista Pojat-leffaa Raksilassa. Ja tänä aamuna meillä vielä puhe yhdestä tapauksesta, joka myös liittyy tähän Oulu-elokuvissa festariin.

0: asioilla on tapana järjestyä.
1: Radio Kaleva.
2: Van, sanoisi kainuulainen. Van järjestyy. Tänään muuten on sellainenkin ilon päivä, että no hulikakku palasi kesätauolta. Ja kiitos vielä mainiolle Marko Pelkoselle tämän aamun juttuseurasta. Ja toinenkin kesälomilta palaaja tänään äänessä. Metallilouhoksen Musta syksy alkaa tänään kello 17.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Kullallasi on

0: arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15€ lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
1: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
2: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B, imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
0: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
9: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaari Reippaassa laitetaan viikko käytiin elokuva puheilla. Mulla on juttukaveri saapunut tänne jo Kiistolan studioon. Mika Nuojua, minkä leffan olet käynyt katsomassa viimeksi?
1: Oho. Ootas nyt, mä kävin tän Odysseen.
0: Oho.
1: Odysseus.
0: Joo, mäkin oon nähnyt sen.
1: Mitäs, se oli viimeksi, joo.
0: Mitäs tykkäsit?
1: Olihan se melkoinen spektakkeli, mutta en mä ihan kymppiä anta sille.
0: Ysi, en minäkään.
1: Ysi korkeinta.
0: Joo.
1: Vähän liian spektakkeli sitten mä, mutta se, että oli siinä hyviäkin juttuja.
0: Oli. Joo. Näyttelijä, ohjaaja, teatterimies Mika Nuojua täällä siis mulla juttukaverina tänään, ja me jutellaan elokuvasta, tarinasta ja tapauksesta, tosielämän tapauksestakin, joka saa tämä tarina myös leffa ensi illan tällä viikolla täällä Oulussa.

The Womack Sisters, If I Let You. Kello on 10 keskiviikko aamupäivässä. Meillä tuossa tuokiossa jatkuu jutut uusinta haastiksessa. Mikä

Lojuan kanssa yhdestä tämän viikon tapauksesta ja historiallisesta tapauksesta nimeltä Aapo Heikkilä, oululainen epätieteilijä, stara. Joo, mutta tästä pian lisää nyt 10:00 Kalevan sähköuutisia.

näitä poliitikkoja. Kalevan tietojen mukaan Vyhdessä epäiltäisiin ainakin virka-aseman väärinkäyttämistä ja työsyrjintää. Kalevan lähteiden mukaan joitain kaupunginhallituksessa vuonna 2025 istuneita poliitikkoja on kuulusteltu esitutkinnassa. Alatossava on vahvistanut ollensa poliisin kuulusteltavana asian tiimoilta. Hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Dieselin hinta nousi maanantaina Oulussa paikoin yli 2,5 euron litralta. Polttoaine.netin mukaan tiistaina hinta oli yli 2,5 euroa useimmilla asemilla. 95-oktaaninen bensiini puolestaan oli kalleimmillaan yli 2,30 euroa litralta, niin ikään useimmilla asemilla. Suomen kuljetus ja logistiikka Skal ry:stä todetaan, että polttoaineiden hinta on kuljetusalan suurin huolenaihe. Alati kohoavat hinnat on pantu merkille myös oululaisissa kuljetusyrityksissä. Suuren tulevan tekoälytehtaan tonttikaupan esisopimus solmittiin tiistaina Nokian ja Oulun kaupungin kesken. Oulun yhdyskuntalautakunta hyväksyi kiinteistökaupan esisopimuksen sekä lopullisen kauppakirjan ehdot Nokia Solution and Networksin ja konsulttiyhtiö Enscale DC Holdings Finlandin kanssa. Kyse on Toppilan lämpövoimalan alueelle tulevan Nokia-vetoisen AI Gigafactory-nimisen hankkeen toteuttamisesta. Alueella on Oulun Energian Toppilan lämpövoimala ja tontti on vuokralla Oulun kaupungilta. Ja kerrotaan vielä, että Oulussa alkaa tänään O-Dance-festivaali. Se on kulttuuripääkaupunkivuoden ansiosta aiempaa kansainvälisempi. Ohjelmassa nähdään muun muassa tanskalaisen Ruth Rebecca Hansenin sooloteos Ripe Body. Siinä Ruth Rebecca tanssii lasikuution sisällä. Esityspaikkana on Oulun teatterin pikisali. Kauppakeskus Valkean kesäkadulla nähdään puolestaan tänään alkuillasta kaikille avoin ja ilmainen tanssillinen tervehdys koreografi Liisa Heikkisen johdolla.

0: Sää on tänään keskiviikkona pilvinen ja vettä sataa ajoittain. Illalla sateet vähenee tilapäisesti, pilvipeite rakoilee ja ilta saattaa tuoda mukanaan myös sumua. Ensi yön kuluessa lounasta saapuu uusia sateita. Näin se on. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila tänään 12-14 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Satoi tai ei. Oulussa tanssitaan, koska Oudensfestari. Ja Oulussa katsotaan leffoja. Keskustellaan elokuvista tällä viikolla, koska Oulun elokuvissa Oulun Movies-festari käynnistyy myös tänään. Ja näistä meillä pian puhetta näyttelijä Mika Nuojuan kanssa. Haastattelu on uusin

0: Radio Kalevassa täällä Salmi Rinteen juttukaverina näyttelijä Mika Nuojua. Ja me jutellaan hahmosta, todellisesta henkilöstä, jota Nuojua on näytellyt teatterissa ja pian myös Valkokankaalla. Puheenaiheena Aapo Heikkilä, maalaispoika, josta tuli Oulun yliopistossa varsinainen hahmo. Hän vaikutti siellä 1960-luvulta aina 90-luvulle saakka. Kehitti tällaisen oman pseudotieteen ortotopologian.
1: Sehän oli silloin, kun yliopisto ei ollut vielä Linnanmaalla. Se oli ympäri kaupunkia eri osastot. Ja tuossa keskustassa oli tuossa Tori Rantakadulla, niin hän oli yksi osasto. Ja hän oli siinä niin kuin vahtimestarina nuorena miesnä, kun mikään muu ei ollut oikein onnistunut elämässä. Niin hän oli sitten vaksina siinä, mutta hän oli tavattoman mielenkiintoinen ja kiinnostunut niin kuin yliopistomaailmasta ja opiskelusta ja kaikista, oikeastaan kaikista aloista, mitä voi olla. Ja hän alkoi pikkuhiljaa siirtymään ikään kuin siitä työpisteltä ja vaksina sinne salien puolelle seuraamaan opetusta, luentoja, ja lopulta hän saakin olla niissä mukana ja suorittikin joitakin luentoja, ja kemiasta taisi olla mun mielestä hänellä ihan suoritteet ja näin. Ja, mutta hän niin kuin alkoi kuulua kalustoon, ja silloinen yliopiston rehtorikunta, rehtori, nimeä en muista, enkä sanoskaan, vaikka muistaisin, mutta se, että hoksas, että tästähän on aivan valtava merkitys tämmöisellä kaverilla, joka on kiinnostunut esittämään kysymyksiä, mielipiteitä ja puhuu mitä haluaa siellä oppitunneilla, niin ehdotti hänelle, että alapas sinä Aapo kehittelemään ortotopologiaa niin kuin itselle tämmöisenä omana alanaan. Ja siitähän se lähti sitten, se saa oikein pensaa liekkeihin ja alkoi kehittelemään sitä ja teki sellaista synteesiä eri aloilta, kemia, fysiikka, matikka, luonnontieteet, kaikki, ja otti sinne sielutiedettä mukaan. Niin ja kun yliopisto sitten siirtyi tuonne Linnanmaalle sinne, niin hän Aapo synsytyi mukana. Ja hän sai sieltä oma pienen työhuoneen ja työtovereita, ja hänestä tuli tällainen varjonluennoitsija ja dosentti, joka oli vähän niin kuin kaikkia aloja asiantuntija. Ja hän sai sitten omia luentoja pitää silloin tällöin siellä älykkössalissa nimenomaan. Mm. Ja kulki siellä laitosten välillä ja osallistui keskusteluihin. Ja,
0: kulki myös ympäri Suomea sittemmin myöhemmin luennoimassa. Hänestä tuli tapaus ei ainoastaan Oulussa, vaan ylipäätään täällä kotimaassa ja yliopistokentällä. Aapo Heikkilä oli tapaus ja on osa, hyvin persoonallinen osa Oulun yliopiston historiaa. Mika Nuojua, tosiaan sä oot esittänyt tätä ortotopologian alkeet
1: näytelmää
0: tässä viime vuosina, pyörii edelleen, mutta nyt siis on tulossa myös ortotopologian loputtomat alkeet leffa ja sen ensi ilta, siis se taisi olla tulevana lauantaina. Joo. Siellä Linnanmaalla,
1: siellä se on. Kyllä, ja sitten ketkä ei sinne mahu, ei sinne tietenkään kaikki mahdu,

0: Konnin valtava ryntäys, niin Starissa, elokuvateatteri Starissa Tuirassa se alkaa pyöriä ymmärtääkseni 18. päivä syyskuuta ja siitä sitten, ja myös vähän muualla Suomessa, muun muassa tuolla Joensuun seudulla, missä sitten Pölösen Markku, joka on tämän käsikirjoittanut ja ohjannut, niin sitten hänellä on sinne päin suhteita siellä Joensuun seudulla, niin sielläkin on sitten tämmöistä kiva leffateatteriosasto, jotka sitten näyttää tätä. Ja tämähän on tälleen, niin kuin sanoit tuossa, että tämähän on tavallaan hyvin oululainen ilmiö, ja tämä leffakin on tietyllä tavalla. Mutta on tämä, niin kuin mä oon käynyt keikoilla esittämässä tätä näytelmää vähän muuallakin päin Suomea, ja kaikkialla ihmiset on kyllä kovasti tykännyt siitä. Sehän on sellainen niin kuin tutkielma aiheesta ortotopologia ja Apo Heikkilä, että mä esitän siinä näytelmässä 5 eri henkilöä, jotka vähän niin kuin puhuu tästä Aapon maailmasta, menneisyydestä ja olennosta, että minkälaista, mitä se niin kuin on heidän mielestään. Ja sitten mä oon aina välillä Aapon Heikkilänä myös siinä näytelmässä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja teatterissa se käy hyvin ja leffana se nyt tulee sillä tavalla, että mä teen saman, että mä teen kaikki nämä roolit myös siinä leffassa.
1: No, sä oot sielläkin kaikkena.
0: Joo, katos, me ajateltiin, että miksi se voisi toimia myös leffassa, kun ortotopologia on niin hämmästyttävä ala, että se menee yli
1: kaikki raikaa. Onnistuu, niin. Kaikki rajat ylittävä. Joo, kyllä. Täällä Mika Noojuon kanssa jutut aiheesta jatkuu.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas täällä. Näyttelijä, teatterimies Mika Nuojua mulla juttukaverina ja me jutellaan. Tälläkin kertaa vähän palataan tuttuun aiheeseen Aapo Heikkilään, mieheen, joka vaikutti Oulun yliopistolla aikoinaan. Kehitti tällaisen oman ortotopologia tieteen alan. Ei ollut tiedemies, mutta luennoitsi, se ei hidastanut häntä, vaan hän painoi menemään.
1: Joo, hänellä ei niin sanottua tiedemiehen koulutusta eikä valmistumispapereita luokia mistään, mutta hän saattoi tehdä itse omat paperinsa, mutta hän oli hyvin pidetty ja tämmöinen, siis sitä jotkut vähän yliopiston maskotiksi haukkuivatkin, mutta hän oli tavattoman suosittu.
0: Niin, ja hän aloitti tällaisena vaksina, eikö niin?
1: Vaksihommista se läksi.
0: Joo, mutta sitten tosiaan, mikä se oli, joku fysiikan laitoksen siivouskomero tai joku muika hänelle
1: annettiin. Hän sai sieltä oman työhuoneen.
0: Joo, kyllä. Myös, ja hän sai siis ihan pitää silloin aikanaan tosiaan tällaisia omia luentoja, ainakin joitakin

0: kertoja.
1: Kyllä, oli valtavan suosittu ja ne oli aina ihan tuppaat ammuttu täyteen, eikä kaikki mahtunutkaan. Ja sitten siinä oli semmoinen kiva juttu, että Apo ei saanut palkkaa yliopistolta mitään. Mutta opiskelijat pisti luentojen jälkeen esimerkiksi keräyslippaita kiertämään ja hän sai siitä sitten hyvän tahtoisilta ihmisiltä aina sitä rahaa. Ja jopa päivittäin jotkut antoivat hänelle
0: niin, kolehti kerätti.
1: Kolehti ja tupakki ja kahvin rahaa ja näin
0: päin. Joo. Lauri Lajunen, joka siis Oulun yliopiston entinen rehtori, mutta aikoinaan itsekin hetkinen, oliko hän niin kemian opettaja taisi olla. Hän on muistellut muun muassa Ylen haastattelussa Apo Heikkilää. Oli siis Apon kanssa samaan aikaan sen laitoksella. Ja hän jotenkin totesi, että Apon kautta ihmiset sai mahdollisuuden nauraa itselleen. Itselleen. Mm. Sä näkisit sä, että tässä oli jotenkin se taika.
1: Varmasti tämä, kun tämä yliopistomaailma ja kaikki tutkiminen ja sellainen on, voi olla aika vakavaa ja sisäänpäin kääntynyttä ja sellainen tärkeää. Ja Aapo mursi niin kuin rajoja ja liikkuu aika luontevasti eri osastojen välillä ja sitten luennoi ja saattoi itsensäkin naurunalaiseksi ja heitti vähän vitsiä ja huumoria väliin, niin ihmiset saattoi sitten, ne oli todella hauskoja ja kivoja ja ne oli siis kaikki, mä oon ymmärtänyt, että kaikkien suosituimpia luentoja hänellä oli sitten, että nimenomaan tämän takia, että huomattiin, että sehän oli se tarkoitus oli just ja merkitys siinä, että sehän tekee ihmisen mielenterveydelle hyvää, että se osaa nauraa myös itselleen.
0: Mm. Mm. Luuletko, että Apo osasi nauraa itselleen? Onko se semmoinen mielikuva?
1: Kyllä mä luulen, että kyllä hän tiesi, että tässä varmasti on koko ajan tällainen pieni teekkarihuumorisävy olemassa tässä hänen toiminnassaan. Mutta saattoi hän myös ottaa sitten tietyissä tilanteissa tällaisen vähän niin kuin rohvessorin roolinkin itselleen, että oli aika tosissaankin välillä.
0: Niin, kyllä. Vaikka nämä oli aika hurjia, kun on erinäisiä haastatteluja, juttuja Apo Heikkilästä, sillä kerrotaan, että minkälaisista asioista hän saattoi tehdä tätä tiedettä, niin vaikkapa mitata tonttujen päitä.
1: No esimerkiksi jollakin luennolla ja sitten sillä oli niitä niin sanottuja ultravilteritutkimuksia ja viheltävää ultravilteriä avaruudessa. Ja kaikenlaisia. Tuossa on tullut ihmisiä aika paljon sitten näiden esitysten jälkeen mulle juttelemaan ja muistelemaan häntä. Niin kyllä siellä melkoisia juttuja on tullut ja on saanut kuulla sitten kaikkia hauskaa.
0: Joo, just. Joo, mua nauratti, kun mä nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan internetin syövereissä kävin vähän näitä Aapo-artikkeleita katsomassa, kun otin sua kylään, niin näin kuvia hänestä ja myös tämmöisiä videon pätkiä hänen luennoistaan.
1: Jonkun verran oli.
0: Joo, joltakin Helsingin reissulta, kun hän on käynyt luennoimassa.
1: Se oli pääuutislähetyksessä.
0: Kyllä.
1: Sehän avatti Kari Toivonen tämmöinen uutistoimintaan.
0: Lukija. Legendaarinen uutislukija.
1: Että nyt on tämmöinen ilmiö Pohjois-Suomesta, maanlaajuinen luennoitsija sitten. Ja kuva oli tosiaan Helsingin yliopiston luentosalista, joka oli täynnä. Ja siellä oli tosi hauskaa ihmisillä. Ja sitten siinä muistaakseni haastateltiin siinä pätkässä niitä, ketä oli ollut katsomassa, että miten merkittävää ja tärkeää tämä on.
0: Joo, joo, kyllä. Ja yksi siinä toteaakin tämän luennon katsoja, että tämä oli, että hän on jotenkin, että kun monesti täällä yliopistomaailmassa ajatellaan olla jotenkin kauhean kapea-alaisia, että tämä Apo Heikkilä on hyvin laaja-alainen ja sellaista nykyaika kaipaa. Se oli vuodelta 88 tämä Yle Uutinen, mutta silloin tämä ihminen jotenkin koki, että tätä kaivataan nyt tällaista.
1: No se oli varmaan kato semmoinen juppiaika siinä. Juppiaika justiinsa kovimmillaan, eikö ollutkin, niin se kaipaa. Ja se, että se on noussut nyt sitten vuosien tauon jälkeen taas, niin kuin tavallaan olin minä tuossa ryhmässä nostamassa tätä asiaa niin kuin ihan katederille, niin kuin sanotaan, niin taas kaivataan. Ja mä oon huomannut sen, että miten kiitollisia ihmiset on, ja se herättää tunteita katsojissa, siis naurua ja itkua. Mä oon huomannut semmoinen esityksen jälkeen, ihmiset jää vaan istumaan kuule paikalle, ja kuka haluaa lähteä koteihinsa, ollaan tässä vielä hetki yhdessä. Semmoisia reaktioita, niin se on tosi mahtavaa.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan.
3: Oulun yritystontteja. Oulun yritystontteja.
2: Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
4: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
5: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Nyt huudetaan!
3: Oulun yritystonteja!
2: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva, Rotuaarin reipas. Ja tällä viikolla jutellaan heti alkuun elokuvista, koska Oulussa on tällä viikolla tulossa tällainen aivan uusi Oulu elokuvissa, Oulu in Movies, elokuvafestivaali, joka tuo elokuvat pois teattereista kaupunkitilaan. Näin luvataan. Täällä näytetään siis tällä viikolla tällaisia leffoja, joissa tarinallisesti jollakin tavalla niin kuin tarinat sitoutuu tänne Ouluun. Ja yksi leffa, joka saa vallan ensi iltansa tällä viikolla, on Ortotopologian loputtomat alkeet. Markku Pölönen ohjaus ja Mika Nuojua tässäkin pääosassa Aapo Heikkilänä. Mika, sä oot nyt veivannut tätä teatterinäytelmää Ortotopologian alkeet niin jo kuin pitkän toviin. No,
1: 22 vuoden huhtikuussa meillä oli ensi ilta siellä yliopistolla ja sitten siitä meni vuosi pari sillä aika tiiviisti siellä yliopistolla ja vähän muuallekin keikkaa, mutta nyt sitten oikeastaan en ole varmaan vuoteen esittänyt suunnilleen. Ja nyt meillä on 19. päivä lauantaina, nyt syyskuussa, niin tuossa Oulun teatterilla kaksi näytöstä. Että ne on nyt toistaiseksi viimeiset. Että sinne, jos haluaa nähdä tämän näytelmän, mihin tämä, niin kuin, tämä leffakin perustuu, niin sinne vaan katsomaan sitten. Tämä leffahan sitten on niin kuin oikeastaan, tätä puhutellaan nyt leffana, mutta me lähdettiin tekemään oikeastaan kengännauhan budjetilla, kun meillä ei ollut muuta kuin kengännauhoja, niin semmoista niin kuin mokumenttia, niin kuin sanottaisiin. Mm-hmm. Ja joku tuossa

0: tässä nimessä sen parafiktioksi. Tiedätkö sä, Sini, kato, kun on avaruus ja vasta-avaruus ja välissä on para-avaruus. Niin sitten tää on niinku parafiktiota.
1: Mm-hmm.
0: Eli siellä on fiktiivisiä osuuksia ja tosia asioita limittäin, lomittain päällensä. Me on niinku, lähdettiin siitä oikeastaan, että Markku kuvasi ensin sitä esitystä, tavallaan luentotilaisuutta. Ja siitä lähdettiin sitten tuonne kylille ja pellonlaitoihin, metsiin, mihin mentiin kuvaamaan niinku niitä, mistä siinä puhuttiin siinä esityksessä. Että mentiin eri paikkoihin näissä eri rooleissa, mitä mä teen siinä, niin siinä saatoin poliisina ajella esimerkiksi ympäri sateista Oulua ja jutella tapauksesta Aapo Heikkilä esimerkiksi, tai hänen lapsuuden kaveria, jota mä esitin, yksi Joppe-hahmo, niin se on tuolla biljardipaarissa, istuskeli paaritiskille ja muisteli Joppea ja tämmöisiä näitä, mä tiedätkö, tehtiin niistä kuvia sitten.
1: Okay.
0: Ja niin se on semmoinen kevyt leffa se tietyllä tavalla. Mutta siinä on muutamia aivan loistokkaita leffamaisia kohtauksia, jotka on aivan semmoisia, jos voit kuvitella, miten Markku Pölönen osaa tehdä hienon kuvan yhtäkkiä. Meillä oli muutamina päivinä mukana oikein hyvä kuvaaja, jonka Markku lähinnä itse kuvasi joitakin juttuja omalla pienellä kamerallaan, koska näinkin voi tehdä. Ja sitten joskus oli mukana oikein hyvä kuvaaja, metti hienoa ulkokuvaa ja siinä saa hyvää tunnelmaa ja tämmöistä oikein hyvää fiilistä. Ja sitten ja joissakin takaumissa, kun me puhutaan Aapon lapsuudesta esimerkiksi, niin mun nuorin poikani Leo näytteli mua niin kuin pienenä, että hommattiin Leolle vaan vanhat kamat ja vanhat sukset, porkat käteen ja hiihtämään väsyneenä puolipimeän metsään, niin kun puhutaan Aapon lapsuudesta esimerkiksi tämmöisiä näin.
1: Okei, no niin.
0: Että se oli niinku, se on oma tekemä tämmönen parafiktio.
1: Parafiktio mokumentti. No niin,
0: sitä voi määritellä miten haluaa. Kukin saa tehdä sitä, minkä määritelmä haluaa.
1: Joo,
0: mutta
1: ei
0: puhutaan
1: niin
0: sitä
1: vakavaa.
0: Yleisesti vaikka ihan lehvana sitten.
1: Joo, kyllä. Ei ole niin vakavaa. Mutta siis tämä saa nyt ensi iltansa tosiaan tulevana lauantaina. Ja viedään tarina sinne suoraan ytimeen. Eli Oulun yliopistolle, Linnanmaan, sinne L1-luentosaliin. Ja siellä tätä voi sitten katsoa, jos haluaa oikein ensi illassa ikään kuin katsoa. Onko teillä mitään käsitystä, että miten yliopistoväki nyt on tähän jotenkin suhtautunut? Odotetaanko innolla vai?
0: No voi olla, voi olla. Mä en tiedä, miten yliopistoväki nykyään suhtautuu koko Aapo Heikkilä asiaan. Tämä nykyinen johto, mä en ole heitä haastatellut, mutta kyllä he näytelmän esimerkiksi katsomassa kävi ja tuntuvat ainakin tykkäävän kovasti.
1: Okei, joo. Koska nyt jotenkin just mietin tätä Aapo Heikkilää ja miten hämmentävää jotenkin on, että sinäkin aikana, kun hän oli ja vaikutti, että hänelle annettiin yliopistolla niin kuin tieteen ytimessä tällä tavalla tilaa. Että jotenkin tällaiselle.
0: Mutta silloin oli ajattelua vielä, humanismi oli voimissaan. Sittenhän mun mielestä Aapo Heikkilähän kuoli 93 talvella. Luentomatkalla Helsinki junaan, sydän ei enää jaksanut, sairas mies, niin hän tavallaan, mä ajattelin, että poistuu tietyllä tavalla oikeaan aikaan, että ajat olivat koventuneet jo 90-luvun alussa, että alettiin jo kriittisiä kommentteja kuulla, että tämmöinen ukkeli on kuuluisin Oulun yliopistoon porukoista, että valtakunnallisesti tuli vähän semmoisia katkeriakin kommentteja. Nämä ymmärsin.
1: Niin, että tästäkö meidät tunnetaan,
0: niin,
1: että Aapo Heikkilästä.
0: Niin joo, sitten niin hän sitten katsoi paremmaksi väestöä. Mutta se, että
1: me eletään kuitenkin myös aikoja, että fake news aikoja. Ja tieteenhän pitää todella yrittää kynsin ja hampain jotenkin no pitää kiinni myös niin kuin asemastaan ja jotenkin arvovallastaan ja kunnioituksesta.
0: Nyt on tietysti, mutta jos miettii, niin tuon aikaan ja vähän ennenkin, niin on ollut aika paljon, nämä on ymmärtänyt eri puolilla yliopistoja. Mä Tampereella puhuin asiasta, niin heilläkin on ollut oma tämmöinen tyyppi. Ja ne on ollut vähän tämmöisiä niin sanottuja pähkähulluja professoreja, joilla on, okay. on se oma maailma jonkunlainen. Ja, mutta onko niitä nykyään enää?

0: mitään, niin eipä ole, koska pitääkö kaikki olla niin perusteltua. Ja sitten se, että sulla pitää olla todistukset kaikesta, mitä osaat tehdä. Sulla pitää olla todistukset, että olet hyvä radiotoimittaja. Sulla pitää olla kohta todistus siitä, että osaatko sä kävellä tuossa kadulla suoraan, saatko sä kävellä siinä. Että niin kuin, että kyllä meistä on aika moneen, kun vaan ruvetaan, että niin kuin, aika moni ihminen on elämässään ollut lastentarhassa töissä tai opettajana jopa ilman papereita. Että niin kuin, nykyään se on aika tiukkaa ja se on ihan oikeinhan se menee niin, mutta että ennen oli vähän niin kuin rennompaa kuitenkin sitten ehkä sillain niin kuin tuo vaatimus, miten niin. Se nyt sanoisi.
1: Niin. Täällä siis Mika Nuojua mulla juttukaverina ja ortotopologian loputtomat alkeet ensi iltaan tulevana lauantaina siellä Linnanmaalla yliopiston tiloissa ja sitten tuonne ainakin meidän paikalliseen leffateatterin Staariin. Sinne voi mennä katsomaan. Joo, mutta hei, huilataanpa vielä pikku hetki ja sitten on ainakin yksi asia, mistä mä haluaisin vielä vähän kuulla.

0: Kuuntelet uusinta haastattelua.
1: Radio Kaleva.
0: Radio Kalevaa kuuntelet. Mika Nuojua, mulla täällä juttukaverina on puhuttu tosielämän tapauksesta. Aapo Heikkilä ja ortotopologia, tieteenala, jossa Aapo oli saarnamies aikoinaan täällä Oulussa. Mutta jutellaan nyt vielä yhden toisesta asiasta. 20 vuotta sitten kävin itse, yli 20 vuotta sitten kävin itse aikoinaan teatterissa katsomassa näytelmän Kiviä taskussa. Muistan kokemuksen edelleen. Ja se on ollut niin väkevä teatterikokemus, että se on tehnyt Suomessa teatterihistoriaa. Lähestulkoon 24 vuotta Nuojua et Martti Suosalo ovat tätä näytelmää veivanneet, veivaavat edelleen. Yli 1000 näytöstä, yksi näytös tulossa tänä syksynä taas tänne

0: kouluunkin. Siis aikamoinen tapaus, tarina, jossa te vedätte kuinka monta roolia kaiken kaikkiaan kaksin siellä.
1: Ei siinä kovin kauheasti ole rooleja kuitenkaan, koska me vaihdellaan niitä ristirastit. Ja toi, joka kävi tuossa, niin tulee kohta uudestaan taas, että ne ihmiset esiintyvät siinä aina uudelleen ja uudelleen, ovat toistensa kanssa tekemisissä. Mm. Että niinku tämmöinen amerikkalainen filmiryhmä tulee tekemään leffaa Irlannin maaseudulle. Mitä se tarkoittaa? Silloin niinku leffaryhmästä on työntekijöitä ja sitten paikallisia. Pääroolissa on niinku kaksi paikallista jätkää, jotka on vähän niinku työttömänä ja on päässyt sitten avustajiksi leffaan. Mitä se niille tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa muille, muutamille muille kyläläisille se tapaus ja tämmöinen, että siinä on eri-ikäisiä rooleja ja erilaisia tarinoita ja sitten se on ollut tosi tykätty ja koskettava tarina ja me vaihdellaan siinä niin kuin niitä rooleja. Niin. Tuosta vaan niin kuin asentoa, asennetta, vähän hattua vaihtamalla niin kuin näin, että ei tarvitse isoja vaihtoja tehdä. Ja just tässä ortotopologialeffassakin mä ajateltiin, että miksei sitä voisi kokeilla niin kuin leffassakin samaa tekniikkaa, mitä voi tehdä teatterissa.
0: Niin, kyllä siinäkin sä oot monessa roolissa. Mutta tosin tämä Kiviä taskussa, siitä on ollut jo yli 1000 esitystä, eikö niin?
1: Joo, vähän
0: ja nyt on kuitenkin tällainen uhka päällä, että tänä vuonna se vedetään nyt sitten maaliin.
1: No, tämän vuoden loppuun on Helsingin kaupunginteatterilla oikeudet siihen meidän versioon siitä näytelmästä. Nyt sitten katsotaan, että nyt on ihan viittä vajaa, että ne sitten jatkettaisiin niitä, että otetaan ne oikeudet niin kuin itsellemme ja sitten esitetään sitä vielä pari vuotta siellä täällä. Että varmaan, jos näin käy, että se onnistuu, niin Oulun seudullakin voidaan sitten
0: piipahtaa. Eli Suosalo ja Nuojua eivät ole edelleenkään valmiita.
1: Ne ei jää eläkkeelle koskaan.
0: Ei, eikä Kiviä taskussa, niin se ei niin kuin pysähdy. Mutta yli 1000 näytöstä. Miten, eikö niin kuin tekijänäkin, luulisi, että te väsähdätte, että no ei nyt enää, vaikka yleisöä naurattaakin?
1: No, yksi kerrallaan sitä esitetään. yhden päivän aikana esitetään ja seuraavana päivänä jotain muuta tai sitten sitä, mutta että keskimäärin meillä on vuodessa nykyään noin 40 vähän reilu ehkä, eli kerran viikossa esityskaudella suurin piirtein, välillä tiukempi pompsi tuossa, välillä tehdään muita töitä ja on taukoa ja näin, että se saa välillä semmoista ilmaa sitten ja taas on kiva tehdä sitä, palata sinne aina. Se on niinku perusteatteria, sitä ollaan siellä alkujuurilla, että kerrotaan tällaista tarinaa niinku vaan kahden miehen voimin, tällaista isoa tarinaa.
0: Joo, ja se on, mä muistan edelleen sieltä jostakin yli 20 vuoden takaa, kuinka me ulvomme, kuinka me kollektiivisesti ulvomme naurusta siellä yleisössä. Se on jotenkin, se oli aivan tällainen, siis muistikuva sitä näytelmästä, tällainen ilotulitus. Sitä on, iso ilotulitus.
1: Sitä on siinä kovasti, vaikka se perustahan siinä on hyvin raamallinen. Sehän on raamaa se perusta, että tässä on niinku näitä ihmisiä, jotka törmäytyvät keskenään ja mitä ne tekee. Siinä on aika dramaattisiakin kohtia. Ja sitten me ajateltiin, että irlantilainen ja suomalainen mielenlaatu on tunnetusti aika lailla samanlaista. Asutaan Euroopan laidolla, pelätään tippuvamme sieltä reunalta, niin rajuissa luonnon armoilla eletään välillä ja tällä, että niin se vaatii huumoria se eläminen ja jaksaminen. Ja mullakin niin kuin, ja meillä kaikilla on varmasti kokemuksia, että hautajaisissa vaikka itketään ja niin kohta siellä joku alkaa nauraa tuulikaapissa, että niin kuin, että kyllä se vaan niin kuin on näin, että ne menee ihan käsi kädessä, että ja me haluttiin tuoda sellaista puolta elämästä esiin siinä, että se voi niinku dramaattistenkin hetken keskellä voi niinku olla jotain semmoista valonpilkahdusta ja teatterin keinoilla se käy helposti sitten, että voi semmoista niin sanottua karnevalismia pistää sinne väliin, mikä räjäyttää katsomua välillä nauramaan.
0: Kyllä, mutta tämä nyt toki nauruhan tässä nyt sitten nivoo tätä meidän koko keskustelun näitä eri puheenaiheita, kun on puhuttu tuosta Aapo Heikkilästä ja ortotopologiasta ja sitten puolestaan tämä Kiviä taskussa, niin se sama, että ihmiset pääsee jotenkin hetkeksi niin kuin antautumaan ja kyllä nauramaan yhdessä.
1: Kyllä, se on ikiaikainen selviytymiskeino ihmisille, että yhdessä.

0: mennään yhdessä ja koetaan yhdessä ja nauretaan yhdessä. Se teatteri on siihen paras konsti, se on jopa parempi kuin elokuva. Jos elokuvateatterissa vähän niin kuin uppoudutaan omaan, nykyään on niin mukavia ne sohvat, herra Jumala, että se uppoudutaan. Teatterissa ollaan vielä niin kuin kylki kyljessä, pikkusen niin kuin kiinni toisissaan. Jos se oikein hyvä, että kiva teatteri on, että, niin silloin se on ikiaikaiset. Vanhat teatterit ovat hyvin intiimejä, niin mahtuu aika paljonkin väkeä, mutta on hyvin intiimejä, että niissä ihmiset reagoi yhdessä ja voimallisesti ja ollaan niin kuin samaa satua katsomassa kaikki.
1: Kyllä. Mutta jos haluat kokea kenties jotain kollektiivista hymyä, naurua ja jotain yhteistä, niin Nuojoa tarjoilee sulle nyt tässä sitten tällä viikolla Ortotopologian alkeita teatterissa ja sitten lauantaina leffassa Linnanmaalla ja Kiviä taskussa, sekin on tulossa vierailulle tänne Oulun teatteriin, mutta mä kyllä katsoin sen jo jonkun aika sitten. Se on tietenkin loppuun.
0: Ne oli mennyt kuulemma tosi nopeasti, että koitetaan saada sitten niitäkin lisää ja muutakin mukavaa. Että, ja jos ei Nuojoa sitten vielä riitä, tekee noita katsomassa, niin joulukuussa tulee sitten mun kulttuuripääkaupunkivuoden tämmöisessä isossa spektakkelissa kuin Lumipallo, mikä tulee Ouluhalliin, niin mä oon siinä mukana sitten, että siinä voi sitten käydä katsomassa mun suloista liikehdintää lavalla ja kuulla mun kaunista lauluakin.
1: Mika, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: että Justin Timberlake Mirrors. Tämä on muun muassa allekirjoittanut. Taispa olla Magic Maijun yhden meidän rapiksen vakkarikommentaattori ja kuuntelija. Lemppari biisi. Tää on aivan ihana. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Jos meni osittain ohi toi allekirjoittaneen Mikan Nuojua jutustelu, niin eipä mitään. Löydät sen tuoreena, uunituoreena podcastina radiokaleva.fi osoitteesta tahi Kalevan näppäriltä uusilta podisivuilta. Eli esimerkiksi jos sulla on Kalevan sovellus, mikä kannattaa olla puhelimessa, niin sen kun avaa heti alalaidassa keskellä töröttää podcastit, siitä kun kneppaa, niin sieltäpä löydät tämänkin tuoreen Mika Nuojua haastattelun podcastina. Ja tuolta sivulta pääset myös heti siitä ylälaidasta kuuntelemaan Radio Kalevan suoraa lähetystä. Kato, jos joskus et ole perinteisen radiovastaanottimen äärellä, mutta haluat kuunnella vaikka lämäriä tai muuta, vaikka vaaran vyöhykettä, joka sitten tänäänkin käynnistyy kello 13, niin sieltäpä. Ja kannattaa olla kuulolla myös vaaran vyöhykkeellä tänään, koska siellä Vilma ja Ville ovat jälleen jonkun pelin ääressä. Mitäs peliä tämä on? Uusintana viime viikolta. Ja sitten siellä palaa pienen unitauon jälkeen. Radio sanoo, vuh, et mau. Meidän oma lemmikkisarja, koska Villekin on elukkamiehiä ja tuommoinen kala itsekin. Niin tämä tekee palun keskiviikkoon. Siellä nyt sitten vuorottelevat aina siellä piikkipaikalla keskiviikko-iltapäivissä meidän pelisarja ja sitten tämä lemmikkisarja. Siitä lisää vaaran vyöhykkeellä. Tämä Rotuaarin Reipas oli nyt tässä tältä aamulta ja muistutan vielä tässä vaiheessa, että hei, nyt on julkaistunut tuonne meidän Instagramsiin tämän viikon toinenkin kisa. Eli sinä voit osallistua siellä mittelöön, jossa on mahdollista voittaa ihana uusi tyyny ja uusi kevyt peite syystorkuille. Tai jos kiinnostaa historiallinen Heinäpään Stadikan ensimmäinen matsi, AC Oulun ensimmäinen kotipeli Veikkausliigan mestaruussarjassa ja vielä eka peli ikinä Heinäpään Stadikalla, niin se on tulossa tulevana lauantaina. Ja me arvotaan yhdessä AC Oulun kanssa sinne 2 bilettiä.
1: Radio Kaleva.
2: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
3: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
4: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
5: Rautiokausta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
5: Rautio kalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.

0: arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.
1: Keskusteluja.
3: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
4: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
5: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
3: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
6: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
10: Osta.
11: Kotimainen.
12: Kasvis.
9: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
15: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
16: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
17: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
4: Kansan radio. Haloo.
5: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
4: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
6: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
7: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
8: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
9: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
10: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
11: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Nyt huudetaan!
1: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Jännitys. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
10: Toimintaa.
11: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
12: Romantiikkaa.

0: Frans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
3: Ai ihmemies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
2: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
3: Selvä.
2: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä tuomitus edes maksa mitään.
3: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
8: Ilon kautta.
9: Radio Kale.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
8: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
7: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
8: Selvä.
7: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
8: Aa, eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
9: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
10: Toimintaa.
11: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
12: Romantiikkaa. Meille kans.
13: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
14: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
15: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
9: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta

0: Ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Autokansan radio. Haloo.
5: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
4: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
6: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Radio Kaleva.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasetteja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoon.
0: Joo, mutta sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
7: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
8: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulun oikeustalolla on tänään kuultu todistajia Oulun kaupungin entisen johtajan Päivi Laajalan virkarikosoikeuden käynnissä. Oikeudessa on käsitelty muun muassa sitä, miten entiseen yhdyskuntajohtajan Matti Matinheikkiin liittyviä epäselvyyksiä ryhdyttiin kaupungilla selvittämään ja miksi hänen toimintaansa puututtiin vain varoituksella eikä esimerkiksi tekemällä rikosilmoitus poliisille. Todistajana kuultu Oulun entinen palvelusuhdepäällikkö Mauri Mikkola kertoi, että nykyisin hän arvioisi rikosilmoituksen tekemistä toisin. Ex-kaupunginjohtaja Laajalalle vaaditaan tuomiota virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän kiistää syytteensä. Kaleva seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa kaleva.fi. Oulun yliopisto on saanut Suomen Akatemialta yli 2 miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta. Yliopisto on mukana 3 6-vuotisessa tutkimushankkeessa. Näistä 2 keskittyy arktisen alueen murrokseen ja 1 ympäristötoimijuuteen mielenterveyden lähteenä. Planet M-hankkeessa tutkitaan ympäristötoimijuuden ja mielenterveyden välistä yhteyttä. Oulun yliopiston tutkijat kehittävät digitaalisia työkaluja, joiden avulla ihmiset voivat jakaa ympäristötekojaan, löytää vaikuttamisen tapoja ja oppia toisiltaan. Rahoituksen myönsi Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Google julkisti tänään Helsingissä mediatilaisuudessa 13 miljardin euron investoin,

pilottiohjelman Suomen digitaaliseen infrastruktuuriin ja energian tuotantoon. Kyseessä on Googlen suurin investointiohjelma koko Euroopassa. Investoinnit kohdistuvat datakeskuksiin Muhoksella, Vaalassa,

0: Ja sitten kaikki nallemieliset hereille. Paleleeko tänään varpaita ja sanooko sade tänään pili pili pom? No ihan ikkunasta katsoessa voi todeta, että kyllä se on ainakin hetkittäin näin todennut. Tänään sää on pilvinen ja vettä sataa ajoittain. Iltaa kohti sateet vähenevät tilapäisesti ja pilvipeite rakoilee. Sen myötä alkaa sitten muodostua sumuja. Ensi yön kuluessa kuitenkin lounasta saapuu uusia satteita. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 12 ja 14 asteen välillä. Yöllä pudotaan sinne 7 ja 10 asteen tienoille. Huominen torstai on Oulusaarella ja Pohjois-Pohjanmaalla enimmäkseen pilvinen. Päivän kuluessa tulee ajoittaisia satteita. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on siinä 10 ja 14 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

sitä, että silloin pitää vastata. Mukavaa keskiviikkoiltapäivää, kuuntelet Radio Kalevaa, Vaaran vyöhyke. It's the show at the moment, niin kuin tuolla posiolla sanotaan. Ville Muikkula seurannassa tänään 17 saakka ja tänään on toiminnan täyttäinen päivä. Tuossa kello 14 pelataan, tai käynnistä palataan viime viikon keskiviikkoon ja mitäs peliä. Tämä on ohjelmasarja ensimmäiseen jaksoon, jossa otettiin tuntumaa uuteen kauteen, uusiin kuvioihin ja pelattiin jatsia. Vilma Kinnusen kanssa olemme äänessä 14 eteenpäin ja todettakoon jaksoa käydessä, tai jaksoa tehdessä kävi pienimuotoinen irhe, jonka vuoksi nauhoitus meni aika pitkään ja tämä jakso saattaa sisältää vähän huonoa vitsiä ja hihitystä. Pahoittelen. Seuraavassa jaksossa olemme vakavoituneet ja ottaneet itseemme niskasta kiinni, niin kuin jokaisen ihmisen pitää keskiviikkona tehdäkin. No, sen lisäksi tänään päästään kuuntelemaan ehkä uutta Zero Ninea. Bändi on julkaissut tänään kaksi uutta sinkkua ja niistä toinen tänään kuuntelussa huomenna Kalevissa sitten seuraava. Kello 15 tunnilla saadaan myöskin pienimuotoinen pohjustus siihen, mitä tämä uusi sinkku kantaa mukanaan. Ja kello 16 toivotan tervetulleeksi takaisin Radio Kalevan ohjelmavirtaan. Radio sanoo vuh et mau. Lemmikkitarinoita, eläintarinoita pohjoisesta. Sinulle joka toinen keskiviikko kello 16, joka toinen viikko sitten jakso uusintana kello 14. Tällä viikolla matkaamme Kipponikylään, missä käytiinkin tuossa tammikuussa radion puolella. Kipponikylään saapui viime vuonna kameli ja väkeä on paljon tässä eläin- ja elämyspuistossa. Yrittäjä Tiia-Liisa Saarinen mulla vieraana, me puhutaan muun muassa siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan haaveiden osalta ja ihan käytännössä sekä päästäänpä kuulemaan yksi parhaimpia storeja pitkästä aikaa, kun piikkisijat ottivat ja lähtivät vähän omille reissuilleen. Olkoon tämä laulu omistettu kaikille karkaileville piikkisijoille. Tonight the streets are ours.

0: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
2: Pitää paikkansa, olen mustanaamion kolmesti tavannut ja hän korostaa.

Richard Hawley levylautasella Radio Kalevaa iltapäivässä. Mukavaa keskiviikkoa, ystävä. Se on tässä vaiheessa 13.13. ja päivämäärä on 9.9. Kaikki on siis hyvin, baby, tämänkin päivän osalta. Sitä tuli vielä huikkailemaan tässä, niin kuin päästään kuuntelemaan Litkuklemettiä, että meillä on tuolla sosiaalisen median puolella hituisen kilpailua käynnissä. Aiemmin tällä viikolla aloitettiin ja käynnistettiin yhdessä Stemman kanssa syksyinen kisa, arvonta, osallistuminen, jossa lähtee ensinnäkin hyvä tyyny ja hyvä peitto, kevyt päiväpeitto mukaan yhdelle onnekkaalle ja lauselmalla, tai no sanotaan näin, että syksyisillä kommenteilla pääsin mukaan tuohon arvontaan ja mä oon saanut tämmöisen pientä mielihyvää tässä, kun olen katselemaan, mitä kaikkea syksy tuo ihmisille mieleen tuolla Instagramin ja Facebookin puolella. Muun muassa ruokajuttuja tulee paljon mieleen. Omenapiirakkaa syksysadosta ja lämpimiin vilttiin käpertyen lähdetään syksyä odottamaan. Puolukat kypsyy, hyvä sato tulossa, nam. Polkujuoksuakin lähdetään harrastamaan syksyllä. Totta kai ruska nousee vahvasti esille täällä yhtenä. Kynttilät. Tässähän rupeaa tulemaan sellainen fiilis, että se ruska voisi alkaa. Kaikella rakkaudella. Anywho, hyppäsin tässä nyt ihan omille vesille. Palataan takaisin, että tämä virtaa, mihin oli menossa. Voit käydä osallistumassa itsekin tuohon kyseiseen kilpailuun. Aikaa osallistua on vielä tässä vaiheessa yhden päivämäärän verran, eli huomenna torstaina 10.9. Me arvomme näistä kaikista vastauksista yhden voittajan, joka siis lunastaa tämän tyynyn ja kevyen peiton itselleen. Mutta ei siinä kaikki. Lauantaina tehdään historiaa tässä kaupungissa. Ensinnäkin ensimmäinen mestaruussarja peli Oulussa AC Oulun osalta. Check. Kello 19. Check. Heinäpää. OTC-stadion. Check. Teikä ja sun kaveri voit olla mukana katsomassa tää peli. Päästin tuonne arpomaan AC Oulun kanssa yhden kahden hengen lippupaketin tuonne Heinäpää-stadionille lauantaille. Istumapaikkaa löytyy jopa kaiken lisäksi, joten sinne siis. Käy kertomassa, kenen kanssa lähtisit Radio Kalevaa Instagramissa tai Facebookissa ja osallistu arvontaan. Nämä tämmöiset pienet kilpailusanat tähän iltapäivään. Tähtiyö. Yksi syksyn parhaimpia juttuja myöskin tämmöinen tähtien näkeminen. Kello on 13.16. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12. syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com. Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia oma koti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Gabrielle ja Welcome By. 90-luvulta saapuu tämä laulu meidän tämän päivän korviimme. Vaaravyöhykkeellä Muikkulan seurannasi. Tänään ollaan ensinnäkin pelien tunnelmissa, lemmikkieläimien tunnelmissa ja kello 17 yhdistetään nämä molemmat. On nimittäin aika laittaa kypärä päähän ja matkustaa Radiokalevan syvimpään onkaloon.
1: All right! Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, kuinka päätyy astetta pääsaa aviin?
3: Radiokalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radiokaleva. Vaaran vyöhyke. Radiokaleva.
0: Se on lähetyksen nimi nyt. Metallilouhos käynnistyy siis kello 17 heti vaaran vyöhykkeen jälkeen. Otetaan ei nyt ihan niin kuin syvintämättöä tähän kohtaan, mutta yhtyeen musiikkia, mikä saattaa myöskin iskeä ja osua oikein hyvin parhaimmillaan meidän tämän illan teemaan. Tänään nimittäin metallilouhoksessa käsitellään hyviä riffejä. Mikä kolahtaa teikäläisen riffimakuun erityisen hyvin? Voit toki heittää biisitoivetta tänne suuntaan. Se vain sopii. Numero on 0440954495. Hyviä riffejä saa toivoa tuohon kello 15 tunnille. Tai miksei nyttenkin, kello on vasta puoli. Ihmisillä on mikään kiire mihinkään. No, yksi bändi, mikä osuu aika hyvin näihin hyvien riffien maailmaan parhaimmillaan, on tämä seuraava. Queens of the Stone Age ja Go with the Flow.

ainakin mä aloin olla mukana itse tämän kappaleen kanssa, kun se rupeaa soimaan. Saattaa olla, että myöskin pieni ilmakitara pyörähtää siitä. Hyviä riffibiisejä, niitä on luvassa tuossa kello 17.18 ja pari minuuttia vielä siitä ylitte, kun metallilouhos palaa takaisin radioaalloille uusien jaksojen kerran. Koko syksy mennään. Pitkälle saakka. No, oli mitä oli. Otetaan tähän väliin yksi hyvä riffibiisi, mikä hyppäsi tuolla toiveiden puolesta saman tien. Jukka oli hereillä. Hyvä Jukka tästä. Sopii erityisen hyvin tähän kohtaan, koska kyseessä on myös yhtye, jonka uutta sinkkua pääset kuulemaan tällä taajuudella kello 15 tunnilla. One and only. Zero nine.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ei sitä pois pääse. On tuohon älyttömän hyvä biisi. Kiitos Jukka siitä, kun jälleen kerran tätä biisiä pääsin soittamaan tällä taajuudella. Sinun toiveestasi voit tuoda itsekin biisiä mukaan lähetyksen totta kai numerossa 0440954495. Toki painottaen nyt tähän kohtaan, että perjantaina meillä on oikein iso toivebiisipäivä luvassa, jolloin pääset jälleen kerran toivomaan ihan sieltä, mikä tuntuu sinun aivolohkostasi hyvältä. Huomenna nimittäin otamme suunnan ja matkaamme kohti Linnanmaan kampusta Oulun ammattikorkeakoulun radiostudioa. Salmi Rinteen kanssa ollaan omissa vuoroissamme. Salmi Rinne 7 aamulla iltapäivä 11 ja allekirjoittanut 3-1-5. Suoraa lähetystä luvassa OAMKin kampukselta. Tuu moikkaa, mikäli paikan päällä olet.

Inspiral Carpets ja Track the Back. Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä aletaan hiljalleen laittamaan peliasioita esille. Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarjamme pelaamisesta palasi tuossa viime viikon keskiviikkona kello 16 uuden jakson kerran. Ja ensi viikon keskiviikkona jatketaan sitten seuraavalle seikkailulle. Vuoroviikoittain näin keskiviikkoisin pääst kuulemaan tarinaa lemmikkien maailmasta ja sen lisäksi tuolta pelien puolelta. Vilma Kinnosen kanssa otimme ensimmäisen jakson niin sanotusti lämmittelyllä pienen tauon jälkeen ja otimme

klassikkopeli esille. Jatsi. Peli, mikä on tuonut ihmisiä yhteen ja erilleen näiden kaikkien vuosien varrella. Noppapelistä löytyy monia eri versioita ja luonnollisesti, kun ihminen on yksinkertainen, niin valitsimme tästä vielä tällaisen eläinaiheisen sattumalta. Farm Jatsi. Kumpi vie voiton? Tuleeko yhtään jatsia? Se on mukana tässä tarinassa. Sen lisäksi käydään läpi, mitä kaikkea tänä vuonna onkaan luvassa täällä. Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjan parissa? Ja muistuttelen myöskin, että jaksot saapuvat näin uusinnan jälkeen aika piakkoin tuonne meidän YouTube-kanavalle, mikä on taas vähän erinäköinen juttu kuin radioversio. Molemmat on omalla tavallaan hienoja. No, siihen menemme kohta puokkiin. Ennen sitä levylautasella tarjolla on Taylor Swiftia ja on siellä shivareitakin tulossa vielä. Radio Kalevan vaaravyöhykkeelle liikumme. Äänialtoja pitkin eteenpäin.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
8: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
7: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
9: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Shiva Ray ja Good Night Moon. Kello on ihan pian 13, tai siis 14, jos tarkkoja ollaan. Radio Kalevan taajuuksilla luvassa tuttuun tapaan uutisia ja säätietoja. Uutisissa muun muassa Googlesta, yliopiston uudesta tutkimusrahoituksesta sekä jatketaan seuraamista Oulun oikeustalolla tapahtuvaan entisen kaupunginjohtajan Päivi Laajalan virkarikosoikeuden käynnistä. Mutta siitä luvassa nyt. Google julkisti tänään Helsingissä mediatilaisuudessa 13 miljardin euron investointiohjelman Suomen digitaaliseen infrastruktuuriin ja energian tuotantoon. Kyseessä on Googlen suurin investointiohjelma koko Euroopassa. Investoinnit kohdistuvat datakeskuksiin Muhoksella, Vaalassa, Kajaanissa ja Haminassa. Ne tuovat Suomeen tuhansia uusia työpaikkoja. Kaleva seurasi tilaisuutta paikan päällä. Voit lukea aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tavoittelee ensi vuodelle 19,1 miljoonan euron säästöjä uudistamalla palvelurakennettaan. Säästötoimina Pohde aikoo muun muassa lopettaa Oulaskankaan sairaalan päiväkirurgian, sulkea palvelukoteja ja luopua tietyistä ostopalveluista. Säästöjä haetaan myös digitaalisten palvelujen kehittämisestä. Vuodelle 2028 toimenpiteiden lasketaan tuovan 26,3 miljoonaa euroa säästöä. Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma luonnoksesta. Torstaina kokoontuvalle tulevaisuuslautakunnalle esitetään luonnoksen hyväksymistä ja lähettämistä edelleen aluehallitukselle lausunnolle. Oulun oikeustalolla on tänään kuultu todistajia Oulun kaupungin entisen johtajan Päivi Laajalan virkarikosoikeuden käynnissä. Oikeudessa on käsitelty muun muassa sitä, miten entisen yhdyskuntajohtajaan Matti Matinheikkiin liittyviä epäselvyyksiä ryhdyttiin kaupungilla selvittämään ja miksi hänen toimintaansa puututtiin vain varoituksella eikä esimerkiksi tekemällä rikosilmoitus poliisille. Todisteena kuultu Oulun entinen palvelusuhdepäällikkö Mauri Mikkola kertoo, että nykyisin hän arvioisi rikosilmoituksen tekemistä toisin. Ex-kaupunginjohtaja Laajalalle vaaditaan tuomiota virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän kiistää syytteensä. Kaleva seuraa oikeudenkäyntiä verkkosivuillaan. Oulun yliopisto on saanut Suomen Akatemialta yli 2 miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta. Oulun yliopisto on mukana 3-6-vuotisessa tutkimushankkeessa. Näistä 2 keskittyy arktisen alueen murrokseen ja 1 ympäristötoimijuuteen mielenterveyden lähteenä. Planet M-hankkeessa tutkitaan ympäristötoimijuuden ja mielenterveyden välistä yhteyttä. Oulun yliopiston tutkijat kehittävät digitaalisia työkaluja, joiden avulla ihmiset voivat jakaa ympäristötekojaan –

0: sumua Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Ensi yön kuluessa lounasta saapuu uusia sateita. Tuuli on enimmäkseen heikko ja päivälämpötilan 12 ja 14 asteen välillä. Yöllä ollaan 7 ja 10 asteen tienoilla. Huomenna torstaina sää on enimmäkseen pilvinen ja päivän kuluessa tulee ajoittaisia sateita. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 10 ja 14 asteen välillä. Nyt Radio Kalevan taajuuksilla jatkaa. Mitäs peliä tämä on?
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Kausi 2!
2: Jakso 1!
1: Minä olen Ville Moikkola.
2: Vilma Kinnunen, terve.
1: Tämä on kauden avaus etkujakso.
2: Onko meillä etkubileet? Mitähän? Ihan jännittää, mitä se Ville on meille tälle päivää keksinyt.
1: Me ollaan...
2: Tuo tuli suoraan mun sydämestä.
1: Tai kurkun päästä.
2: Sielusta.
1: Nenä
2: sielusta.
1: Hiljaa. Tämä on pelisarja, missä pelataan.
2: Pelejä.
1: Pelaten. Tänään pelataan ensimmäisessä jaksossa vähän jotakin muuta.
2: Nintendo.
1: Pelataan pelisarjaa, joka on ihastuttanut Wikipedian mukaan nimenomaan skandinaavialaisia maailman elämähistorian aikana, koska tästä pelistä löytyy miljoona eri versiota. Jathi muun muassa.
2: Jathi. Elikkä tänään meillä on
1: Jatsi. Jatsia siis pelataan ja nimenomaan farm-jatsia.
2: Koska numerot... Mitä eroa tässä on normijatsiin?
1: Mä olin juuri menossa siihen. Tässä pelissä unohdetaan numerot ja keskitytään eläimiin. Muistat kai jokaisen farmiin suosikkieläimet, kuten heppa.
2: Joo, check.
1: Lammas.
2: Joo, check.
1: Kana.
2: Joo, check.
1: Pukki.
2: Pukki.
1: Pukki.
2: Ai, vähän niin kuin pässi. Vuohi.
1: Joo.
2: Joo. Hm? Ja?
1: Lehmä.
2: Joo. Ja sitten varmaan joku kissa.
1: Öps, öps.
2: Tai...
1: Missäs ne minun...
2: Koira, lammaskoira, possu!
1: Ei ole possu.
2: Mikä
1: ei ollut, ei ollut puuhöylä.
2: Mitä näet?
1: ei ollut
2: puuhöylä.
1: Se on traktori.
2: Mikä farmieläin se on?
1: Monille farmarille se rakkain.
2: Se, jonka eläinlääkärikulut ovat minimaaliset.
1: Riippuu traktorista.
2: Puskutraktori, se on pässien alalaji.
1: Samalla tässä jaksossa myös istahdamme alas ja käymme läpi, mitä tuleman pitää. Eli kausi 2 paljastuu. Mutta ennen sitä minä ja Vilma pistetään tulle tää biisi. Ja jatketaan sitten lisää.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarjaa pelaamisesta pelaten. Toivon mukaan olet hypännyt mukaan kesän podcast-jaksojen jälkeen. Siellä ne on pyörinyt ja taitaa pyöriä edelleenkin.
1: Niin, tai sitten livenä koko viime kevään ajan.
0: Niin, on.
1: Silloin tämä alkoi meillä
0: tammikuussa. Tammikuussa.
1: Vettiin kevääseen asti ja kesällä yksi spesiaali jakso.
0: Joo, se oli oikein spesiaali jakso. Tällä kaudella uudistusta tuo siis sen, että pelivalinnoissa on mietitty.
1: Nyt me on etukäteen mietitty.
0: Kyllä, ei ole vaan randomize.
1: Katsotaan, herran haltuun.
0: Niin, mikäs peli se voisi olla?
1: Se mikäs oikeasti peliä täällä on?
0: Niin, mitä roskiksista löytyy tänään? Ei vaan, tällä kaudella tulemme pelaamaan pelejä, jotka menevät yhteen. Eli pelit ovat pareja keskenään.
1: Pareit.
0: Eli, no kerrotaan näin niin kuin esimerkin kannalta. Vilma, mitä me pelataan ensi jaksossa?
1: Olemme valinneet ensi jakson alkuun, tai ensi jakson.
0: Onko jakso on mielellään?
1: Olemme valinneet ensi jaksolle Assassin's Creed. Ja nyt viime kesänä remake saapunut Black Flagista. Aloitetaan sillä.
0: Onko se semmoinen, missä on niitä merirosvoja?
1: Se on just se merirosvo.
0: Saanko mä pukeutua merirosvoksi?
1: Joo. Onko sulla merirosvoa sun?
0: Ei vielä, mutta
1: ei
0: voi
1: vielä,
0: kohta
1: vielä
0: on.
1: Ei vielä, aikaan.
0: Jarr. Ja tästä saa hyvä esimerkki. Sitten seuraavassa jaksossa pelataankin
1: Assassin's Creed 3.
0: Onko siinä merirosvoja?
1: Siinä on itse asiassa. Siinä pääsee ensimmäistä kertaa ajelemaan laivalla.
0: Laivalla?
1: Joo, laivalla. Ja se on hassu juttu silleen, että tämä niinku Black Flag oli Assassin's Creedestä niinku nelonen. Ja kolmonen oli luonnollisesti kolmonen. Mutta nelonen sijoittuu aikaan ennen kolmosta. Otapa kolmonen, nelonen, mutta se aika.

0: aikajanallisesti oli täällä.
1: Anywho.
0: Anyways.
1: Joo, eli Assassin's Creedillä aloitetaan.
0: Joo.
1: Mitä muuta tänä syksynä pelataan? Se selviää sulle tämän jakson aikana. Nyt nimittäin pelataan jatsia.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Ideana on siis tosiaan täyttää nämä meidän lokerot täältä. Jatsissahan heitetään yläkertaa, jossa pitää saada mahdollisimman paljon samoja näitä eläimiä tonne yhteen riviin.
0: Yhtä laatua, mahdollisimman monta.
1: Kyllä, josta sitten tulee parhaimmillaan, kun saat 18 pistettä näistä yhteensä. Niin, saat bonuksen 10 pistettä.
0: Kymppipona.
1: Jonka jälkeen voi heittää ja samaan aikaan voi heittää myöskin tätä alariviä, missä löytyy erilaisia, kuten pari, kaksi paria, kolme paria, neljä paria. Tässä on myös omia niin kuin, suhdeehdotuksia.
0: Oh, mm-hmm. Tarkoitatko siis, että no
1: lehmät ja pässit? Ei, minä tarkoitin, että... Tuossa on täyskäsi,
0: joo.
1: Kolme eriä, neljä eriä,
0: viisi eriä
1: ja jatsi. Eli jatsi. Kaikki on kaikki samoja. Samaa. Ja tuossa vieressä näkyykin nuo pisteet, paljon niistä saa.
0: Pelataanko me helpoilla vai vaikeilla säännöillä? Se vaikeampi on se, että ensin täytetään tätä yläpuolta ja helpompi on se, että sitten saa täyttää yhtä aikaa.
1: Mun mielestä se on, että me heitetään silleen, että kaikkia saa täyttää.
0: Elikkä helppo.
1: Helppo.
0: Siis tiedätkö, mä oon pelannut jatsia aika paljon. Sulla jäi ensinnäkin yksi noppa tuonne. Mm-hmm. Silloin kun mä olin työharjoittelussa tuolla Teneriffalla.
1: Teneriffalla?
0: Silloin kun olin kokkikoulussa. Sä oot
1: käynyt 18. kouluja?
0: Mä oon käynyt kouluja. Mulla on myös kavereita.
1: Niin,
0: puoli vuotta oli Teneriffalla, siellä tuli pelattua aika paljon sitten jatsia. Vapaa-aikana, mitä ei hirveästi ollut, eli pelasin varmaan kerran.
1: Okei, siksi mä annoin ne opat sulle. Pelasitko sä niiden kavereiden kanssa?
0: Pelasin.
1: Okei.
0: Ei ollut mitään, että mä olisin avannut joku punaviinipullo yksistään kotona ja kynttilävalossa ruokapäivän ääressä olisin pelannut jatsia.
1: Joo, ei varmaan kukaan niin tee.
0: That guy.
1: No niin.
0: That guy. Okei, täältä lähtee ensimmäinen Kinnusen heitto, joka on...
1: Kolme lammasta!
0: Kolme lammasta lähti Vilman kanssa kauppaan.
1: Hyvä laulu.
0: Hetkonen, tässä on...
1: Täyskäsi.
0: Täyskäsi. Meetäpä
1: täysikäsi.
0: Täyllä kättä.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie 1:ssä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
2: Nyt huudetaan!
1: Oulun yritystonteja!
2: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
7: Vaaran vyöhyke.
8: Radio Kaleva ja mitäs peliä tämä on? Ilman, me käytiin tuossa ekassa pätkässä läpi, että tällä kaudella pelataan Assassin's Creedia. Se on niin kuin nyt, kun tässä mennään tuttuun tapaan elämässä eteenpäin. Se tulee olemaan niin kuin tämän syyskuun seuraavat kaksi jaksoa.
9: Kyllä.
8: Sitten on lokakuu. Lokakuu kaipaa lämpöä.
9: Lämpöä.
8: Lämpöä, koska alkaa olemaan illat pimenemään.
9: Ja osumaan sumua.
8: Mitä sä sytytät yleensä silloin, kun ilta on pimeä ja alkaa olemaan sellainen sopiva syyskuinen ilta?
9: Sanoisin varmaan jotain, että naapurin talo, mutta tässä vaiheessa sanoo, että kurpitsa lyhdyn.
8: Oikein. Tiedätkö mitä eräs pieni lohikärme sytyttää silloin?
9: No.
8: Suunsa. Lokakuussa nimittäin pelataan Spyroa.
9: Spyro.
8: Mitä Spyroa me pelataan?
9: Kakkonen ja kolmonen.
8: Kakkonen. Ykkönen olisi kyllä hauska.
9: Gateway to Glimmer ja mikä sitten Year of the Dragon on se.
8: Year of the Dragon?
9: Yes.
8: Siihen pitää tehdä semmoinen tunn alkuvideo, mikä on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kung fu elokuva.
9: Joo. Mä oon valmis.
8: The fear of... Mikä se oli?
9: Fear of the dragon.
8: Fear of the dragon. Se on hyvä, kun sen tulee niin kuin alkuun semmoinen fear of the dragon. Mikä se oli? Year of the dragon. Ja näin voi käydä. Se on pyyty kuulolle ja seuraa sitä. Spyro on siis pieni pleikkarin tuota alun perin.
9: Pleikkari, kun siltä...
8: Pomppahti.
9: Kyllä.
8: Ihmisten syää.

0: Oi että. Sä kun lapsena tuli...
1: Rauha. Älä paljasta kaikkea, Vilma. Rauha. Rauha.
0: Mä haluan kertoa kaiken.
1: Älä kerro vielä.
0: Kuulette lokakuussa kaiken.
1: Kyllä.
0: Kahdessa osassa.
1: Wow.
0: Koska ei mennä samaan jakson aikana molempia pelejä pelata.
1: Vaan menee kahteen pätkään. Ei ole aikaa. No time to lose. Ei ole myöskään aikaa menettää ja aikaa kuluttaa, kun jatsia pelataan. Se oli mun tekemä runo. Kiitos.
0: Se oli hieno.
1: Mä olen runoilija poika.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Arvi, että mä katsoin viikon kesäaikana.
0: No.
1: Nalle Luppakorva.
0: Ei, joo. Nyt se soi päässä.
1: Heipä hei.
0: Korva.
1: Hyvää iltaa. Luppakorva sekailee taas.
0: Hauska tarina nimittäin Luppakorvasta. Vihasin lapsena. Se oli
1: Excuse
0: niin
1: me.
0: Huono lasten ohjelma.
1: Puolalaista laatua.
0: No siinäpä se varmaan sitten tuli.
1: Kävin Puolassa kesällä, niin se oli yhden kirjaston seinällä, oli Nalle Luppakorva.
0: Ja sit sä olit silloin, vaan haluan nähdä Luppakorvan.
1: Mennään Luppakorvaa, niin kuin saa kohtaa jotakin muuta korvaa.
0: YKK5 eriä.
1: Luppakorva nimen sain. Tietysti sinne se loppu. Kyvänitäs lerpuntan, olen pieni, Nalle vain pullea.
0: Eikä se edes ollut pullea.
1: Ei se ollut
0: kyllä. Minkälaista kehon kuvaa täällä annetaan jo heti lapsesta asti?
1: Tää no se on, kato meille. Puolassa ollut niin. Eri.
0: Siellä otti pulleat pojat.
1: Niin.
0: Toinen oli.
1: Katsopa, mitähän ne muut nallet oli sitten sinne syksyliin Luppakorva?
0: En
1: ja
0: mä
1: onko sekin pääaukumista?
0: On.
1: Kiusattu Nalle. Täys käsi.
0: Jui. Hetkinen, tämä menee tosi tasaiseen nytte. Kylläpä jännittää. Kylläpä jännittää.
1: Harmi, jos häviäisi. Mikä heitto tuo oli?
0: En mä tiedä, se oli semmoinen laiska. Se oli oksennusheitto.
1: Ei, ei me käytetä sellaista termiä.
0: Se oli kirottua heitto.
1: Kirottua,
0: sieltä tuli kolmas vuohi. Eli mikä pukki, mitä sä sanoit tuosta?
1: Täys käsi.
0: Ui, mutta mulla on se. Mä otan
1: kolme pukkia.
0: Kolme pukkia, kiitos.
1: Tasaa tilanne ylhäälläkin.
0: Mm. Hetkinen, että mä nyt on vähän.
1: Jos tulee tasapeli, niin tulee tasapeli.
0: En mä halua.
1: Traktoria.
0: Istui laidalla.
1: Traktorilla ajaminen olisi kyllä kiva. Mä aina olen hirveän kateellinen, kun porukka tulee Oulun keskustaan traktorilla.
0: Joo, siis silloin kun oli tämä mopokortti ikä itsellä, ilmoitin äitille iskelle, että mä voisin kyllä traktorikortin ajaa, mutta se kaatui vaan sen traktoriin.
1: Se kaatui traktoriin?
0: Traktori kaatui ja siihen jäi meikä mopouraa. En ajanut sitten ihan kostoksi.
1: Miksi sä halusit traktorikortin?
0: No kun mä oon niin mukavu ja halunen ihminen, niin siinä on se koppi. Niin sitten kun ajat
1: niin se
0: kouluun.
1: Se, se syy sulla siinä.
0: Joo, ja osa se on leuhka sille, että mä oon 1,50 m ja sitten mä oon yhtäkkiä semmoisen.
1: Tuu traktorilla kouluun.
0: Niin.
1: Kuka ei olisi varmaan aukonut sulle päätä.
0: Mä oon siellä ajanut päälle.
1: Täys käsi.
0: Unohettaa tuo äskenen lause, tuota lausunto. Vielä yksi heitto ja mä oon hirveästi heppoja, koska mä oon vanha heppätyttö. Ei. Niin mä olisin voinut heppatallillekin ajaa traktorilla.
1: Minähän kävin heppatunneen. Haluatko sä ylös noin kolme heppaa?
0: Ui, kiitos ylös kolme heppaa. Mitä heppatunne? Onko sä heppatyttö kanssa?
1: Vähän. Ei, mä kävin pari kertaa heppatunnella.
0: Kaksi. Oliko silleen, että ei enää?
1: Mä olen mestari tässä, mun ei tarvi enää.
0: Niin. Turhaa opetella.
1: Mä oon käynyt Islannissa ratsastamassa.
0: Islannissa käynyt
1: ratsastamassa hepposella.
0: Onko se niinku ihan Islannin hepposella?
1: No se on Islannin hepponen, kun se Islannissa asuu.
0: Issikka vaelluksella. Ei, se on 4 heppoa.
1: 4 heppaa, issikkoita.
0: Mun täytyy vähän skarpata.
1: Joo, niin mä kävin issikka vaelluksella ja kävin myöskin Islannin kolmanneksi suurimman metsän läpi.
0: Tää?
1: Joo, siellä on hirveän iso se metsä.
0: Ah, oh.
1: Siellä ei hirveästi puita ole.
0: No mitäpä niillä puilla?
1: Niin,
0: mutta toisaalta helpompi ratsastaa, kun on aavaa laakeita.
1: Niin, ja oli siellä myös laavaa.
0: Oliko?
1: Oli.
0: Ei!
1: Siellä on tuli vurje.
0: Olitteko silleen, että lantti on laavaa?
1: Ei oltu. Kolme lehmää.
0: Kolme lehmää.
1: Sulla ei ole niitä vielä.
0: Niin.

0: Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja pelaamisesta ja pelaaten. Vilma, mitä peliä nää ootat kaikista eniten tältä vuodelta? Mulla on kolme kirjainta sulle.
1: No niin.
0: A.
1: T. T.
0: Ja K.
1: ATK-peliä.
0: ATK-peliä pelataan.
1: Olisiko se tuota A. G?
0: G.
1: T.
0: T.
1: A.
0: Grand Theft Auto.
1: Uusi GTA.
0: Ois aika kovaa. Katsotaan pelaamme.
1: Ei, onko tää nyt meidän?
0: Uusi.
1: Tapetus.
0: Se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Mutta katsotaan, onko se uusi, mutta meidän viime kauden katsottu jakso oli Vice City.
1: Jep.
0: GTA Vice City saatiin myöskin vahvistuksen stand-up-koomikko Harry.
1: Harry?
0: Harry.
1: Harry.
0: Harry Smeagol. Harry Smeagol. Tällä kaudella pelataan GTA San Andreasia.
1: Kyllä.
0: Oh shit, here we go again.
1: Jaksin pelille.
0: Kyllä. Ja sen lisäksi tosiaan joko GTA 6.
1: Jos me saadaan se.
0: Jos se on mahdollista.
1: Jos se on tullut julki, koska ikinä ei voi.
0: Niin se voi kääntyä GTA. Mihin tahansa suuntaan. Rockstar, come on.
1: Pitää soittaa Rockstarin Sepolle, että.
0: Rockstarilla Seppo puhelimessa.
1: Niin. Sitä vaan tiedustelisi, että joko se on se GTA 6.
0: No oota, mä tarkistan tässä nopea.
1: Kyllä.
0: Jakke!
2: Onks se valmis?
0: Jakke, onks GTA tullut jo?
1: Ei.
0: Ei ollut vielä.
1: Joo, niin siinä tapauksessa me sitten keksitään jotain muuta.
0: Voi päätä oikeasti alkuperäisiä GTA:ta.
1: Joo.
0: Lintuperspektiivistä.
1: Joo.
0: Kill Frenzy.
1: Hetkinen, pelaakohan nuo rotuaarilinnut kanssa meillä GTA:ta? Se on vaikka, tuo voisi ryöstää salen. Ja se kävelee johonkin töihin.
0: Wow.
1: Mä oon töissä salessa.
0: Niin, come on. Pelaavatko rotuaarilinnut GTA:ta? Ehkä se selviää meille GTA-jaksossa marraskuussa. Nyt pelataan kuitenkin jatsia. Mulla on jatsifiilis. Noniin. Mulla on jatsifiilis.
1: Jatsi boy. Tänne se jatsi.
3: Mitäs peliä tämä on?
1: Taidan alkaa itkemään, jos mä tän häviään.
0: Itkemään. Se on Spider-Man. Itkemään. Se on mun uusi alter ego. Itkemään. Mulla on noin.

0: stand-up-vitsiksi.
1: Mitä?
0: Mikä on surullisin supermies?
1: Niin joo, itkemään olisi kyllä hyvä. Ihan jees, ihan jees.
0: Joo, joo, joo. Tuosta kehittelevää.
1: Saako tuona kehittäjä eteenpäin?
0: Ei ku, pääsin sanoa näin. Se oli zombi.
1: Ei ollutko hevonen?
0: Ja tuo sun hevonen.
1: On.
0: Se oli kukko. No pitäis lehmä sanoa. Mä olisin sanonut sen lehmä sanoa, että ylän sinne rouvalta, sä oot koko päivän jäänyt karjaa.
1: Kaksi pari, eikö pari?
0: Ai, ai, ai.
1: Rikleva, mitäs peliä tämä on? Ei tietenkään suosi tuollaisia vitsejä.
0: Eipä.
1: Se oli käytetty huumorimielessä.
0: Se oli karikatyyr.
1: Niin, karikatyyr. Tämä on taideohjelma. Ei kanaa sanoa noin, se sanoo.
0: Kirottua! Mä seisun. Kolme kanaa.
1: Kirottua!
0: Aamulla tulee itku.
1: Älä itke.
0: Itkumunat.
1: Älä itke, Vilma.
0: Kananmuna. Älä märisä.
1: Älä, niin.
0: Se oli siinä kokkelivekkuleissa, oli kans siinä sen biisin alussa, että kuka täällä märisee?
1: Kohta lättyy lätisee. Mä kaipaan sitä aikaa, kun kaikista laulusta tehtiin tommosia versioita.
0: Ja se oli alkuperäinen.
1: Oh.
0: Wow. Sekin vielä.
1: Oh my lord.
0: Parasta siinä kokkelivekkulien alkutunnarissa on se, että kun Ransu vetää hirveätä sooloa, niin sitten se jostakin, hei Pablo, missä mun kauha on? Sitten Pablo, jaa kauha vai? No täällähän se on sopassa. Jaa, no hyvä, että kuitenkin löytyi. Takaisin soolo.
1: Siis semmoinen niin improvisaation parhaamista. Hei, missä mun kauha on? Täällä se on. No hyvä, että ei ollut sopassa.
0: No hyvä, että kuitenkin löytyi.
1: Hei, pidetäänkö me toi tuossa alkuvideossa mukana? Toi oli mun mielestä ihan hirveän hyvä. No ei lähde enää mitään muuta.
0: Niinpä. Tämän pitää olla tietyn mittari.
1: Kokeillaanko vielä? Ei enää.
0: Ne poistuivat.

0: Tämä on Mitäs peliä tämä on?
1: Ohjelmassa Radio Kalevan taajuuksilla pelimeiningeissä. Toinen kausi, jakso 1, Ville Muikkula, Vilma Kinnunen pelaamassa jatsia. Tässä välissä, niin kun jatketaan peliä, Vilma, niin jouluhan peli ei ihan aika.
2: Mitä pelejä jouluna pelataan?
1: Niitä, mitä sä saat joulupukilta.
2: Mutta ei ole siis olemassa. Onko semmoisia niinku joulupelejä?
1: Olisi aika kova. Reindeer Racing.
2: Joo.
1: Varmaan on joku Reindeer Racing.
2: Jos joku tietää Reindeer Racing.
1: Reindeer Racing 2, eli kolme ihan ok.
2: Siis onko semmoinen oikeasti?
1: En mä tiedä.
2: Oh, Reindeer Racing 2.
1: Reindeer Racing 2.
2: Joo.
1: Se on aikaan Rage Against the Machineilla. Lights out! Guerrilla Radio!
2: No ne reindeer yrittää kilpaa tulostimella. Meillä ei vaan tietoa.
1: Reindeer Racing 2.
2: Joo.
1: Coming soon. Joo. Onko se Reindeer Racing vai onko se Santa Claus Goes?
2: Äitini. Joku joulupukki suuko sai äidiltä, niin pitäähän isiä varmaan naurattaa saatteita. Tuolla on semmoisia pelejä siellä sitten pelataan
1: niin
2: joulupukkien
1: kanssa. Siellä on. Se on sitten oma pelissä se. Mutta pelataanko me sitä peliä? Se selviää sitten joulukuussa. Vai onko se meidän omat suosikki joululahjapelit?
2: Vai Villen ja Vilman itse tekemät pelit vastakkain? Että kokeilla sille, että kehitet nyt, no niin, haaste, nyt muutama kuukausi aikaa.
1: Opettele koodaan, Pekka.
2: No, se voi olla vaikka ruutupaperipeli. Pitäisikö meillä ottaa semmoinen, mitäs peliä tämä on peli? Se on vähän niin kuin, että arvoa kuka, ja sitten kaksi, molemmilla yhden.
1: Mitäs peliä tämä on pöytäroolipeli? Wow. Kaikki vanhat vierat uudestaan takaisin.
2: Joo.
1: Niin, siitä puheen ollen tällä kaudella, tämä syksy mennään varmaan niin kuin aika vahvasti täysin niin kuin silleen, kahden hengen voimi, kenties, ellei sitten innostuta. Mutta
2: meillä on vähän niin kuin, me ollaan suunniteltu tätä
1: niin tämä on tarkka. Me ollaan oikeasti niin, suunniteltu
2: nyt
1: tätä.
2: Nyt me tiedetään, mitä me tehdään tuo. Kevät oli semmoista harjoittelua.
1: Se oli ensimmäinen kausi. Kaikki ensimmäiset kaudet on vähän harjoittelua. Kiva, että viihdyit. Mutta nyt me aletaan olemaan oikeasti tosissaan.
2: Nyt me aletaan pelaamaan.
1: Nimenomaan. Ja nyt me pelataan jatsia. Jouluna pelataan sitten, mitä se peliä tämä on, röykipeli. Röytäroolipeli.
2: Joo, hei, joo, suunnitellaan joulun. Jouluspesiaali on sitten spesiaali.
1: Joo, se on tosi spesiaali.
2: Koska mekin ollaan spesiaali.
1: I know, right.
3: Mitäs peliä tämä on?
2: Lopita nyt, kun mä oon itkun partaan. Kolme traktoriin.
1: Kolme traktoria.
2: Istu paskalla.
1: Koko ajan käyttää sensorinappia. 3, 6, 9, 12, 16, 19, johat yhdellä. Michael.
2: Michael, is that you?
1: Michael Jackson valtasi sinun sielusi.
2: Lähetä rahaa, olen elossa. Mun täytyy viimeistellä uusi albumi. Jos saatte sähköposteja Michael Jacksonista niin tai sitten Messenger-viestejä Facebookissa, niin älkää uskoko se. Mitä? Kanainvaasio!

0: Kana sanoo kot kot kot, kot kot kot.
1: Mä sanon kas kot kot kot, jos tulee jatsi. Nyt ollaan vihailla. Nyt Ville Muikkula on jatsin partaalla.
0: Mä en pysty kattomaan.
1: Jatsin partaalla, älä katso.

0: Voi vaan vetästi jatsi.
1: Ei.
0: Musta näytti, että mulla tulee monta nollaa tuonne, mutta oikeastaan näyttää siltä, että sullakin tulee
1: sinne aika monta nolla.
0: Eli tämä ei ollut niin sanottua.
1: No niin, katsotaan. Tämä oli kirottua.
0: No niin, laskuri Muikkula.
1: 2, 7, 9.
0: Ei. Ei.
1: Yritä uudelleen.
0: Alusta.
1: 2, 7, 11, 19, 22, 28.
0: Mahtavaa.
1: Itse laskin. En tarvinnut apua. Oota. 37, 57.
0: Yeah.
1: 2, 2, 2, 2, 10.
0: Yllätys 10.
1: 10, 13, 17, 23, 33, 53 ja 61. 4 pistellä! Jatsi pelattu. Farm Jatsi. Mielettömän hyvä peli. Aivan siis niinku uskomattoman hieno kokemus kaiken kaikkiaan.
0: Musta on hauska silleen, että pöydät ovat nyt kääntyneet. Aivan tässä vaiheessa nyt paljastaa kortit.
1: Wow, okay.
0: Ville, saat kunnian kertoa, mitä tapahtuu.
1: Tämä on toinen kerta, kun me kuvataan tämä jakso. Me kuvattiin tämä yhden kerran aikaisemmin, jolloin Vilma voitti.
0: Ja hienosti voitin. Mulla oli hieno voiton tanssi ja kaikki.
1: Mutta elämä on joskus sellaista. Joskus,
0: joo, aurinkokin rupesi paistamaan.
1: Joskus omat saavutukset poistetaan.
0: Et tule ansainnut.
1: Niin.
0: Joo, hetkinen, olikohan tämä joku sun semmoinen juoni, että joo, ei tämä, ei
1: joo,
0: kuule,
1: ei,
0: nyt ei tallenta.
1: Täältä paino yhtä tämä nappia niin, ja tilahat loppu kesken.
0: Joo, ei.
1: Ei.
0: Joudutaan ottaa alusta.
1: Sori, oikeesti.
0: Rematch. Joo, eipä mitään, oma tilainen.
1: Mutta Vilma. Kerrohan vielä sinun mielipiteesi tästä.
0: You wanna die or what? Mitä tää tuli tämmönen helmakamera tuolta?
1: Se on pois päältä.
0: No niin, onko? Joo, silloin kun siinä palaa se punainen valo, niin silloin se ei kuva, se lataa. Ajatuksen tasolla tosi hyvä jatsi. Jos olisin voittanut toisen kerran, niin olisin sanonut, että 10/5 maksaisin. Kyllä silloin ekalla kerralla, kun tämä kuvattiin, niin mun mielipide oli silloin, että 5/5 niin maksaisin. Tämä oli mun mielestä kiva, varsinkin jos tuota ei halua katsoa niitä tylsiä norminoppia. Niin, niin nuo hauskoja, koska meilläkin heti lähti laukalle. Niin, niin sanotusti. Tämä on hauska. Oliko tästä, silloin kun olet joskus tämän hankkinut ilmeisesti, oot?
1: On.
0: Niin oliko tästä muita versioita kuin Farmi?
1: Ei. Itse asiassa mä en itse ostanut tota noin. Mutta siis tässä joululeheksi.
0: Jouluspesiaalia odotellisi.
1: kyllä.
0: Entäs Ville, mikä sun mielipi?
1: Farmi Jatsi by Smart Toys and Games. Paketti on oikein mukava.
0: Mm-hmm. Se on ollut joskus ehjä.
1: On tää vieläkin, kato. Pyssyy kiinni.
0: Oh, no se on tärkeää. Siis siinä on joku mekanismi.
1: Siinä on tämmöinen tarra. Kuten Vilma sanoi, eläimet on mukavia.
0: Ois Ville, ehkä, vanha heppatyttö.
1: Nimenomaan. Oisin ehkä kaivannut tähän kissaa.
0: Mä kans.
1: Joo.
0: Niin kuin se traktori.
1: Ei.
0: No, niin kuin.
1: What's up with that?
0: Miau.
1: Pelintekijä.
0: Miksi mä olin tommonen niin kuin eläköitynyt kissa?
1: Eläköitynyt. Pettynyt kissa. Miau.
0: Yskin niitä rottien luita.
1: What? Joo. Hieno peli kaiken kaikkiaan. Mä sanoisin, että

0: omistan tämän pelin. 3.5/5 lainaisin. We have unlocked a new level. Tämä oli mitäs peliä? Tämä on kohta pelataan taas, eikä pelätä. Ja silloin pelataan Assassin's Creed.
1: Assassino Creed.
0: Mä aion hypätä nyt tonne.
1: Mennäänkö me Assassin's
0: Creed? Sä et näy kuvassa kyllä enää ollenkaan.
1: Näypäs.
0: Mä aion hypätä tonne heinäpaaliin, mikä tuolla alhaalla on.
1: Oh, leap of faith.
0: Katoppa Vilma, kun mä lähden nyt tästä näin.
1: Hei, Ville! Onneksi siellä oli kukkapuska. Ei hätää, Ville on elossa.
0: Täällä minä olen.
1: Ei.
0: 1, 2, 3, pelaami. 1, 2, 3, pelaami.

0: Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
1: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
2: Ai missä?
1: No, täällä mun kotona.
2: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
1: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
2: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
1: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
2: Mitsubishi Electric.
1: Onko se hyvä?
2: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
3: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi. Rautiokausta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
6: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
0: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
8: Näin. Mitäs peliä tämä on jälleen kerran ensi viikolla ja myönnetään. Ensimmäinen jakso oli vähän naurun täytteinen, mutta ensi jaksossa lupasimme, että emme naura enää ollenkaan. Ensi jaksossa muuten pelataan Assassin's Creedia, tarkalleen ottaen kolmosta, vuodelta 2012 tai 11, 12. Ensi viikon keskiviikkona kello 16. Ole kuulolla silloin. Nyt on kuitenkin aika jatkaa eteenpäin. Meillä on Zero Ninea, uudet sinkut kohta tulossa.

Tässä Kalevaa sähköuutisia. Poliisi epäilee miehen törmänneen tahallaan sähköpotkulaudalla lapseen Oulun Kaukovainiolla sunnuntaina hieman ilta kuuden jälkeen. Poliisi vahvistaa lapsen olleen maahanmuuttajataustainen. Poliisi ei tällä hetkellä epäile asiassa vihamotiivia, sillä mies yritti tilanteessa osua toiseenkin lapseen sekä paetessaan vielä pariskuntaan. Silminnäkijät kertovat poliisille, että tummiin pukeutunut mies oli ajanut tahallisesti kohti pyöräteen laidassa kulkenutta alle kouluikäistä lasta. Miestä epäillään tällä hetkellä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä tapahtuneesta. Epäilty mies on noin 180 senttimetriä pitkä, noin 30-vuotias ja hänellä oli tekoaikaan tummat vaatteet sekä musta reppu. Oulun yliopisto on saanut Suomen Akatemialta yli 2 miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta. Yliopisto on mukana 3 6-vuotisessa tutkimushankkeessa. Näistä 2 keskittyy arktisen alueen murrokseen ja 1 ympäristötoimijuuteen mielenterveyden lähteenä. Planet M-hankkeessa tutkitaan ympäristötoimijuuden ja mielenterveyden välistä yhteyttä. Oulun yliopiston tutkijat kehittävät digitaalisia työkaluja, joiden avulla ihmiset voivat jakaa ympäristötekojaan ja löytää vaikuttamisen tapoja sekä oppia toisiltaan. Rahoituksen myönsi Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Oikeudenkäynti Oulun entistä kaupunginjohtajaa Päivi Laajalaa vastaan on päättynyt. Oulun oikeustalolla kuultiin tänään keskiviikkona useita todistajia. Sen jälkeen syyttäjät ja puolustus antoivat asiasta loppulausuntonsa. Syyttäjät vaativat, että Laajala pitää tuomita virka-aseman väärinkäyttämisestä vähintään 60 päiväsakon rangaistukseen. Laajala kiistää syytteensä ja vaatii sen hylkäämistä. Oulun käräjäoikeus antaa asiassa tuomionsa lokakuun 16. päivä.

Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla keskiviikkoiltaa kohti sateet vähenevät tilapäisesti ja pilvipeite rakoilee. Sen myötä muodostuu sumuja. Ensi yön kuluessa lounasta saapuu sitten uusia sateita. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 12 ja 14 asteen välillä. Yölämpötila 7 ja 10 asteen tietämillä. Huomenna torstaina sää on enimmäkseen pilvinen. Päivän kuluessa tulee

0: ajoittaisia sateita. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila pysyttelee 10 ja 14 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.

Blondie ja Sunday Girl. Mukavaa keskiviikkoa, kello on 15 ja pikkusen yli. Tämä on Vaaran vyöhykkeellä oleva iltapäivälähetys. Ville Muikkula seurannasi tänään. Meillä on luvassa vielä lemmikkieläintarinoita ja yksi kaikkien aikojen parhaimmista vankilapaoista tarinan muodossa, mitä ainakin itse allekirjoittanut on koskaan kuullut. Radios No Vuh et Mau palaa uusien jaksojen kerran tänään kello 16. Tiia-Liisa Saarisen kanssa puhutaan muun muassa siitä, kuinka piikkisikojen pakomatka päättyi johonkin sellaiseen, mitä koko maapallolla ei olla koettu hirveän montaa kertaa. Kello 16 aloitetaan Kipponikylän kuulumisilla. Mutta ennen sitä, meillä on kunnia tehtävä tällä tunnilla. Uutta Zeronainia on tulossa tuossa lähempänä puolta. Mulla on ollut vaikeaa, koska mä oon tässä koettanut miettiä, että kumman yhtyeen kahdesta uudesta singlestä minä soittaisin tänään. Dreaming ja Shake of the Hound ovat nimittäin julkaistu tänään tulevilta Zeronain seikkailuilta. Voi olla, että me kuullaan molemmat tänään. Koska miksipä ei? Keskiviikko. Vapaa maa. Radio Kalevassa ei ruveta silleen tympelemään tekemään tämmöisiä vaikeita valintoja, kuin why not both, vanhan meemin mukaan. Zeronaini on hyvä soittaa, koska tänään on myöskin luvassa metallilouhoksen ensimmäistä syksyistä kohtaamista Juho Viinikaa ja Lauri Tuohimaan kanssa kello 17 eteenpäin, kunnolla heviä, tunnin verran. Sen kunniaksi täytetään yksi biisitoive osittain. Kysyin tuossa lähetyksen alkupuolella hyviä riffibiisejä ja luonnollisesti meidän nousee esille siellä ja viittaan tässä siis Iron Maideniin. Burgatoria huikattiin, että siinä on kohtalaisen tiukka riffi. Ja mä rupesin sitä kaivamaan, mutta no kuulet sitten tuossa itse jaksossa. Miksi en lähtenyt sen kovimmille kaivausoperaatioille, mutta lohdutuspalkinnoksi otan tässä levylautaselle yhden sellaisen riffin, mitä varmasti jokainen pitkä tukka on ainakin kerran elämässään yrittänyt soittaa.

Lisää riffejä luvassa kello 17 ja 18 välillä, kun metallilouhos palaa jälleen uusien jaksojen kerran. Juho Viinikauja, Lauri Tuohima ja allekirjoittanut äänessä. Pitkin tätä syksyä kerran kuukaudessa musiikin erikoisohjelmien omalla paikallaan. Voit käydä kuuntelemassa muuten vanhoja jaksoja jo osoitteessa kaleva.fi/podcastit. Ja jos Kalevan loistavaa sovellusta käytät, niin sieltäkin se löytyy hyvin nopeasti tuo kyseinen shivu, mikä operoi tällä puolella. Elikkä tuo podcast-puoli. Kun avaa vaan appin, niin sieltäpä löytyy heti saman tien alakulmasta keskeltä alhaalta podcastit. Sitä kun klikkaat, niin pääst muun muassa kuuntelemaan tätä lähetystä suoraan. Sitä kautta myöskin. Olet sinä sitten missä tahansa. Pikäs laava.

0: vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva Instagramissa ja Facebookissa, siellä on kisaa käynnissä. Sikäli mikäli haluat syksyistä tunnelmaa parantamaan syysillan torkuille esimerkiksi suhteellisen komian tyynyn ja siihen kaveriksi vielä oman kevyen peitteen, niin käy kertomassa syksyisiä juttuja meidän Instagramin ja Facebookin kommenttikenttään. Sieltä nimittäin voit voittaa nuo edeltä mainitut Stemman ja Radio Kalevan arvonnassa syyskisassa. No, mut tulee niin hyvä fiilis, kun lukee näitä kommentteja, mitä täältä löytyy. Olo kuin uitetulla koiralla, yöstä lähtien tullut vettä lähes kaatamalla, en tykkää yhtään tästä märästä kolajasta säästä. Olisi niin ihanaa uuden peiton alle lämpimän päästä painaa pään uutta pehmeää tyynyä vasten. Oi, oi, oi, oi, oi. Mielikuvat toimivat erityisen hyvin. No, sikäli peitto tyynyoperaatio sulle hyvällä mallilla, niin meillä on myöskin käynnissä arvontaa AC Oulun ensimmäiseen mestaruussarjan peliin, historialliseen tapaukseen, tulevana lauantaina kello 19, kun Knistan saapuu kaupunkiin. Istua paikat sulle ja kaverille. Miltäs kuulostaisi? Käy laittamassa nimesi mukaan arvonta hattuun tai lomakkeeseen ja lähde kattoon peliin. Sen verran historiallista vastaan.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Saako tulla ettiin?
3: Joo. Kylmää. Lämpenee.
4: Yes.
3: Jäähtyy.
4: Voi ei.
3: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
2: Löytyy.
5: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
6: Kylmäsentter. Ammattilainen palvelusessasi.
7: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
8: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
9: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
10: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
11: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
10: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
12: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Matt Bianco. Fire in the Blood. Ja ennen sitä kuultiin vielä Shania Twainin Dirty Rosie. Radio Kalevan vaaran vyöhyke, se on käynnissä todistettavasti. Studiossa kanssasi Ville Muikkula, todistettavasti. Jalkapallopelin lippuja on tosiaan tarjolla tuolla meidän Instagramin puolella. Eilehän pelattiin nyt ensimmäinen mestaruussarja ottelu AC Oulu osalta ja Vaasan kirous jatkuu. Näin todetaan tuolla Kalevan verkkosivuilla myöskin. Vepsi vei voiton piste maalein 1-0, mikä nyt tässä vaiheessa ei vielä katastrofia aiheuta. Tuo itse kirous, mistä puhuin, niin se on kyllä aika mieletön tässä kohtaa, vaikka negatiivisella tavalla mieletön onkin. AC Oulu on nimittäin pelannut tällä vuosikymmenellä 7 liigaottelua VPS vierana tuolla Vaasassa. Tilastoihin on kirjattu 2 tasapeliä ja 5 tappiota, eli joukkue ei ole voittanut Vaasassa. Maalierokin on vallan murheellinen. 8-18. Se jatkui nyt tällaisena, että Viljennyksen Teemu siis tätä kirjoittanut tuonne Kalevan verkkosivuille. 0-1 maaleihin päättyi tämä peli. Isäntien 19-vuotias lainavahti Mamadou Diallo otti sen verran hyviä koppeja, että homma ei tällä kertaa päättynyt onnellisesti sillä puolella. Mestaruussarja kuitenkin jatkuu vielä hyvin pitkälle. AC Oulu kohtaa VPS vielä uudestaan sitten heinäpäässä 28.10. eli lokakuun loppuun.

loppupuolella. Ja kuten eilen puhuttiinkin, niin panoksia riittää tässä mestaruussarjassa. Panoksena on totta kai mitallisijoitukset. Mestaruus itsessäänkin on vielä pelattavissa. Ero KuPSiin on tällä hetkellä toki 10 pistettä, että se alkaa vaatimaan ja sitä, että muut pelit menevät sitten AC-olosuhteen suotuisasti ja joukkue sitten kairaa niitä voittoja siltä myöskin. Mutta panoksena on myöskin paikka europeleihin. Se vaatii nousua ainakin siellä 4 nyt tässä vaiheessa, jotta Oulussa pelattaisiin sitten Eurocup-matseja, missä suomalaiset joukkueet ovat loistaneet tällä kaudella erityisen hyvin. AC Oulu myös tiedotti eilen ilo uutisen tämän kauden osalta ja tulevaisuuden osalta. Mika Nurmela, AC Oulu urheilutoimen johtaja, varmistui hänen osaltaan jatkosopimus. Palloliitto tiedotti päivällä Nurmela jättävän tehtävänsä pohjoisen alueen valmentajana, ja nyt hän siirtyy sitten täysin AC Oulun urheilutoimijohtajaksi, siis opintovapaalta, siis hän keskittyy täysin siihen. Tuloksia on nähty jo tällä kaudella. Tulevaisuus näyttää valoisalta, jos näin voi sanoa. Lauantaina siis pelataan seuraavan kerran, ja silloin kohteena Heinäpään jalkapallostadion. Yksi varmasti tämän kaupungin odotetuimpia jalkapallootteluita pitkään aikaa.

0: Räjäyttäjät ja rock on ikuinen Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä Ville Muikkula seurannasi. Ja nyt, hyvät ystävät, minulla on ilo ja kunnia ottaa tässä vaiheessa valmiiksi tuohon levylautasen reunalle Zero Nine -yhtyeen kaksi uutta sinkkua. Mitä ne kantavat sisällään? Se on asia, mitä minä voin vain lukea sinulle. Suottako me lähdetään pelkästään lukemaan tällaisia asioita, kun puhelinlinjan kautta voidaan ottaa yhteyttä Zero Ninen rumpaliin, Mikko Korpelaa. Mikko, ole hyvä.
1: Radio Kaleva, käsin poimittua.
2: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Tässä Korpelan Mikko Zero Nine -yhtyeestä. Meiltä julkaistiin pari uutta biisiä nyt ja Dreaming on tällainen balladinomainen, Edu Kettusen hieman rankemmilla sanoilla varustettu nätti kappale. Ja toinen biisi on Shaking of the Hound, joka sitten taas on tämmöinen hieman rajumpi rockirytistys, jossa hyvin pitkälti meidän vaikutteet tulevat esille. Toivottavasti pidätte molemmista.

0: Zero Nine, Dreaming, yhtyeen uusi sinkku. Tänä julkaistu sellainen. Mahtavan monipuolinen, monitahoinen balladi on kyseessä kyllä, kun tätä kappaletta kuuntelee. Huhhuh. Tämä on A-puoli yhtyeen uudesta sinkusta, jonka tänään siis oululainen Balabel Records julkaisi. Olisiko idea, että kuunnellaan se toinen tähän perään myöskin, koska B-puoli toimii myöskin erittäin hyvin. Shake of the Hound, Zero Nine, let's
1: Kuuntelet
0: go.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Zero Nine ja Shake of the Hound, uunituoretta musiikkia Tuuren Dreamin sinkun B-puolena tämä kappale. Ei se tämäkään jätä kylmäksi. Hyvä groovi, hyvät riffit, hyvät rummut, kaikki toimii. Kiitoksia myös Mikko Korpelalle, yhtyeen rumpalille, taustuksesta lyhyesti tuosta kappaleesta, mistä on kyse. Jatkamme tästä varmasti kyllä tulevaisuudessa. Pidemmän kaavan kautta Zero Ninella tapahtuu tänä vuonna paljon vielä, kun loppuvuotta päin mennään. 17.9. julkaistaan, eli ensi viikon torstaina julkaistaan Tero Karjalaisen kirjoittama Zero Nine-kirja, joka kertoo sitten yhtyeen taipaleesta myöskin. Huhhuh, nyt pitää vähän hengähtää. Tässä seuraavaksi musiikkia Islannin maalta. Of Monsters and Men, Mountain Sound.

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Technogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja.

0: Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
1: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
3: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
4: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
3: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
4: Selvä.
3: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
4: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
5: Joskus pitää sanoa hei hei ja itkeä vähäsen, jotta voi joskus tulla takaisin ja pitää hauskaa ja nauraa yhdessä. Tämä pätee myöskin Rökelevan lemmikkieläinsarjaan Radiosnoon Wuf et Mau. Toukokuussa 2025 viimeiset jaksot kuultiin tuon kevätkauden päätteeksi tästä lemmikkieläinsarjasta, jonka jaksot tulossa muuten Rökelevan ja Kalevan podcastien puolelle myöskin kuunneltavaksi. Käy palaamassa siellä muun muassa metsästyskoiriin, lumperikilpikonna ja muihin näihin rakastettuihin ystäviin Pohjois-Suomeen eläinkartalta. Tänään on aika aloittaa uusi, kääntää uusi sivu Radiosnoon Wuf et Maussa. On aika matkata kohti Kipponikylää, eläin- ja elämyspuistoa. Päästä tutustumaan vähän, mitä kuuluu tähän taianomaiseen paikkaan, missä tarinat ovat pääroolissa, seikkailuja tapahtuu ja paikalla asuu muun muassa kameeli, villisika, jakki, villisikoja, jakki, härkä, hevosia, tallikissa sekä piikkisikoja. Jälkimmäisten kohdalla muuten on tullut pienimuotoisesti jännittävää seikkailua, josta päästä kuulemaan lisää seuraavan tunnin jälkeen tai seuraavan tunnin aikana. Sen pidemmittä puhetta. Tässä vielä ekotrippi ennen kello 16 uutisia uutisten jälkeen. Radiosnoo, Wuf et

tässä Kalevaa sähköuutisia. Poliisi epäilee miehen törmänneen tahallaan sähköpotkulaudalla lapseen Oulun Kaukovainiolla sunnuntaina hieman ilta kuuden jälkeen. Poliisi vahvistaa lapsen olleen maahanmuuttajataustainen. Poliisi ei tällä hetkellä epäile asiassa vihamotiivia, sillä mies yritti tilanteessa osua toiseenkin lapseen sekä paetessaan vielä pariskuntaan. Silminnäkijät kertovat poliisille, että tummiin pukeutunut mies oli ajanut tahallisesti kohti pyöräteen laidassa kulkenutta alle kouluikäistä lasta. Miestä epäillään tällä hetkellä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä tapahtuneesta. Epäilty mies on noin 180 senttimetriä pitkä, noin 30-vuotias ja hänellä oli tekoaikaan tummat vaatteet sekä musta reppu. Oulun yliopisto on saanut Suomen Akatemialta yli 2 miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta. Yliopisto on mukana 3 6-vuotisessa tutkimushankkeessa. Näistä 2 keskittyy arktisen alueen murrokseen ja 1 ympäristötoimijuuteen mielenterveyden lähteenä. Planet M-hankkeessa tutkitaan ympäristötoimijuuden ja mielenterveyden välistä yhteyttä. Oulun yliopiston tutkijat kehittävät digitaalisia työkaluja, joiden avulla ihmiset voivat jakaa ympäristötekojaan ja löytää vaikuttamisen tapoja sekä oppia toisiltaan. Rahoituksen myönsi Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Oikeudenkäynti Oulun entistä kaupunginjohtajaa Päivi Laajalaa vastaan on päättynyt. Oulun oikeustalolla kuultiin tänään keskiviikkona useita todistajia. Sen jälkeen syyttäjät ja puolustus antoivat asiasta loppulausuntonsa. Syyttäjät vaativat, että Laajalla pitää tuomita virka-aseman väärinkäyttämisestä vähintään 60 päiväsakon rangaistukseen. Laajalla kiistää syytteensä ja vaatii sen hylkäämistä. Oulun käräjäoikeus antaa asiassa tuomionsa lokakuun 16. päivä.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla keskiviikko iltaa kohti sateet vähenevät tilapäisesti ja pilvipeite rakoilee. Sen myötä muodostuu sumuja. Ensi yön kuluessa lounasta saapuu sitten uusia sateita. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 12 ja 14 asteen välillä. Yölämpötila 7 ja 10 asteen tietämillä. Huomenna torstaina sää on enimmäkseen pilvinen. Päivän kuluessa tulee ajoittaisia sateita. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila pysyttelee 10 ja 14 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Tauko on päättynyt. Radio Kalevan taajuuksilla pienen tauon jälkeen jälleen kerran aika syventyä tarinoihin eläimistä ja eläinmielisistä. Radio sanoo Wuh et Mau palaa pienen tauon jälkeen. Ensimmäinen jakso luvassa heti Chicagon perään. Vieraana yrittäjä, eläimysiä, eläinpuisto Kipponen kylästä, Tiia-Liisa Saarinen.

0: Radio Kaleva.
1: Radio sanoo ruff ja miau.
0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Radio sanoo vuh ja mau. Ohjelmasarjaa eläimistä Radio Kalevan taajuuksilla. Eläin- ja elämyspuisto Kipponikylä-yrittäjä Tiilis Saarinen, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Mites teillä Kipponikylässä on tuo kulunut kesä mennyt?
2: No täytyy sanoa, että hyvin vaihtelevasti. Ollut tosi mahtavia päiviä, aurinkoiset päivät, paljon porukkaa, aivan mahtavaa touhuta eläinten kanssa. Mm. Ja sitten on ollut tosi sateinen kesä. Ja sehän on aika masentavaa monestakin mielestä, että ei silloin hirveästi käy ihmisiä. Mm. Vaikka täytyy sanoa, että ei ole ollut yhtään päivää, ettei olisi ketään käynyt.
0: Okay.
2: Että vaikka olisi ollut kuisatteinen päivä, niin aina joku hullu on tullut. Sitten sadevaatteet päällä. Ja nostan kyllä hattua, että jos on suunniteltu, niin sitten mennään ja laitetaan sadevaatteet päälle. Että se on kyllä. Mm. Mutta sateiset päivät on aika syvältä niin kuin touhuta eläinten kanssa ja pihahommia, niin ei se kauheasti mieltä ylennä.
0: Pakko myöntää, että näin niin kuin yksittäisen koirankin kanssa niin kuin sadepäivä on vähän semmoinen, että sitä katsoo silmiin ja kyselee, että onko se ihan varma, että sulla on ihan hirveä hätä mennä tuonne pihalle.
2: Joo, niinpä.
0: Sitä odottelee niin kuin loppuun saakka teidän lauman kanssa, niin kuin Kipponikylässä, niin mä voin kuvitella, että siellä niin kuin tuota saa snorkkelia kaivaa esille niin kuin hommien kanssa, kun lähtee esimerkiksi niin kuin sitä ruokareissua tekemään.
2: Joo, nimenomaan. Ja sitten kyllähän se on niin, että sitten kun siellä on semmoisia alueita, mitkä on peltopohjalla ja muuta, niin sittenhän ne menee väkisinkin tämmöisillä, kun on näin pitkään satteita, niin nehän väkisin menee sitten semmoiselle niin kuin vesilillinkin mullikolle, että ja sitten kun ei ole taas ollut riittävän pitkiä kuivia jaksoja, niin sitten ne ei pääse niin kuin sieltä palautuun, että kyllähän se aiheuttaa niin kuin paljon työtä ja semmoista niin kuin myös estetiikkahommaa, niin kuin tuommoiseen eläinpuistoon sitten tämmöiset pitkään jatkuvat satteet.
0: Totta kai. Mites Hilima on tykännyt tuosta satteesta?
2: Hilima kyllä aika hyvin viihtyy tietenkin satteella siellä katoksessa, sään suojassa, että kyllä siellä on sitten joutunut vähän rehuämpärin kanssa käydä sitä sieltä vähän niin kuin pakottaa, että tuuppa nyt esille, kun täällä on näitä ihmisiä sua katsomassa, niin voisitko hetkeksi tulla käymään vähän näyttäytymässä, niin. Mutta kyllä ne eläimet sitten, kun oikeasti paljon sattaa, niin kyllä ne menee suojiin.
0: Mm. Että. Ei ole. Onko teillä ketään niin semmoista niin sateen suurta fania, joka niin viihtyy todella pitkään niin sateessa kelissä?
2: Ei kyllä. Ainoastaan siis täytyy sanoa, että kilpikonnat, niitä ei haittaa, jos on lämmintä. Jos on lämmin ja sateinen, niin ne aivan siellä jopa kurottelee, niin kuitenkin nauttii siitä, että se sade tulee sinne niiden niin kasvoille ja muuta. Että ne kyllä niin selvästi tykkää. Mutta se tarvii olla lämmin sade, että ei voi olla mikään tämmöinen Suomen kylmä sade. Että se pitää olla enemmän semmoinen subtrooppisade sitten. Mutta harva eläin siitä kyllä sitten lopulta ihan hirveästi nauttii siitä.
0: Mm. Nyt jos mietit tuossa äsken, että Hilma, kuka ihmeen Hilma, niin Hilma on tosiaan Kipponen kylä oma kameeli, kenestä puhuttiin tammikuussa, kun Tieli Saarinen oli viimeksi meillä vieraana. Tänään jatketaan Radio Sanoo Vuh ja Mau -ohjelmasarjassa tämän seuraavan kappaleen jälkeen Kipponen kylä arjesta.

0: Radio Snowu ja Mau. Takaisin jälleen kerran radioaaloilla pienen tauon jälkeen ja loistavan vieraan kanssa. Tiia-Liisa Saarinen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Kipponikylän kesä, se on ollut kuitenkin tapahtumaa täynnä. Teillä on ollut uusi kesätarina, mikä on pyöri tuossa äsken. Nyt on siirrytty siis syyskauteen tässä vaiheessa, kun puhumme.
1: Kyllä.
0: Mites tämän vuoden kesätarina? Mitä sillä seikkailee?
1: No meidän tämän kesän kesätarinassa seikkailee Takku Taikaponi, joka sai tämmöisen vaativan tehtävän korjata Pottosen ja Höppösen, jotka on siis meidän vitsikkäät veljekset, niin heidän tämmöisen rikkimäinen pieropussin. Ja sehän piti tietenkin taikasauvalla korjata, mutta sitten oli käynyt niin, että yksi meidän kipponeista kutteri kultakenkä oli vahingossa istunut taikasauvan päälle.
0: Oi.
1: Ja se oli mennyt poikki. Ja eihän sitä mitään taikoja ilman taikasauvaa tehdä, ja sitten piti saada uusi taikasauva. Ja no onneksi Takku sitten muisti, että vanhassa taikaliemikirjassa on tämmöinen resepti, millä voidaan tämmöinen taikaliemi tehdä, jolla sitten kun sitä taikalientä kaataa kepiin päälle, niin se muuttuu taikasauvaksi. Mutta kävi sitten sillä lailla, että siinä taikaliemikirjassa niin oli yksi sitten tämmöinen ainesosa niin hankautunut pois, että sitten se on selvää. Ja se ei sitten saanut sitä taikalientä valmiiksi, että mitä siihen pitäisi lisätä. Joo. Mutta sitten se muisti, että kun satumetsä on täynnä kaikenlaista tämmöistä taianomaista, mitä voidaan käyttää taikaliemissä, niin kuin sieniä ja taikakäpyjä ja taikakukkia ja muuta. Niin sen päättyi tuossa taikaliemikannon mukaan ja lähti sitten satumetsässä sitten etsimään kaikenlaista. Lisätä yksi kerrallaan sitten sen taikaliemeen, kokeilla sitä sitten aina kaata kepin päälle, että milloin se muuttuisi taikasauvaksi. No siellähän sitten tapahtui kaikenlaista kummaa, koska aina kun sinne jotakin lisäsi, niin se aina sai sitten tapahtuun kummallisia asioita. Milloin keppi muuttuu hammasharjaksi ja milloin se muuttuu vessaharjaksi ja milloin se muuttuu muiksikin asioiksi. Että sitten se, että saatiinko se lopulta muuttumaan taikasauvaksi ja saatiinko Pottosen ja Höppösen pierotyyny korjattua ja mitä kaikkia muita kommelluksia siellä sitten kerkesi tapahtua, niin tämmöisen teemojen äärellä ollaan nyt sitten oltu kesä. Ja tietystihän tähänkin tarinaan, niin kuin kaikkiin meidän tarinoihin liittyy sitten myös tämmöinen niin kuin opettavainen ajatus ja lapsille vähän tämmöinen

0: niin kuin pistää vähän miettimään ja ajattelee, että mitkä on semmoisia hyviä asioita elämässäni.
1: Mm.
0: Sitten aina sinne semmoisia sisällytettä.
1: Tiedä, Liisa Saarinen, mistä tämän vuoden tarina oikein syntyi?
0: No se syntyi oikeastaan siitä, että mä haluan, että lapset keskittyy katsomaan, mitä metsästä voi löytyä. Että kun siellä on oikeasti puissa kasvaa kääpiä, niin mä haluan, että lapset niin kuin kiinnittää huomioon, että täällä on joku tämmöinen ja mikä tämä juttu on. Mm. Että mä saan sen tarinan myötä ne lapset niin kuin kiinnostuun oikeasta metsästä.
1: Joo.
0: Että se ei ole sillä, että viedään jotakin niin kuin muovista, epärealistista jotenkin sinne metsään, vaan se, että niin kuin me jotenkin luodaan se taianomaisuus sieltä metsästä löytyvistä asioista.
1: Mm.
0: Ja sitten tavallaan tuo siihen jotakin semmoista mielenkiintoista ja hauskaa, mihin lapsi jaksaa nauraa ja kiinnostua ja miettiä, että no mitä seuraavaksi tapahtuu ja mitä seuraavaksi sieltä metsästä löytyy ja mitä sille tapahtuu sille taikaliemelle ja mitä se saa aikaa. Että se niin kuin kietois mukaan semmoista niin kuin sitä oikeaa metsää, sitä mielikuvituksellisuutta ja tietenkin sitten se, että kun siellä tapahtuu näitä hauskoja asioita, niin sitten se niin kuin säilyy siinä se.
1: Kiinnostus tavallaan, kiinnostus. Niin kuin punainen lanka, mitä niin. Sitten seurata siinä. Huumori on paras sillä puolella.
0: Kyllä.
1: Millainen millaisia reissuja sinne sitten sattui tämän kesän aikana? Miten lapset otti vastaan tarin?
0: No siis tosi hyvin, että on ollut kyllä tosi mahtavia niin kuin jotenkin retkiseurueita ja aivan ihania lapsia ja vanhempiakin. Ja nehän on ihan parhaita, missä sitten niin kuin vanhemmatkin tavallaan niin kuin lähtee mukaan siihen, että ei vaan niin kuin jotenkin olla sivussa seuraajina, vaan että kaikki osallistuu siihen retkeen tarinaan. Ja silloin, kun ne saa lähteä siihen niin kuin mukaan, että ne heittäytyy, niin ne on niin kuin, nehän on aina niin kuin semmoista myös improvisaatioteatteria.
1: Totta
0: ne
1: kai.
0: Meidän retket. Että mitä niin kuin tavallaan sieltä tulee niin kuin semmoisena vastavaikutteina ja vastavuoroina, niin se tavallaan niin kuin aina sitä tarinaa vie tietyllä tavalla eteenpäin. Että joku ihan lapsen yksittäinen kommentti saattaakin vie sitä tarinaa vähäksi aikaa, niin kuitenkin vähän tosi eri suuntaa. Että sitten annetaan tilaa myös semmoiselle, että se niiden lasten oma mielikuvitus pääsee osaksi sitä tarinaa.
1: Mm.
0: Totta kai säilytetään se punainen lanka, että päästään joskus maaliin siinä meidän tarinassa. Mutta se, että ne on tosi mielenkiintoisia ne reissut, kun sille antaa semmoisen vapauden myös, että se tarina voi vähän vaihtua ja muuttua sen mukaan, mitä sieltä niin kuin lapsille lähtee syntyy ajatuksia ja muuta. Että.
1: Tuo vaatii aika hyvät hoksottimet tavallaan.
0: Joo,
1: siinä,
0: kyllä se saa olla niin kuin koko ajan niin ajan hermolla niin kuin siinä tarinassa ja siinä, että ja antaa se tila niille lapsille tavallaan myös siinä, että et se ei ole niin semmoinen yksipuolinen teatteri, vaan että se on semmoinen niin kuin vuoropuhelu niin kuin sen retkiseurueen kanssa siitä, että mitä siellä tapahtuu.
1: Totta kai siinä vaiheessa, kun tavallaan tarinasta tulee semmoinen hetki, että lasta rupeaa itse kiinnostamaan tai hän tuo jotakin omaa mielikuvitusta siihen esille, niin se aika paljon saattaa aika paljon tunnelmaa syödä sille, että ei.
0: Niin, joo, tämä ei kuulu tarinaan.
1: Ei. Kuuntelitko äsken, mitä sanoin?
0: Niin, ja sitten se on niinku mikä parasta, kun taas tullaan tähän niinku eläinpuolelle, niin sitten taas niinku se, että sitten kun siellä aika monesti retken aikana ponilla saattaa tulla kakka, tai se saattaa jäädä pissalle, tai sitten siellä yhtäkkiä saattaakin hypätä oksalla orava, tai että siellä niinku oikeasti on se oikea metsä läsnä. Joskus meillä on jopa siellä siis niinku peura ollut yhtäkkiä meidän reitillä, ja se on tietenkin ollut itselle aivan semmoinen niinku jännittävä, että herranjestas, että mitä nyt tapahtuu, mutta sitten kun ei niinku ole yrittänyt vaan olla niinku calm down ja kaikki menee hyvin ja muuta ei niinku hoksaa sitä, niin sit se on vaan niinku jännittävää, että siellä on yhtäkkiä, sit tarvii niinku lennosta keksiä yhtäkkiä peuralle nimi, että joo, tämähän on tämä meidän satumetsän peurat ja hän nyt halusi osallistua tähän meidän tarinaan, se pitää tavallaan niinku hyvin nopsaa just ne hoksottimet siellä niinku toimia. Että. Mutta et eläimet on just niin mahtavia, että kun ne ei osaa olla käsikirjoituksessa, niin siellähän sattuu ja tapahtuu sitten vaikka mitä. Ja sitten kun lapset todella hoksaa niin kuin kaikki ne eläinten niin kuin hauskat jutut, niin se on hedelmällinen maaperä luoda elämystä.
2: Radio Kalevala. Radio sanoo ruff, ja

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
6: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
7: Nyt huu!

0: nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
1: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.
3: Radio sanoo Vuhja Maun vieraana tänään. Yrittäjä Tiia-Liisa Saarinen, eläin- ja elämyspuisto Kipponi kylästä. Ja Tiia-Liisa, mä katsoin, me viimeksi keskittyi aika paljon totta kai Hilmaa, joka silloin oli tuore asukki teillä. Radio Kalevan podcasteista voit käydä kuuntelemassa lisää, miten Hilma aikoinaan päätyi teille Kipponi kylän asukkaaksi. Mutta mun on pakko kysyä nyt, kun mä oon somesta seurannut teidän toimintaa. Piikkisijat.
4: Joo.
3: Mimmosia kavereita nämä?
4: Ne on mielenkiintoisia tyyppejä. Niiden kanssa ei ole tullut kyllä tylsää, täytyy sanoa. Että ne on kyllä pitänyt meidät työllistettynä, täytyy sanoa. Ja aiheuttanut meille hiukan tunteita ja tommosia niin kuin laidasta laitaa, täytyy sanoa.
3: Okei. Laidasta laitaan, mitä sillä meinaa?
4: Meinaan sitä sillä, että nämä piikkisijathan tosiaan teki tämmöisen niin sanotun prison break, eli vankilapaon tuossa heti kesällä, kun saatiin niiden aitaus lähestulkoon valmiiksi.
3: Joo.
4: Ja meillä tosiaan kävi tämmöinen aavistuksen kommunikaatio sitten katkos meidän työntekijöiden kesken, että mä olisin halunnut sille vielä vähän niin kuin tehdä pohjia sinne alueelle, mutta sitten ajattelin, että ihana aurinkoinen päivä, että nyt piikki sieltä pihalle ja tämä on riittävän valmistaa aitausta, saadaan nämä niin kuin näytille tänne ihmisille. Ja sitten ne piikkiset tuli sinne pihalle ja sitten mä katsoin, että okei, no näähän pärjää täällä oikein hyviä, eihän tässä mitään.
3: Se on teressasi.
4: Aivan turha ajatus, että mahtavaa, että nämä tuli tänne pihalle. Ja no muutama päivä menikin tosi hyvin siinä ja mä olin sitten rakentanut niille semmoisen huvimajan, mikä oli niin kuin metrin verran niin kuin maasta ylhäällä, mutta se oli maapohja.
3: Joo.
4: Ja sitä ei ollut tosiaan sitten mitenkään kivetty ja piikkisijathan siis tykkää kaivaa maata, mikä oli kyllä tiedossa. Mutta ne rupesi kaivaa sinne sitten semmoista niin kuin koloa, mikä ei näkynyt päälle päin, että sinne ollaan kaivamassa semmoista koloa. Ja ne teki sitä kaivamista siinä muutaman päivän ja me ei sitä huomattu. Ja sitten se oli semmoinen yksi semmoinen yö. Kun mä olin vielä siis joskus 1:30 aikaan, niin kuin yrittäjät tietysti on tekemässä vielä töitä, niin olin kastelemassa sitten kukkia siellä, kun ei ollut sateinen päivä, kun oli semmoinen pieni muutaman päivän kuhiva jakso, niin sai kastella kukkia. Sitä ei nimittäin monta kertaa tänä kesänä tarvinnut tehdä. Mutta silloin olin kastelemassa niitä kukkia. Ja katsoin vielä sitten yöllä siinä, että siinä on kiltissä rivissä, kaikkia on syömässä ja kaikki on niin kuin hyvin heillä siellä omassa aitauksessaan. Ja sitten lähti sisälle ja kerran oli ehkä 1.5 tuntia, niin tulee puhelu keskellä yötä. Mä että kuka ihme mulle soittaa keskellä yötä. No päätin kuitenkin vastata siihen puhelimeen, niin naapuri soittaa, että joo, meillä on täällä piikkisijat täällä pihalla. Että sattuukohan tämä olemaan teille? Mä mietin hetken, että ei ole mei. Keneen lie piikkisika? Mutta siis mietin, että kun oli just hetki sitten siellä, että miten se voi olla mahdollista. Ja sitten lähtin katsomaan äkkiä, löin vaatteet päälle ja lähtin katsomaan sinne. Ja sitten kun kävisin niiden aitauksen sieltä tarkasti läpi, niin ne oli kaivannut semmoinen 1.5 metriä, melkein 2 metriä maa alle semmoisen onkalon. Ja Paavo Possun aitauksen puolelta sitten niin kuin sieltä kaivannut itsensä ulos. Ja se oli ihan selkeästi semmoinen, että sen täytyy olla jo valmis sen onkalon, mutta he vaan esitti mulle, että me ei tässä mitään, että sitten ne katsoivat, että nyt se lähti ja nyt kaverit sitten lähdetään. Ja siinähän oli sitten tämmöinen, että osa löytyi nopeampaa, mutta sitten kolmatta niin kuin pari viikkoa loppujen lopuksi sitä metsästettiin kiinni ennen kuin se saatiin sitten kiinni.
3: Menisikö loppua usko tuossa?
4: Siinä se oli nimenomaan, mä sanoin, että aiheutti monenlaisia tunteita. Niin siellä kun me siellä pitkin metsää juostaa sen perässä, se välillä semmoisilla niin kuin suoalueilla ja rämmitään ja koitetaan saada sitä piikkisikkaa kiinni, niin kyllä siinä meinasi niin kuin välillä usko loppua. Ja sitten se oli käynyt syömässä siis meidän naapurin perunamaan ja sieltä tuli vihainen naapuri sitten meille kolkuttelemaan ovelle, että nyt nämä on syönyt minun perunamaa. Tuli meille vähän kalliit perunat. No ei siinä onneksi. Sitten, onneksi oli saanut siis syötävää. Sehän on tietenkin tärkeintä.
3: Totta kai.
4: Niin, mutta tuli kalliit perunat. Varmasti kalleimmat perunat, mitä on niin eläimille syöttänyt, täytyy sanoa. Mutta joo, sitten loppujen lopuksi onneksi luen kiitos. Kaikki löytyi ja saatiin kiinni, mutta miten, kyllä siinäkin meinasi usko loppua.
3: Miten Tiia-Liisa Saarinen toi kiinniottotilanne? Sisältyykö siihen dramatiikkaa?
4: Kyllä siihenkin sisältyi dramatiikkaa, että yksi me saatiin sitten kiinni sieltä tämmöisellä kameraväijytyksellä, että hän oli tullut meidän tallin käytävälle, käynyt vähän sitten omaa toimiruokailulla ja sitten se nähti, että okei, täällä on

0: ja sitten seuraavaksi yöksi laitettiin kameraväijytykset ja saatiin se sieltä napattua sitten kiinni. Mutta tosiaan tämä kolmas vaikein tyyppi, niin kyllä se sitten se ihan viimeisin kiinniottotilanne oli niin, että naapuri soittaa keskeltä mettää, että tämä on täällä tämä piikkisika, että me koiran kanssa ollaan lenkillä, me löydettiin. Ja mä sanoin, että kuule, me ollaan nyt jo niin monet tunnit siellä metässä juostu sen perässä, että aivan turha me jos ne mettään tullaan. Että se pitää saada nytkin semmoiseen asuinalueelle, että se jonkin seinään viereen saahan se niinku ajettua nurkkaa ja levyillä kiinni ja näin poispäin, että ei sitä saada niinku keskeltä mettää kiinni niinku mitenkään.
1: Joo, siis tälleen niin kuin välikommenttina, niin piikkisika ei taida olla ihan semmoinen eläin, että sä meet niinku hanskojen kanssa ja otat sen siitä maastavaa sylliin.
0: Ei.
1: Nimessä on vihje.
0: Joo, joo. Siis leijona ei uskalla käydä siihen kiinni.
1: Joo.
0: Niin siitä voidaan päätellä, että miten toi, niin kuin tuo itse, että otan syliin sen, hyppään kiinni siihen ja otan syliotteen, niin ei onnistu. Ja tuota, ne on nopeita. Ne on tosi nopeita. Ja ne tulee röyhkeästi niin kuin päälle. Että ne ei ole semmoisia, että ne väistäisi. Vaikka ne näkee jossakin sen pienen raun, niin ne menee siitä läpi. Että ne, niillä on niin kuin ekoa.
1: Joo.
0: No sitten se lopi, se viimeinen sitten tosiaan saatiin kiinni sillä, että se naapuri soitti, että se on siellä. Ja me tuumme, että ei mistä sieltä saa kiinni. Niin se sanoi, että kuule, kyllä tämä nyt vaikuttaa tosi väsyneeltä. Että voisiko se olla niin väsynyt, että se ei vaan jaksa enää lähteä. Se päästi koira ihan metrin päähän, se ei lähtenyt karkuun.
1: Okei. Okay.
0: Mä että no, asia ok, lähdettiin ajamaan kauppaa, että lähdetään hakemaan haavi, niin sillä haavilla saataisiin siitä kiinni, no kaupassa ei ollut yhtään haavia, niin me sitten päädyttiin ostamaan tämmöiset 90 litran vesipaljut, tämmöiset rakennusvesipaljut.
1: Joo.
0: Ja tuota, todettiin, että tämä on aivan siis tuhon tuomittu ajatus yrittää semmoisella saada sitä kiinni, mutta ei meillä nyt ole niin kuin oikeastaan niin kuin muutakaan.
1: Mm.
0: Ja tuota, ostettiin kaksi semmoista ja ei muuta kuin sitten lähdettiin tarpoa sinne. Naapuri tuli ystävällisesti meitä hakkeen sieltä lähiparkkipaikalta ja tarvottiin sitten sen perässä aika kauas sinne keskelle mettä. Ja mä ajattelin koko ajan, että ei juman kautta tämä ei tule onnistuu. Mutta sitten se löytyi sieltä, se ei ollut jaksanut lähteä siitä eteenpäin. Ja sitten me kahdesta suunnasta lähdettiin tulemaan niiden paljujen kanssa. Ja tuota, täytyy sanoa, että hämmästyin itsekin sitä niin kuin ketteryyttä ja nopeutta, mikä sen tilanteessa niin kuin itsestä irtosi, että mä jäisin sen takapuolelle ja sitten toinen kaveri tuli etupuolelta ja sitten se säikähti sitä etupuolella olevaa, käännähti ympäri ja lähti tulemaan mua kohti. Ja mä löysin palju siihenkin ja se juman kautta jäi sinne palju alle. Ja tuota, mä olin aivan niin kuin häkeltynyt, että ei ole todellista, että se on tuolla palju alla nyt. Ja sitä niin 2 viikkoa yritetty saada joka paikasta kiinni ja meillä oli poliisipartiotkin välillä auttamassa ja niin kuin näin poispäin. No ei siinä sitten mitään. Minä jäin istumaan sen paljon päälle, kun sehän pyöri tietenkin siellä, se on iso eläin,
1: se on,
0: niin
1: se, joo, on,
0: se sehän pyöri, yritti pyöriä sieltä niin kuin paniikissa päästä ulos sieltä alta ja se oli vielä vähän semmoisessa niin kuin notkelmassa, että se oli semmoinen ihan pienen pieni rako tavalla, mistä olisi voinut päästä niin kuin sieltä alta pois, että se ei asettunut ihan maata vasten se paljon kunnolla. Minä jäin sitten istumaan siihen ja siis siellä metsässähän oli siis 1 000 000 sääskeä etikkaa ja mulla oli tietenkin vaan teepaita päällä
1: oi.
0: Ja alkoi olla semmoinen niin kuin vähän hämärä ilta ja semmoinen se aika, kun on kaikista eniten niitä sääskeä.
1: Mm.
0: Ja ei siinä, mä jäin istumaan sen paljon päälle, sitten siinä toinen lähtee kävelemään sieltä pois ja lähtee hakemaan kotua mönkiä ja tarvikkeita, mitä laatikkoa sun muuta, mihin me nyt saadaan sieltä toivottavasti sitten ajatettua sieltä paljualta ja minä istun siellä sitten paljon päälle varmaan 1.5 tuntia ja mietin, että on tämä kyllä eläinpuisto yrittämistä, että mä istun täällä piikkisiä päällä keskellä mettää, niin mä syön mut elävältä ja tästä et liikahan mihinkään.
1: Joo, siinä voi tulla semmoisia niin kuin ammatinvalintaan liittyviä.
0: Voi, kyllä. Kyllä siis mietitään, mitähän muut tekee tällä hetkellä.
1: Mitä jos mä olisinkin rakennusmiehi?
0: Joo, no mut kaikki hyvin. Sitten tuli lopulta pelastuspartion mönkijät ja tuota, saatiin se sieltä sitten semmoisella levyillä tehtyä kujaa ja ajettua se sitten kuljetuskoppiin.
1: Sieltä sitten kotiin.
0: Sieltä sitten kotiin.
2: Radio sanoo ruff, ja miau.

0: Radio Kalevan keskiviikossa Radio Snow Vuh et Mau. Tiia-Liisa Saarisen kanssa käytiin äsken läpi hieman piikkisikojen omaa mielenkiintoista Prison Breakia. Eikä se tarina pelkästään tähän lopu. Jatketaan lisää Tiia-Liisa Saarisen kanssa.
1: Radio Kaleva.
2: Radio sanoo ruff ja miau.
0: Mites toi kehityskeskustelu sen jälkeen niin kuin tälle porukalle?
3: No sehän olikin sitten mielenkiintoista. Kyllähän me niinku, sehän rupesi syömään niin kauhealla vauhdilla ruokaa, että sehän meinasi sitten tukehtua.
0: Joo.
3: Että se oli niin näläkäinen, että kun se rupesi sitä sitten vetämään sitä ruokaa, niin mä katsoin, että ai nyt näinkö tämä sitten päättyi, että se saatiin pelastettua kotia, mutta sitten se tukehtuu tuohon leivänpalla. No ei kyllä se sitten onneksi sitten tokeni, mutta kyllä se oli hetki aikaa sen näköinen, että nyt taisi pikkasen olla liian vauhti tuossa syömisessä ja no, siinä sitten seurattiin sitä niiden hyvinvointia ja selvästi olivat kaikki kyllä jotenkin huojentuneita ja onnellisia siitä, että kaikki on nyt takaisin kotona ja näin poispäin. Mutta se seuraava aamuhan meillä olisi tosi mielenkiintoinen.
0: No
3: kun mä tulin sitten sinne seuraavana aamuna. Nämähän piti olla siis kaikki kolme leikattua urosta, jotka meillä oli. No sitten kun mä tulin seuraavana aamuna sinne katsomaan, että ollaanko täällä kaikki kunnossa ja miten täällä voidaan, niin siellä olikin kaksi semmoista pienempientä möykkyä. Ja mä rupesin katsomaan, että mitä nämä on. Niin siellä oli kaksi poikasta. Ja tämähän on oikeasti harvinainen juttu, koska se piikki sieltä ei kauhean helposti lisäänny tämmöisissä niin kuin puisto-oloissa.
0: Joo.
3: Ja yhden kerran on, tai tämmöisen törmäisistä, kun sitä asiaa selvittelin, niin Englannissa on syntynyt tämmöisissä puisto-oloissa yksi poikainen, mikä oli päässyt meillekin ihan siis 10 uutisiin. Ja nyt meillä syntyi siis Oulussa kaksi piikkisian poikasta. Kolmelle leikatulle urokselle. Eikö se nyt ole jo aika, aikamoinen, että kenellä ja missä kohtaa on joku asia nyt niin kuin mennyt pieleen, niin sitä en tiedä, mutta...
0: Siis Prison Breakin tarina päättyy siis onnellisesti.
3: On todella onnellisesti. Ne on aivan vallottava ihania ja ne on kyllä hulvattomia seurata ne tyypit siellä, että miten ne nyt siellä sitten touhuaa ja niillä on siellä kyllä niin kuin aivan oma villi elämänsä sitten, että ne on kyllä mielenkiintoisia.
0: Yrittäjä Tiia-Liisa Saarinen, tätä tarinaa kun kuuntelee, niin ei sulla tylsää päivää varmaan tuu noissa hommissa niin kuin Kipponikylässä.
3: Ei.
0: Joo.
3: Ei tuu.
0: Joo.

0: Radio Kaleva, Radio Snow Wuh ja Mau ohjelmasarjan vieraana Tiia-Liisa Saarinen, eläin- ja elämyspuisto, Kipponikylän yrittäjä. Prison Break, siitä hei Hollywoodin mallia tästä tarinasta, piikkisikojen seikkailu, mikä siis päätyi näin, no sanotaan, että ainutlaatuiseen tapahtumaan täällä. Niin kuin ylipäätään kokonaisuudessaan tällä maapallolla, mutta myöskin täällä Pohjois-Suomessa, kun piikkisijat sai jälkikasvua sitten ja urokset vielä kaiken lisäksi. Niin.
1: Kyllä, just näin.
0: Miten Tiia-Liisa, teillä tällä hetkellä, paljonko teillä on asukkaita siellä Kipponikylässä?
1: Niitä on noin 5-60, en ole nyt ihan tarkkaa päälukua laskenut, joo, mutta että semmoinen noin 5-60 niitä on eläimiä kaiken kaikkiaan.
0: Onko haaveissa vielä kasvattaa laumaa?
1: No. On.
0: Totta kai.
1: Totta kai. Mutta harkiten,
0: joo,
1: että mä itse ajattelen, niin kun silloin kun mä myös valitsin nämä eläimet tuonne meidän eläinpuistoon, niin mä vähän yritin niin kun miettiä sitä, että mitkä on oikeasti semmoisia eläimiä, mitä on niin kun mielenkiintoista nähdä. Mm. Ja missä jaksaa pysyä semmoinen mielenkiinto ja mitkä eläimet on semmoisia, että ne voi hyvin tuommoisissa oloissa. Mm. Että vaikka kuin joku eläin olisi mielenkiintoinen nähdä, niin jos tuommoiset eläinpuisto-olot on kaikkea muuta kuin mitä se eläin oikeasti niin kuin tarvii, niin sitten se mun mielestä ei kuulu sinne eläinpuistoon. Että kyllä niin kuin mulla on sen verran kuitenkin sydän tässä asiassa mukana, että et sitten semmoiset eläimet, niin kuin täytyy sanoa, että linnut on mulla semmoinen, mitä mä joudun kauheasti niin kuin miettimään. Että mun mielestä linnut kuuluu lentää vapaana taivaalla, että sitten ainoat linnut, mitä meiltä löytyy, on niin kuin Brahman kanat ja Riikin kukot, ja ne ei ole semmoisia lintuja, jotka muutenkaan tuolla niin kuin lentelisi vapaana, niin ne mä niin kuin pystyn siellä jotenkin ajattelemaan. Ja niin kuin totta kai joku papukaija olisi ihan jeppis vielä, että se mua vähän harmittaa, että sen mä jätin ottamatta sinne sitten sen papukaijan, mutta sitten taas lintutalot on niin valtavia investointeja, että ne vaatii aika isot tilat, että siihen ei ehkä ollut siinä kohti resursseja, mutta ehkä joku päivä.
0: Ehkä jonain päivänä.
1: Ehkä jonain päivänä. Ja on meillä on tulossa tässä mahdollisesti yksi tosi mielenkiintoinen eläin, mutta mä en paljasta sitä vielä.
0: Okay.
1: Jätän sen mysteeriksi, mutta se on nyt tämän syksyn tämmöinen yksi projekti, että jos se saadaan toteutumaan, niin se tulee olemaan kyllä aikamoinen.
0: Miten sä valmistaudut itse näihin, kun on tulossa se uusi asukki? Menneekö sulla illat sitten niin kuin kirjojen parissa, että how to?
1: No menee myös totta kai, mutta kyllähän se on niin kuin, nimenomaan se, että selvittää, että mitkä ne on ne niitä vaativat alueet, koska siihen se kaikista suurin menee se aika, että sä rakennat niille ne alueet semmoisiksi, mitä ne vaatii ja tarvii. Totta kai sitten se ravintoasiat, että mitä ne syö, mitä ne ei missään nimessä saa syödä, niin ne on tietenkin semmoisia juttuja. Niin kuin mä ehkä joskus aikaisemminkin olen maininnut, mutta niin kuin kaikki muut eläimet on mun mielestä kohtuu helppoja, että jos hevosten kanssa, jos hevosta saa piettyä hengissä, niin kaikki muut eläimet on kohtuu helppoja, että ne on ehkä semmoisia niin kuin vaikeimpia mysteeritapauksia.
0: Joo, ne on persoonia.
1: joo. Ja ne voi kuolla niin kuin ihan mistä vaan. Mm. Ja ne voi sairastua ihan millä tavalla vaan. Ja ne vaatii aina niin kuin valtavat jotenkin sellaiset, niin kuin, mikään asia ei ole koskaan niin kuin mikään pikkujuttu, kun hevosella tulee jotakin, niin se on niin kuin aina semmoinen, oh shit, se oli nyt sitten. Ja ne tulee aina pyheinä ja viikonloppuina ja jouluaattona.
0: Totta kai. Tästä tietysti puhuttiin eläinlääkärin kanssa joku aika sitten, että jostain syystä niin kuin nämä osuu aina näihin pyhiin, jos sattuu jotakin.
1: Joo.
0: Miten muuten noin Kipponikylässä, mitä suunnitelmia sulla on tulevaisuuteen varten?
1: No nythän meillä on aika kivastikin tullut semmoisia yhteistyökuvioita erilaisten niin kuin turistiryhmien kanssa ja erilaisten organisaatioiden kanssa. Ja kyllähän me, niin kuin, mulla on tosi lähellä jotenkin sydäntä semmoiset niin kuin

0: erityisnuoret ja lapsiperheet ja semmoiset, minkä on niin kuin vaikea löytää semmoisia niin kuin kohtia elämästä, mihin niin kuin jotenkin kiinnittyä, mistä löytää semmoista, mikä jotenkin rauhoittaa sen semmoisen niin kuin hälinen siinä elämässä ja päässä ja näin poispäin, että niin kuin semmoisen tyyppisiin niin kuin palveluihin niin kuin satsataan ja toivotaankin, että semmoiset ryhmät löytäisi meidät. Että meillä on niin siellä semmoisia monenlaisia asioita, mitkä niin kuin selvästi toimii sekä niin kuin tavallaan tuomaan perheitä yhteen, että niin kuin se oikea rehellinen yhteys löytyisi, mutta myöskin tavallaan, niin kuin, tavallaan pysäyttää niitä lapsia niin kuin hetkeksi rauhoittuun ja tulemaan niin kuin yhteyteen tämmöisten just eläinten ja luonnon ja tarinoiden ja semmoisten juttujen kanssa.
1: Kasva pois ruudusta vähäksi aikaa.
0: Just näin. Että semmoisia niinku mun mielestä oikeita asioita no siis, niinku maailmassa, mitkä on tosi tärkeitä.
1: Samaa mieltä niinku tuolla puolella, että kyllähän tänä päivänä just tuo ruutuaika, muu vastaava tällainen, se on sellainen asia, mitä niinku me kokonaisuudessa ollaan hiljalleen heräämässä siihen niin kuin yhteiskuntana, että mitä tämä niin kuin aiheuttaa meitä seuraaville sukupolville.
0: On. Ne rupeaa näkymään ne vaikutukset nyt sieltä niin kuin aika raflaavasti. Mm. Että
1: No mutta, meidän sukupolvi on mennyt jo, mutta seuraaville on toivoa vielä eteenpäin.

0: Pia-Liisa Saarinen, teillä syyskausi alkoi siis tuossa syyskuun ensimmäinen päivä Kipponikylässä, se jatkuu sen lokakuun loppuun saakka.
1: Yes.
0: Mites tuota talven puolella, joko on talvitarina kynäilty valmiiksi?
1: No on. Täytyy sanoa, että nyt meillä niin kuin tavallaan kaikki nämä tarinat, mitkä meillä nyt tähän pyörii, niin nämä on ollut jo niin kuin valmiita tarinoita.
0: Joo.
1: Ja mulla pyörii sillä tavalla niin kuin aina tämmöinen niin kuin sykli, ja sitten mulla on niin kuin kolme eri tavallaan niin kuin vuotta jo mietittynä valmiiksi. Eli mä pystyn 3 vuotta pyörittää tarinat niin, että niin kuin aina vaihtuu tarinat ennen kuin sitten taas tulee sitten se seuraava tavallaan uudestaan. Kyllä. Niin sanotusti. Eli nämä on jo siellä niin kuin valmiina. Että nyt mä koitan vähän miettiä sieltä, että nyt kun tavallaan ollaan nostettu tämmöisenä vähän näkyvämpänä uutena juttuna, että mitkä niistä oli ne parhaat, että otanko mä ne nyt kaikki parhaat sieltä käyttää, mun mielestä parhaat, niin kuin, mitkä on ehkä kerännyt semmoista palautetta ja reaktioita sitten ihmisiltä, että

0: yritän nyt niin kuin tässä tietenkin boostata tätä meidän niin kuin tunnettavuuksi tulemista ja nousua, että saataisiin sieltä niitä jes-vau-elämyksiä sitten ihmisille tuotua niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Että.
1: Mutta jokainen reissu, jokainen seikkailu, tarina Kipponikylässä on kuitenkin ainutlaatuinen. Se määräytyy sen mukaan, että miten sen niin kuin koki ja kokee itse.
0: Kyllä, just näin. Mm. Ja kyllähän sitä, kun sitä tekee sydämestä ja vähän niin osittain improvisaationa, niin kyllähän niin kuin, että vaikka tulisit samana päivänä niin kuin kaksi kertaa samalla retkellä, niin se ei ole samanlainen se retki. Että, että niin kuin se on kyllä niin kuin aina,
1: siellä voi
0: aina
1: tulla,
0: elää ja muuttuu.
1: Siellä voi tulla se peura vastaan yhtäkkiä.
0: Niin, nimenomaan, nimenomaan.
1: Tiia-Liisa Saarinen, kiitoksia paljon, kun pääsit meille vieraaksi tänne ensimmäiseen Radio Sanoo Vuohet Mau -jaksoon näin uuden tulemisen myötä.
0: Suuret kiitokset, oli älyttömän kiva olla.
2: Radio Kalevi.
3: Radio Sanoo. Ja. Miau.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
5: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläs Bike Park.fi.
6: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa.

0: kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
5: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
4: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
5: Selvä.
4: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ne jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä tuomitus edes maksa mitään.
5: Aa,
6: eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
7: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
8: Radios Novo et Mau. Näin on lähtenyt käyntiin. Uudet tarinat lemmikeistä ja lemmikien kanssa toimivista ihmisistä. Ensi viikolla jälleen mitäs peliä. Tämä on tässä kello 16 tunnilla. Siellä muuten pelataan Assassin's Creed 3. Todellista klassikkoa. Kuinka onnistuu Leap of Fateit, eli hypyy tuntemattomaan. Toimiiko tämä kyseinen peli ollenkaan? Tämä kaikki selviää sinulle ensi viikon keskiviikkona kello 16 eteenpäin. Nyt on kuitenkin aika kaivaa sitä ilmakitaraa tai oikeaa kitaraa esille. Metallilouhos, hyvät riffit heti pistepirkkojen jälkeen.

0: Radio Kalevan metallilouhos.
1: Hei, ihminen. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on metallilouhos.
2: Hyvää iltaa.
3: Mo.
1: On aika jälleen kerran syksyn pimeyden saapuessa ottaa ja istahtaa. Laittaa levylautaselle vähän raskaampaa musiikkia. Ja löytää itsestään se sisäinen melankoolikko.
2: Sitä ei tarvitse onneksi kovin kaukaa haiskella.
1: No ei ainakaan meidän.
3: Laksaa kaupassa melankolikoilla.
1: 30 sekuntia.
3: Päästiin asiaan.
1: Ensimmäinen.
3: Koko kesää pantanon.
2: Joo, niinpä. Niinpä.
1: Oli sen kuulun, että sitä oli mietitty.
3: Täältä pesne.
2: Käykö teillä?
1: Lauri Tuohimaa.
2: No niin, oikein mukava olla taas louhostelemassa.
1: Juho Viinikauja.
3: Sitä samaa.
1: Ville Muikkula. Kanssasi tänään. Ja tämä joka kuukausi yhtenä keskiviikkona. Raskaamman musiikin kanssa mennään ja tänään ollaan näin niin kuin läpinäkyvyyden mainitaksemme. Olemme ilmakitarasoita maailmanmestaruus viikonlopun kynnykselle ja se näkyy myös tämän päivän teemassa, eli ilmakitarointi, kitarointi ja riffit.
3: Meillä
1: on studiossa kolme ihmistä, joilla kitara pysyy kädessä. Mulla se tippuu välillä, mutta se johtuu hihnasta. Mikä tekee hyvän riffin?
2: Niin, tuo on hyvä kysymys, kun mietitään ensinnäkin, että periaatteessa heavy-musiikki, metallimusiikki, rockimusiikkihan perustuu yleensä just niihin riffeihin. Aina on, riffi on yleensä aina ennen kuin on mitään muuta, että lauluja tai sanoja, niistä ei vielä mitään tietoa, mutta kaikkihan niin kuin rakennetaan yleensä jonkun hyvän riffin ympärille. Ja sitten kun miettii, että mitä muista on vaikka niin kuin jos ajatellaan vaikka Megadeth, niin mitä siltä tulee mieleen? Ja niin kuin jos näin, tai Maideni.
3: Semmoisia tunnistettavia biisin palasia.
2: Kyllä. Yleensä niin kuin ehkä silleen niin kuin täytyy olla jollakin lailla vähän niin kuin hyvä riffi on, se ei ole mitenkään niin kuin välttämättä hirveän monimutkainen.
3: Parhaimmillaan se ei vaadi hirveästi.
2: Ei.
3: Kuuntelkaa vaikka Pantheran Walk.
2: Niin, just näin.
3: Esimerkiksi. Että ne monesta eri lähtökohdasta ne riffit voi lähteä syntymään. Että
2: kyllä.
3: Onko se just tämmönen joku simppeli, hyvä semmoinen groovaava, että se vie sitä hyvällä sykkeellä eteenpäin sitä biisiä, vai onko se sitten joku tämmönen enemmän tämmönen asteikkoharjoitustyylinen riffi, mitä vaikka tuommoisen teknisemmän metallin puolella sitten annetaan.
1: Löytyy paljon.
2: Niin. Totta.
3: Mutta monesti sitten, vaikka Yngwie Malmsteen on toista mieltä, niin monesti se vähemmän on enemmän.
2: Niinpä.
3: Hyvässä riffissä.
1: Tuntuu siltä, että ainakin jää elämään paljon pidempään, ehkä jopa vähän pidemmäksi aikaa tämmöistä. Tämähän niin virtuosiriffit on erikseen, niitä fiilistellään aina oman aikansa verran, mutta sitten jos miettii Smoke on the Water.
2: Just, ihan aivan samaa riffiä.
3: 60 vuotta vanha riffi.
2: Just näin.
3: Ja edelleen se on se ensimmäinen monellekin kitaristille, joka otetaan haltuun.
2: Mitä nostat sinut? No en mä osaa muuta kuin tämä. Joo, näin se on. Tai sitten joku Enter Sandman, niin riffi.
3: Ja kitaraliikkeiden työntekijät kiittää aina.
2: Kyllä, kiva.
1: Joo, kitara.
2: Soita mitä vaan, kunhan Oasista et soita.
1: Sen kunniaksi, että näin, jos kitaraliikkeiden herrasmiehiä on kuulolla, ei äänessä, mutta kuulolla, niin olemme valkanneet biisejä, mitkä ei välttämättä kuitenkaan ehkä ole niitä. Joo. Joitakin saattaa kuulla.
2: Saattaa. Niin, Ruumisaaren velikset voi olla ihan rauhassa.
1: Toistaiseksi. Kyllä. Tänään ollaan myöskin sen verran

0: Joten...
1: Joo, tämä ei kyllä liity tähän jaksoon millään tavalla. Että minähän pidän tämmöisiä niin, rättejä muutenkin.
2: Mä luulin, että tämä oli joku semmoinen niin kuin...
0: Vink.
1: Niin. Vinkkipaita.
2: Mitäs mieltä tästä näin kunnon?
1: Joo, mutta niin. Mutta joo, tosiaan Black Sabbathin Master of Reality-paita näköjään okay, nyt sattuu olemaan päällä ja sehän tuo, on tuo CD-kin tuossa pinossa.
0: Kyllä.
1: Ja siis jos joku on taitanut tässä maailmankaikkeudessa riffin säveltämisen, niin Tony Iommi.
0: Se on totta. Se on kyllä luonut semmoisen peruskallio, että siellä on hyvä muilla rakennella päälle.
1: Siinä on muittakin hyvää louhostelua.
0: Just näin.
2: Ehdottomasti.
0: Kyllä.
2: Se on myöskin semmoinen laari, että kun ruvetaan katsomaan, että minkähän Sabbathin tuota noin riffin laittaa soimaan, niin täällä on aika hyviä vaihtoehtoja. Mm. Ihan sieltä ensimmäisen levy ensimmäistä piiste saakka, mikä on ikoninen hetki. Kappale, mitä äitini pelkää edelleenkin.
1: Ai ja syystäkin.
2: Kyllä, kannattaa. Itekin vähän sen.
1: Mutta esimerkiksi just tämä Master of Reality, niin kun katsoo tätä biisilistaa, niin tämä ei ole mitään muuta kuin täydellistä riffiä, vaan toisen perään.
0: Joo.
1: Että tässä on niin ehkä mun oma lemppari Sabbath-biisi koskaan, on toi viimeinen biisi Into the Void,
0: joo.
1: Jossa on ehkä maailman siisteen kitarariffi.
0: No pitäisikö me aloittaa nyt sitten ihan pyystettömästi?
2: Se kuulostaa ihan hyvältä ajatukselta. Lähdetään liikkeelle Black Sabbath ja Into the Void.

0: Black Sabbath ja Into the Void albumilta Master of Reality, ei Masters kuitenkaan.
1: Masters of the Universe. Joo, siinä on kyllä.
0: Tähänkin mennään ehkä jossain vaiheessa. Kyllä. Late.
1: Kunkkuriffejä kyllä, ei voi
0: no, ja muuta siis se on sanoa. Järkyttävää suorastaan ajatella, että vuodelta 71. Mm. Jesus Christ.
2: Totta. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut vähän myöhemmin, mutta nehän tosiaan julkaisi 2 levyä. Eka eli Black Sabbath sitten Paranoid. Tuli samana vuonna.
1: Näin. Niinpä. Ja miettikääpä tuo kitarasoundi, jos ajatellaan, että niinku, eihän särökitaraa edes ollut kovin niinku pitkään ennen vaikka tätä levyä.
2: Ei. Ja tosiaan kuulee sen, että säröä on aika vähän, sitä, mutta sitten ranteessa on
1: se. Siellä on se poweri.
2: Kyllä.
1: Sieltä se soundi lähti.
0: Näin. No joskus näitä, kun miettii just Black Sabbathin näitä lyhyitä välejä, minkä aikana nämä levyt on tullut, tai vaikka jotakin Beatlesia tai Pink Floydia tai muuta vastaavaa näitä, niin aina hetkittäin mä rupean miettimään, että onkohan kuitenkin vaan saisi se puhetta. Mm. Että nyt jälkijunassa vaan todeta, että oikeasti tämä levy on tullut 87.
2: Ehkä sitä aikalaista on todistajia jonkun
1: päivän. Niin.
0: Kenties. Joo. Tämä on mun salaliittoteoria tänä vuonna.
1: Niinpä.
2: Ajat olivat toiset ja musiikkibisnes oli hyvin erilainen. Mm.
1: Oi voi, on se ollut.
0: On kyllä.
2: Tuntuisi hassulta, että ehkä joku For My Pain tekisi vaikka 2 levyä vuodessa nykyään.
1: Niin, hyvä. 2 levyä 20 vuodessa. Se on ehkä se niinku
0: realistinen tyyli.
1: Realistinen tyyli. Mutta se on, näinhän se on, että nykyään levy- ja julkaisutahti on siis muillakin kuin For My Pain, niin on hyvin pitkältä. No, se on vähintään sen 4 vuotta on.
2: Kyllä se alkaa järjestää olla sitä.
0: Halutaan pitää siinä tuota... Mm. Ihmiset näläkäisinä.
1: Kyllä, ja tehdä vähän keikkaa. Mm.
0: Tuossa alkuun todettiin, että mä oon tosiaan metallilouhos, rykelevän metallimusiikin erikoisohjelma Muikkula Tuohimaa Viinikaoja seurannasi. Ja niin kuin todettiin, tänään ollaan tätä jaksoa ollaan nauhoittamassa ilmakitarasoittamisen viikonlopun hetkenä, eli ensimmäisen finaalipäivän kohdalla. Emme tiedä siis voittajaa, mutta voimme sanoa, että se oli... yllätysvoittaja.
1: Kyllä mä vähän arvasin, että hän se vie.
0: Joo, no se joo. On vaikea aina sanoa.
2: En tiedä, mistä puhutaan, mutta ei haittaa.
0: Oikein. Metallilous.
1: Niin.
0: Mutta Toni ajoi omiin liittyy myöskin ilmakitaras

0: voittamisen maailmanmestaruuskisoihin. Tämän vuoden voittaja on nimittäin saa ja aiemmin...
1: Oliko se mikrofoni?
0: Joo, humbucker, pick up.
2: Eli puhutaan siis kitaramikrofonista.
1: Kitaramikrofonista.
0: Sen saa siihen mukaan.
2: Right.
0: Eli aiemminkin on periaatteessa käynyt Oulussa.
1: Eli sen voi laittaa siihen omaa ilmakitaraa.
2: Niin voi.
0: Mm. Nehän, siis voittajahan saa ihan oikean kitaran.
1: Okei.
0: Okay. Se on ihan hieno kitara, Flying Finn.
1: Aivan. Joo, siinä on se taiteilija. Kuka se nyt onkaan, joka on niitä tuota...
0: Otakko mä koitan ulkomuistista muistaa. Joo,
1: onneksi sulla on ne etitseltä muistisi lukeroissa.
0: Se on aina vaikea. Joo. Mites se menikään?
1: Muistini tylsillä luistimilla.
0: Joo, Flying Finn tekijät ovat Matti ja Saara Nevalainen.
1: Aivan.
0: Komien näköisiä.
1: Tänä ne vuonna, on hienoja.
0: Tänä vuonna muuten oli kisailemassa myöskin 12-vuotias alankomaalainen ilmakitaristi.
1: Oho.
0: Oikeasti punkkibändin basisti.
1: Just.
2: Noniin.
1: Mutta noniin.
0: Basistitkin voi näitä hommia hoitaa. Voi voi. Tälle.
1: Kyllä. Passo on hieno soiti.
0: Mutta se siitä. Siirrymme seuraavaksi takaisin itse aiheeseen, eli riffeihin.
1: Mm.
0: Mikä oli eka riffi, minkä opettelitte?
2: Tämä saattaa kuulostaa todella ylimieliseltä, mutta ensimmäinen riffi, mikä opettelin, oli siis ihan joku oma riffi, minkä keksin omasta päästäni.
1: Mustakin tuntuu, että se on ollut joku tuommoinen.
0: Mm.
2: Että se, mulla oli aika ilmiselvää jo siinä vaiheessa, kun mä sen ekaa kitaran hankin, että
1: omaa musiikkia.
2: Omaa musaa niin kuin heti.
1: Joo, mekin alettiin heti vääntää.
2: 11-vuotiaana.
1: Joo, ensin tehtiin niin kuin...
0: Tuliko hyvä?
1: Ihan sama, 11-vuotiaana perustettiin eka bändi Kreature. Ja heti alettiin tekemään omia biisejä. Ei osattu kovin montaa sointua, mutta sitten vasta alettiin, että no hitto, voisi sitä soittaa vähän noita kovereitakin. Mm. Ja sitten toki, kun se on ollut silloin 90-luvun alkua, kun me on perustettu eka bändi, niin ylläri silloin on veivattu jotakin Metallica riffejä tietenkin. Ja se varmaan ollut joku Fohum to Pale Tolls tai Creeping Deadia tai jotakin tämmöistä. Mm. Eli vähän samoja juttuja, mitä tuolla rockcampillakin soittelen.
0: Mm.
1: Junnuin kanssa, että...
2: Jännästä ne pyssyy vaan.
1: Jännästä pyssyy tietyt. Ja. Joo.
2: Nyt kun tarkemmin ajattelin asiaa, niin kitaratunneilla silloin kun kävin, niin olisikohan se ollut joku Up Around the Bend? Olisikohan se voinut olla se joku?
1: Voisi
2: joku kitara.
1: Siinä on hieno riffi.
0: On.
2: Eli eikö se ole niin kuin CCR?
0: CCR
2: alunperin. Hanoi Rocksinkin tutuksi tekemät.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja sitten varmaan just, että näitä siitä sitten pikkuhiljaa lähdetty liukumaan johonkin Metallican Fade to Blackin
1: intoon.
2: Welcome Home Sanitarium. Ja sitten on polkastu säröpedaali päälle ja sitten ruvettu jauhaa Maidenia ja Metallicaa ja niin edespäin.
1: Joo, kyllä. Ja sitten varmaan itsellä tuli aika pian, piti opetella tuo Sweet Child on Mine.
0: Joo.
1: Sekin on, hittu kun tämänko osaa, niin
0: sitten aletaan.
1: Nyt tässä on jo niinku.
0: Tätä voidaan niin tekemään ammatiksi.
1: Kyllä,
0: siinä
1: kyllä, just näin.
2: Mutta olisi kyllä todella siistiä, jos olisi joku nuori kitaristi, joka on niin ensimmäisenä, että haluaisi opetella soittaa vaikka just jonkun Sabaathin riffin tai Cannibal Corpsen riffin tai jonkun.
0: Mm. Niin, kun Sabaathin riffeistä puhutaan, niin totta kai yksi, mikä pitää nostaa pöydälle, on Paranoidi.
1: Totta kai.
0: Mikä on...
1: Kaikki tietää sen.
0: Niin.
1: Niin.
0: Mutta onko Paranoidin riffi hyvä teidän mielestä?
2: No se on oikeastaan niinku paras osa sitä biisiä, se pääriffi.
0: Niin
2: muutenhan se on aikamoinen renkutus, mutta nimikkolevyllä Paranoidilla siis on kaikki muut biisit on parempia kuin se. Mutta kyllähän sen riffin ihan mielellään kuulee.
1: Kyllä. Niin. Ja CCR:stä tuli mieleen, siellähän on kyllä muitakin aika hyviä. Niin kuin riffejä.
0: Joo, Fokertilla niin, lähti.
1: Sillä lähti.
0: Tyydii.
1: Niin, just näin. Tiitit, tyydii.
2: No niin, ilmakitara soi, jos
0: tuli. Kyllä, joo, tämä ei mennyt kauhean pitkään.
2: Mikä on teidän ilmakitara-historia?
1: Niin.
0: Todistettavasti. Mun ensimmäinen oli Metallican Day That Never Comes.
1: Okei. Okay.
0: Mitä kokeili kaksi tuntia, ja silläkin totesi, että ei tästä tule mitään.
1: Tekee
0: omi.
1: Oliko se
0: ja sitä din alkua. Ei mihinkään. Ei vieläkään lähe. Aina silloin tällöin tulee tämä hetkeä pysähtyä, että nyt mä ajattelin, että mä voisin kokeilla, että osaisinko mä sen. Mä oon kuitenkin nyt soittanut kitaraa aktiivisesti ja epäaktiivisesti kohta 12 vuotta. Yliikin. Herranen aika. Kohta 20 vuotta.
1: Mm.
0: Näin se aika. Enkä vieläkään osaa sitä riffiä. Mutta me emme kuuntele sitä kappaletta kuitenkaan nyt.
2: No, ei haittaa.

0: jottei osu syömmeen muistelut tähän kohtaan. Vaan sen sijaan käännän katseeni Lauri Tuohimaa. Minkä riffin nää nostat tässä vaiheessa pöytään? No,
1: mä oikeastaan mä mietin tätä riffi- ja kitarateemaa sitten silleen ja vein itteni sinne ysärille teinipojaksi. Ja ketä mä silloin kitaristina ihailin, niin oli Extreme-yhtyeen Nuno Bettencourt, joka soitti myös Washburn merkkisellä kitaralla.
2: Minä olen myös soittanut Washburn.
1: Joo, mulla oli kitaroilla. Joo. Niin, niin sieltä mä muistelin, että siinä, onko se He-Man Woman Hater tai joku pornograffitti.
0: Pornograffitti on se niin, levy.
1: Joo.
0: He-Man niin, Woman Hater.
1: Joo, niin siinä oli se intro. Intro kitarointi on semmoista tykitystä. Periaatteessa ei ehkä niin perinteistä todellakaan riffittelyä, vaan semmoista kitara-iloittelua, että tuota, jos mä heilusin tuolla ilmakitara soiton lavalla, niin
0: se olisi sun valinta.
1: Se olisi mun valinta, kyllä. Siinä nimittäin tapahtuu. Ja on se itse biisin riffitkin on kyllä niin kuin aika mainiota, että pistetäänkö minut hiljaiseksi ja pistetään biisi soimaan.
0: Otetaan piuha irti Tuohimaasta ja laittaa se tuohon meidän ämyrin kiinni. Tässä seuraavaksi Extreme He-Man Woman Hater. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Metallilousta.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
1: Se oli Extreme, He-Man, Woman Haters. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja metallilouhosta Ville Muikkula ja Juho Viinikau ja Lauri Tuohimaa. Studiossa kanssasi tänne riffihommissa.
2: Mm-hmm. Riffit raikaa. Kyllä se riffi oli aika iloisaa tykittelyä, vaan mitä?
3: Oli aika monipuolista.
1: Kyllä. Joo, kyllä olisitpä nähnyt Tuohimaan täällä studiossa juoksi ympyrää ja kävi tuolla Lehtikalevan puolellakin vähän aikaa pöytien päällä veisaamassa. Joo. Biisi ei kuulunut sinne saakka. Vähän tuli kyselyitä perään.
2: Niin, mikäs kaveri täällä pomppii?
1: Annetaan pojan pomppia, niin, kun niin, vielä jalat toimii.
2: Hyvin harmi, tohon tuo vaikuttaa olevan.
1: Ei se syy. Ei tuu vaahtoa suusta, niin. Kaikki on hyvin. Joo, hyvä sekoitus, tuommoista tilulilua, mikä niinku riffin osalta on myöskin hyvin oleellinen aina silloin tällöin.
3: Mm. Joo, siinä oli tämmöinen, niinku, just tämmöinen niinku sormiharjoitus oli tuossa
2: alussa. Niin oli, joo.
3: Nakit kuumaksi, kyllä. Sitten lähdettiin niin. Miami Vice-riffittelyä siihen päälle.
2: Niin täytyy myöntää, että tuohon mulle semmoinen, niin kuin, millä mäkin lämmittelen aina ennen keikkoja. Laitan tuohon. Joo,
3: eli kuuntelet sen ja... Kuuntelet sen ja haaveilet.
2: Joo, just näin. Ai joo. No niin, ei muutakaan.
1: Kun mäkin menin kokeilin seuraavaksi, että metallika ei lähtenyt, niin tuota toisen.
2: Joo,
1: heti kyllä. Meni.
2: Joo, kyllä. Joo, tuo on aika helppo.
1: Mutta älkää pyytäkö mua soittaa sitä. Se vaatii ihan oikea fiilis.
2: Niin, kyllä.
1: Joo. Se oli musiikkia, mikä omaa juurensa tuonne kultaiselle 80-luvulle. Vuonna 90 on julkaistu tämä levy, mutta uskaltaisin päätellä, että kappale varmaan löytyy sieltä kasarin puolelta.
2: Varmasti.
3: Oli hyvin kasarihenkistä ainakin soundinsa puolesta
2: ja
3: riffinsä puolesta.
2: Joo. Mä muistin, että tuo olisi tullut myöhemmin, mutta se on, joo, kyllä se on.
1: No
2: se
1: tämä on ihan... Näköjään tämä on meidän syyskuun ja kauden ensimmäinen jakso on vahvasti sitä, että kuunnellaanpa musiikkia ja todetaan, että ei, tämän piti tulla paljon myöhemmin.
2: Niin, Black Sabbath 85 Extreme.
1: On se ainakin 93.
2: Ollaan 93 vähintään.
1: 3 vuotta väärin. Niin, 7. Niin. elokuuta julkaistu. Että
2: joo.
1: Aika lähelle mennyt.
2: Kyllä, kyllä.
1: Oli myöskin semmoinen albumi, millä tuo Bostonista saapuva yhtye teki NS läpimurtonsa.
2: Oliko siinä tämä More Than Words muuten?
1: Onhan se siinä. Joo. Onko se musta

0: valkoinen, missä ne, se musiikkivideo siis.
1: Mä en nyt muista, se on semmoinen akustinen biisi.
0: Joo, se on nimenomaan se, missä ne on mustavalkoisena. Joo. Joo. Hauska, että tuo, se kappale on tuolta samalta levyltä kuin tuo äsken.
1: Niinpä. Joo, näinpä. Bändin tunnetun biisi. Ehkä ei anna ihan niinku sitä kokonaiskuvasta kuitenkaan.
2: Ei hirveätä riffitykitystä ole.
0: Ei. Se on vähän niin kuin Wonderwall, mutta niin. Ei ihan. Joo. Google kysyi myöskin, että onko Extreme yhden hitin ihme.
1: Niin.
0: Johon todetaan, että Extreme ei teknisesti ottaa ole yhden hitin ihme, vaikka ne tietää aika vahvasti tuolta More Than Wordsille, mutta on sillä muutakin, mitkä on. Sitten vähän iski.
1: Ja kitaristit voi kuunnella aina tuota Nunon taitavaa soittelua.
0: Niin pääsee vireeseen.
1: Mitenkä
0: tuota noi Late ja Juho suomalaiset riffit, mitä teille tulee mieleen sieltä semmosia helmiä?
1: No Perkyntti tuli kyllä heti.
0: Ei ehtinyt kysymystä tähän loppuun saakka, kun siellä Perkyntti jopa vahti suusta.
2: Voi kauhistus. Olisipa mä saanut valmistautua.
0: Eihän me anneta
2: mutta kenenkään heti ensimmäinen riffi, kun sä sanoit, että mikä on semmoinen suomalainen riffi, niin Sentesedin Nouse.
1: Mm. No se on kyllä.
2: Se lähti niin samaan tien soimaan niin päässä.
1: Joo.
2: Eli tunnistettava riffi.
1: Sitten kyllä on, kyllä, todellakin. Ja mulla tulee sitten, no kotiteollisuuden, kyllä sielläkin on aika.
0: No kun se on joo, kotiteollisuus on kyllä sille riffinen, riffibändinä.
2: Olkoonkin, että ne on tehnyt varmaan 15 levyä sitä
1: samaa. Niin se on vaan riffi, mutta
2: ei se haittaa.
1: Ne on, niin.
0: Tekee yhden hyvin.
1: Niin. Jouni on sanonut, että mulla on tämä riffi.
0: Tehdäänkö jatkaa? Ihanko me oltaisiin tehty tämä aikaisemminkin? No tehdään nyt loppuun saakka. Katsotaan sitten niistä muista.
1: Kyllä, kyllä. Tehdäänkö 30 vuotta jatkat levyjä ja tällä riffillä. No mennään. Joo.
0: Toinen kyllä tuota ihan aiheen vierestä, niin kotiteollisuuden kiertosäke, että ylipäätään biisein lyrikat, niissä ei ole koskaan mitään järkeä.
1: Niin.
0: Minä olen seinä, pyörä.
1: No. Joo, kyllä.
0: Ei, en sano, että mä tekisin itse yhtään niin parempia. Niin. Ja kyllähän niitä sitten kiertosäkeissä ollaan niin sanotusti asiaa ytimessä.
1: Mutta onhan Suomessa, on todellakin, ja kyllähän jos kuunnellaan vaikka jotakin Tarotin biisejä. Kyllähän siellä aika oivia riffejä on. Paljon on hyviä riffejä. Kyllä Suomi on pullolla.
2: Voi kauhistus, tästähän tekisi koko vuodeksi jakso.
0: No ei, kun laitetaan vaan seuraava jakso tuonne tulemaan tämän perjantain niin aikana. Mä valkkasin mun riffibiisiksi yhden mun suosikkiriffeistä niin kotimaisen rock'n'rollin puolella. Tämä on niin pikkusen niin siinä ja siinä, ei tämä ehkä metalliksi voi laskea, mutta mä oon aina tykännyt tästä riffistä niin paljon. Että tämä lähtee mukaan. Tämä ei ole punkkia. Mm. Tämä menee ehkä vähän enemmän tuonne psykedeellisemmän rockin puolelle. Mm. Kingston Wallia.
1: Okei.
2: Okay. All right.
0: Jos sopii.
1: Kyllä sopii.
0: Tämmöinen kappale kuin I'm Not The One. Riffi, mitä olen apinoinut sitten siitä eteenpäin lähes kotiteollisuuden tapaa koko elämäni omalla musiikkiuralla.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Studiossa Muikkula, Tuohimaa ja Viinikanoja.
1: Kingston Wall ekalta I-albumilta.
2: Mm. Hitto, että toimii.
1: I'm kyllä. The one.
3: Siinäpä bändi, jonka diskografia on vain ja ainoastaan puhdasta rautaa.
1: Näin on. Kolme levyä, joka on niistä, en sano toinen toistaan kovempia, ehkä vähän vaikea niin jotenkin verrata niitä semmoisena niin paremmuusjärjestyksessä, mutta jokainen niin menee ainakin sinne 8+:n puolelle.
2: Kyllä,
3: helppo.
1: Helppo 8+.
3: Helppo.
1: Huonona päivänä 7.5.
3: Niin, ei Kingston Wall kastuu huonoa päivää.
1: Ei suinkaan. Kuuntelet Radio Kalevaa ja metallilouhasta, Radio Kalevan metallimusiikin erikoisohjelmaa. Nimessä on vihje siihen, mitä tapahtuu. Tänään ollaan ehditty kuuntelemaan jo 3 biisiä ja kohta alkaa olemaan meidän lähetys aika täysin.
2: Voi voi.
1: Huomaako, että pojat on tullut kesälomaan?
2: Kyllä, puhumisen tarve on kova.
1: Eikö ole päässyt puhumaan ollenkaan?
2: En ole päässyt puhumaan. Nyt pääsin. Mukava pojat puhua teikö.
1: No sä kesän koetellut soitella.
2: Että, niinpä.
1: Että jos jotakin.
2: Jos jotakin.
1: Homman nimi on yksinkertainen riffibiisejä. Tänään valakattu levylautaselle ja niitä päästään kuuntelemaan ja soittelemaan. Vähän niin kuin sille, että mitkä saattaa herättää semmoista ilmakitara-fiilistä myöskin. Sapatti, ehdottomasti. Itse asiassa ilmakitarista on ihan täynnä ilmakitara näitä niin kuin
2: kytköksiä.
1: Juuri näin. Salaliittoteoreetikko on täällä jo ihan tohkeessa. Koska Black Sabbathin Master of Reality-levyn ehdotti Rapakari Recordsin albumin erikoisohjelmamme ilmakitara-maestro Justin Nordic Thunder Howard.
2: No niin. Just.
1: Ja sillä aloitettiin. Luulisi taas suunniteltua. Mutta Juho Viinikaan ihan paljasti äsken, että tämä ei tosiaan ole suunniteltu.
3: Mä en tiedä mistään mitään.
1: Ei kuuntunut kukaan meistä. Kuuntelijakaan ei välttämättä.
2: No ei varmasti.
1: Ja ei.
2: Jos meitä kuuntelee.
1: Nyt seuraa tarkkaan ja tekee muistinpanoja, niin kuin aina on todettu.
2: Kyllä vain.
1: Tällä ei pääse metallimusiikin ensimmäistä alkeiskurssiakaan läpi, jos tätä kuuntelet. Mutta parhaamme yritämme. Juho. Mitäs me seuraavaksi kuunneltaisiin?
3: Kuunnellaan Morbid Angel.
1: Joo.
2: Hyvä.
1: Mennäänkö soimaan?
3: Koska jos puhutaan niin omaan takeisesta death metal riffittelystä, niin minun mielestä se aika lailla kristallisoituu kyllä Morbid Angelissa. Että Ray Asaktotin kitaroinnissa. Että miten tavallaan niin kuin saadaan se soitto kuulostaa semmoiselta jotenkin semmoiselta, että se ei noudata niin kuin välttämättä ihan kaikkia niin kuin musiikin lainalaisuuksia, että se on semmoista hyvin venkoilevaa ja kääntyilee ja vääntyilee. Ja sekin soundi on jotenkin semmoinen, ja se soittotyyli on hyvin semmoinen omiin takeinen. Ja jos biisin nimi on Where the Slime Live, niin se nimenomaan se slime on tässä nyt se avainsana, että kuunnelkaa sitä riffiä tai kaikkia niitä riffejä, mitä tässä biisissä on, ne on kaikki täydellisiä. Niin se, että miten limasta se voi olla.
2: No,

0: Where the Slime Live ja Morbid Angel Radio Kalevan metallilouhoksessa riffimeiningessä mennään. Ja tuossa oli sitten meidän tänä illan alkuilla varmaan se synkirrykäs, vai onko?
1: En tiedä.
0: Mene ei tiedä, mihin tässä päädytään. Meillä on varttitehokasta peliaikaa.
2: Sitten meidän täytyy toimia, kyllä.
1: Tarvimme musiikkia.
0: Vieläkö saat synkemmäksi?
2: En saa synkemmäksi. Tämä taitaan piristää nyt sitten tätä. Tykkäsin kyllä kovasti tästä Morbid Angelista. Ja sitten kun oikein kuuntelin tuota kitarointia, niin ihan todellakin erittäin omaperäistä. Emme pystyisi häntä jäljittelemään, vaikka kuin slaimissa.
0: Oliko näin, että bändi on edelleenkin suhteellisen aktiivinen?
1: Bändin nykyiset niin kuin liikkeet on hyvin hämääriä. Että
0: aivan.
1: Ei ota oikein tolkkua enää. Että siis sieltä aina välillä tulee joku uusi levy, mutta ei oikein tiedä enää, että millä kokoonpanolla tulee.
0: Ja aivan, joo.
2: Ei tullut seurattua.
1: En ole itsekään nyt enää vuosikausia. Pitäydyn, kun bändillä on siis aakkosjärjestyksessä nimetyt levyt, niin olen tipahtanut siinä G:n kohdalla pois tästä pelistä, että sen en ole tsekannut levyä.
0: Joo, itse asiassa.
2: Se juna meni.
1: Joo. Se meni, joo.
0: Joo, ja katson tätä internettiä, mitä sillä sanotaan, niin Redditissä internet-yhteisössä kysytään oma tämmöinen kysymys, että onko mitään tietoa, että mitä Morbid Angel tällä hetkellä tekee niin ylipäätään. Tämä on tullut kuukausi sitten ja vastaus on, että bändi on täysin hiljaa ollut pari vuotta.
1: Näinkin voi joskus käydä.
0: Joskus on ihan paikalla olla. Niin. Suu kiinni.
1: Mutta nyt on kyllä niin klassista
2: kyllä
1: riffittelyä.
2: Tämäkin nimi jo mainittiin tuossa ohjelman alussa, mutta
0: luonnollisesti varmaan moni on tällä myöskin kotona ollut, kun ne kuuli ohjelman teeman, niin törinyt, että tänään varmaan tulee tätä.
2: Ja kyllä, olette ihan oikeassa siellä koti vastaanottimen ääressä. Kyllä me nyt kuuntelemme Iron Maideniä.
0: Kyllä.
2: Ja ei siis hai.
0: Ei siis hai.
2: Ei siis hai.
0: Aivan.
1: Tämä on muuten yksi ensimmäisiä niitä biisejä, mitä on opetellut soittaa kitaralla.
0: Minäkin koitin joskus.
1: Ja me varmaan tässä vaiheessa jo tietää, miten siinä kävi.
0: Ei hirveän hyvin.
2: Joo. Se ei ole sinun repertuarissa se biisi, niinkö?
0: Ei sekään.
2: Okei.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.

0: Sinä
1: mun mielestä mentiin eikä meinattu.
2: Lennettiin
1: kyllä.
0: Mä en tiedä, haluanko mä puhua ennen mitään.
1: No.
0: Ota sinä latin.
1: Mentiin
0: eikä meinattu.
2: Kyllä.
0: Ei siis hain.
2: Ja siis Maidenin kaikki, jotka ovat tipakaan musiikin teoriasta kiinnostuneita, niin on tämmöisiä terssiharmonia riffejä. Pullollansa koko bändin tuotanto. Että siitä mä niinku edelleenkin en puhu oikeastaan niinku itse terssistä, puhun aina Maidenista. Ja sitten Quintin kohdalla puhun Deathistä ja silleen.
0: Herra, mä tähän opettaa.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Jeeps.
2: Että jos haluaa oppia musiikin teoriaa silleen tälleen ruohonjuuritasolla.
1: Aivan. Tuo on hyvä pointti. Ja just tuohon, kun puhuttiin tuosta Steve Harrisin passosta, että se ei ole mikään semmoinen alapää mörinä siinä, vaan onko se tavallaan niinku tavallaan kitaroiden joukossa periaatteessa.
2: No se on.
1: Se on
2: tunnistamaton instrumentin välillä.
1: Niin.
0: Se on hyvä. Se on hieno.
1: On se hieno.
0: Klassikko.
1: Kyllä.
2: Kolisee siellä se.
1: Kolisee mukavasti. Luo sen pohjan.
2: Kyllä.
0: Mutta niin, se vain aikamme tämän kuukauden ja tämän kauden ensimmäisen jakson osalta alkaa olemaan maalissa. Minä otin tuonne viimeisen biisin jo valmiiksi ja jatkamme valitulla linjalla. Ei ole Slayeria. Vaikka sieltäkin voisi voinut valita vaikka.
2: Oi, se voi. Vaikka kuinka.
1: Kyllä.
0: Nyt mua vähän kaduttaa.
1: No niin, no.
2: Sä oot varmaan keksinyt jotakin vähän parempaa.
0: No mä otin tuolta nyt yhden semmoisen tapauksen, mikä varmasti niin kuin aika monia kitaristialakuja saattaa, ja miksei vanhempiakin kitaristeja, niin olla niitä riffejä, mitä on harjoiteltu ensimmäisiä kertoja, koska Metallican lisäksi mä harjoittelin yhden toisen bändin riffejä. Ihan puhtaisesti sille, että oli aika helppoja soittaa. ACDC.
1: Joo. No sieltäkin kyllä riffiä löytyy.
2: Sieltä kans löytyy.
0: Se oli hieno hetki, kun opi aikoinaan TNT, että miten se meni. Sen osaa edelleenkin.
2: Hyvä, Ville.
0: Ei edes tämä vuosien radiotyöskentely ole vienyt sitä poissa sieltä muistista.
1: No niin, hyvä.
0: Mutta myöskin semmoinen bändi, kun mietitään sitä ilmakitaran hommaa. Niin kyllähän Angus Youngin, niin kuin tämä koko lavaa persoona ja

0: tavallaan se, miten hän elehtii sillä lavalla, niin on semmoinen, mikä toimii tuommoisena ilmakitaran innoittajana myöskin.
1: Ja muutenkin ehkä yksi ikonisimmista kitaristeista niin kuin täällä rock-puolella koskaan.
2: Totta.
0: En tiedä, eikö bändi kiertää tällä hetkellä? Olen nähnyt kuvia ja videoita ja tosi fanithan on sitä mieltä, että ei hättää. Mm. Mutta onhan ne pojat aika vanhoja jo.
1: On. Mm. Voiko käyttää enää ilmaisua pojat?
0: On se vähän ehkä ivallinen.
1: Pojat Skorpiossa, niin. 60-vuotis juhlakierto.
0: Kyllä.
2: Pojat, tulukaa pois.
0: Ei suinkaan. Annetaan rokiin soja ja rokiin mennä eteenpäin.
1: Nimenomaan.
0: Annetaan rokiin mennä eteenpäin, sanoi mies. Mä kohta kuunnellaan ACDCtä. Mutta kun mietitään ACDCin aikakausia, niin kyllähän sieltäkin niin kuin oman makuun. Toki niitä ikonisia riffejä Back in Blackiltähän löytyy Hellspellsit ja sieltä löytyy nimibiisiä You Shook Me All Night Longit ja muut tämmöiset. Mm. Mutta kyllä itsellä niin kuin sydän sykkii edelleenkin erityisellä tavalla Ronald Belfordin eli Bon Scottin aikakauteen, jolloin bändillä oli aika hyvää semmoista vauhikasta baarirockerollia.
2: Kyllä.
0: Ja sieltä minä olen valinnut yhden kappaleen, joka tuo mieleen myöskin kauniin muiston Helsingin Olympiastadionilta. Ei Tampereen eikä Turun Olympiastadionilta, vaan Helsingin Olympiastadionilta. Kun lippuni ACDC:n keikalle oli jäänyt Ouluun. Ja mä olin Helsingissä. Ja mä huomasin tämän aamuna, kun se keikan piti olla. Ja se toimitettiin sinne autokuljetuksella Oulusta saakka. Takaisin tänne sinne Stadikan pihalle, missä mä olin jonottamassa sitä lippuja, niin kuin jonottamassa sisäänpääsyä. Sain sen lipun, pääsin katsomaan ja yhteydessä otti tämän seuraavan kappaleen. Ja tunsin olevani hetken verran taivaassa. Riff Raff. Se sopii myös riffijakson päätteeksi.
1: Mm. Kyllä vaan.
0: Metallijouhos.
1: Nykyään. Ennen louhos, nykyään jouhos.
0: Vaihtu vähän konseptia. Ensi jakso on sitten ruokahomma.
1: Äsken vaihtui päätoimittaja ja nyt vaihtui nimikin.
2: Kyllä.
1: Varmaan seuraavaksi vaihtuu tämä koko panos sitten muutenkin. Ovi alkaa käymään.
2: Eli kiitos näistä vuosista, kun sai olla mukana.
0: Oli kivaa. Oli omastakin kiva. Mielestä oli ihan hauskaa hetkittäin.
2: Mutta eikä siitä.
0: Ei vaan. Ensi kuussa jatketaan, mitä silloin tehdään. Mene ja tiedä.
2: Ei voi tietää.
0: Onko nyt aika melankolia neloselle? Kenties.
1: No en tiedä, katsotaan.
0: Lokakuu on vähän siinä ja siinä. Oltaisiin kyllä hyvässä hetkessä. Riff Raff, sen myötä mukavaa keskiviikon jatkoa sinulle, ystävä.
2: Moro.
0: Moi moi.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Kyllä se siitä.
0: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjois.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Elvira.
1: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
2: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
3: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
4: pitkään viikolla.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
0: Radio Kaleva.
5: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Sefaan, miten Sefaan ei mahdu mukaan ollenkaan, että välillä on sikkura säkkyrää.

with those 88s.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja. Saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
1: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
2: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
3: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: sanaa siellä sydämessä kuin polte, joka ei voi helpottaa.
1: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

Shelter for a while from the pain and the phony smiles.

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Eli, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhu. Joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.